Tasmanijski simfonijski orkestar i solista i dirigent Howard Shelley izveli su klavirski koncert broj 4 u E-duru opus 64 i Sećanja na Irsku opus 59 Ignaca Mošalesa. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda u kojoj sledi kamerna muzika Luja Špora. Oktet u E-duru odsvirat će ansambl Neš.

Slušali ste u oktetu E-duru Luja Špora, koji je izveo ansambl Neš. Naredne minute našeg noćnog muzičkog programa ispunit će klavirska sonata u F-molu opus 11, broj 2, Ferdinanda Risa. Svira pijanistkinja Susan Kagan.

Sonatu za klavir broj 2, opus 11, Ferdinanda Risa odsvirala je solistkinja Susan Kagan. Sada se vraćamo stvaralaštvu Ignaca Mošalesa. Klavirski koncert broj 5.

Tasmanijski simfonijski orkestar i Howard Shelley u ulozi soliste i dirigenta interpretirali su klavirski koncert broj 5 u C-duru, opus 87, Ignaca Mošalesa. U narednih 20 minuta na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete simfoniju broj 2, Josefa Eiblera. Sviraju članovi kamernog orkestra iz Ženeve pod upravom Mihaela Hofmajstera.

Ansambl Nash izveo je Nonet u F-duru, opus 31 Luja Špora. A potom su Elizabeth Gunter, klarinet, i Peter Schmalfus, klavir, odsvirali romansu u B-duru za klarinet i klavir ovog autora. Do kraja emisije Noćne promenade pratit ćete sonatu za klavir u S-duru broj 1, opus 11, i sonatinu u A-molu, opus 45, Ferdinanda Risa. Svira pijanistkinja Susan Kagan.

Poštovani slušalci, bila je to solistkinja Susan Kagan, koja je interpretirala sonatu za klavir u S-duru broj 1, opus 11, i sonatinu u A-molu, opus 45, Ferdinanda Risa. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: elitizam za sve.
1: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Od zlata jabuka. Moje ime je Anastasija Živković. Udruženje za negovanje tradicije i kulture Vlaha Gergina iz Negotina nedavno je pokrenulo svojevrsnu ediciju sa CD izdanjima vlaške tradicionalne muzike. Oni prezentuju građu koju je krajem prošlog veka prikupio etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović. Profesor je nedavno bio moj gost kada smo predstavili dva CD izdanja sa vlaškom vokalnom muzikom, a danas predstavljamo najskoriji CD sa vlaškom instrumentalnom muzikom. U pitanju su primjeri zabeleženi u Negotinskoj krajini, Homolju i Ključu tokom 80. i 90. godina prošlog veka. Na početku smo čuli kolo o Manastirjanu na harmonici koje je odsvirao Vlastimir Mladenović, a sada slušamo vokalno-instrumentalne numere iz korbova, violina, melodika i harmonika. Nakon toga neresničko kolo na violini svira Miladin Nikolić.

Slušali smo primere sa prvog izdanja Vlaška tradicionalna narodna muzika Sviranje. Čuli smo melodije na flueru, jedan duet fluer i harmonika i solo harmoniku. Primeri koje danas slušamo profesor dr. Dimitrije Golemović zabeležio je u Negotinskoj krajini, Homolju i Ključu. Iako je najveći broj instrumentalnih, pojedini primeri su i pratnja pesmi, za što profesor kaže da se često javlja u muzičkoj praksi Vlaha. Evo jednog takvog primera. Slušamo pesmu koju u pratnji harmonike izvodi Olga Ćelenković iz Korbova.

0: gotovo, svadba i prindija puca i puca sve. Otide ono na svet.
1: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.

0: existem.
1: Od zlata ja

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o tradicionalnom sviranju kod Vlaha i predstavili smo najnovije izdanje autora, etnomuzikologa, profesora dr. Dimitrija Golemovića. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: oleli.
1: Institut za transfuziju krvi u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A nulte krvne grupe. Mirjana Knežević iz instituta kaže da je lopta u rukama dobrovoljnih davalaca, da davanja krvi traje kraće od jednog poluvremena, a nekome produžava život. Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji s institutom organizovala je dobrovoljno davanje krvi u Evropskoj kući. Sport. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su još dve utakmice 16. finala. Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu pobedom od 3-0 nad Austrijom. Portugalija je savladala Hrvatsku sa 2-1. Košarkaši Srbije savladali su Švajcarsku u kvalifikacionom meču za Mundo Basket 2027 u Kataru rezultatom 97-73. U Srbiji danas oblačno s kišom, prepodne i sredinom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duveće slab i umeren veter s povremeno jačim udarima u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u posljednje sedmično izdanje naše emisije Na tri vode, kao i što znate, ako ne znate, evo sada ćete saznati svakog radnog dana, svakog dana, tačnije od ponedeljka do petka iz studija, radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. U našoj pokrajini temperature oko 20. podeljka u selima i gradovima je bilo noćas i padavina, negde više, negde manje. Pa te padavine su bile lokalno, to je posebno izraženo bilo u okolini Novog Sada, gde na jednom kraju grada su bili veliki pljuskovi sa grmljavinom, na drugom sunce i tako, klasična letnja pojava. Rekoh, temperature oko 20 stepeni u ovom momentu, a meteorolozi najavljuju i 30 u plusu do kraja dana. I u narednim danima nas ne očekuje novi toplotni talas, temperature će se zadržavati oko 30. podeljka. Beograd i Niš su sa nama, sa mnom tačnije danas, svi zajedno za vas. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Dragana Veljković, dakle ista ekipa kao juče, pa evo pozdrav njima da čujemo kakva je situacija.
1: Dobro jutro sa jugoistoka naše zemlje, poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu oblačno, bez vetra, u nekim delovima grada kiša još uvijek pada, a u nekim je padala i prestala. Dobro dođe kao osveženje. Trenutna temperatura je 20 stepeni, juče ovo vreme bilo 19. Temperature gradova jugoistoka slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumliji, Zaječaru, Dimitrovgradu, Pirotu 19 stepeni, Vranju, Leskovcu 20, u Kruševcu 21. Za danas se očekuje pretežno oblačno vreme, moguća kiša, a najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. Dragana, kako je u Beogradu?
2: U Beogradu prijatno jutro, dobro jutro pre svega kolegama, slušalcima jutra na tri vode. Temperatura oko 19 stepeni, sveže, kiša je bilo juče popodne pa i nešto malo noćas. Svakako lepo da se spava i da se provede noć. A što se tiče jutra, mirno je, nema kiše, kažemo prijatno.

0: prijetno sveže, još uvijek je nekako toplo, valjda se beton ugrejao, pa sada i sijava, bez obzira što pada kiša. Ali ono što je neobično jutros kada sam dolazila na posao, čuje se cvrkot ptica, valjda, kada se utiša malo saobraćaj u rano jutro, možemo da čujemo i ptice kojih ima ipak u Beogradu. Eto, toliko za početak ovog našeg uključenja.
1: Eto, lepo. Dakle, čuli smo i ptičice, i one uživaju, njima je bilo toplo, kad su vrućine takođe ih nema. Očekuje nas jedan lep, prijatan dan, nadam se da ćemo i start dana učiniti prijatne za one koji nas slušaju. Zajedno ćemo biti do nekoliko minuta pred 8, oko 7:20, pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke, kao i svakog petka, uz dve teme koje će nam predstaviti. Tu je i muzika, uz muziku ćemo i početi današnje druženje. Dobro jutro, još jednom.

0: when you're down.
1: Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminuo Petar Vlahović, antropolog, jedan od osnivača Antropološkog društva Jugoslavije. 2000. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o običaju u Srbiji, uvedenom u 19. veku, da mladoženja daje naknadu porodici neveste.
2: Kada je ekonomska situacija dosta teška, kada su materijalne prilike veoma loše, jer znamo da se dešavaju česte bune, ratovi, događaji, bežanja, život u zbegovima i tome slično, pa da bi se obezbedila nekakva materijalna strana, onda se vodilo računa o tome da se za devojku da neka naknada. Smatralo se isto tako da je to naknada porodici koja je podigla devojku i da na neki način treba platiti ono što je porodica uložila u podizanje, vaspitanje i život, gajenje jedne osobe do njenoga zreloga doba.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama i jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo dnevnu štampu, navikli ste na to, izabrati neki naslov ili delić teksta koji možemo da preporučimo da eventualno i sami uzmete novine u ruku ili pregledate i neki portal, a portale će nam pregledati Zoran kao i uvek iz Niša, zatim će nam Dragana doneti pregled prestoničke štampe, pa ćemo malo i do Vojvodine da vidimo portali štampe.
1: Tako je, Borise, portal Glas Juga. Grad Niš raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2026. godini, namenjen udruženjima mladih i udruženjima koja rade sa mladima na teritoriji grada. Poziv je prilika da se kroz zajednički rad institucija i organizacija civilnog društva realizuju projekte od značaja za mlade koji će doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za njihov razvoj. Zainteresovana udruženja mogu se prijaviti do 8. jula, dok je realizacija odobrenih projekata predviđena najkasnije do 15. decembra ove godine. Smernice, konkursna dokumentacija i svi detalji javnog konkursa dostupni su na sajtu grada Niša. Ovaj portal se ovog jutra bavi statistikom. U gradu Nišu prosječna neto zarada u aprilu iznosila je 118.710 dinara, dok je prosjek za Nišavsku oblast bio 113.495 dinara. U okviru grada Niša najveća prosječna neto zarada zabeležena je u opštini Medijana i iznosila je 132.797 dinara, slede Pantele sa prosječnih 113.579, Palilula sa 110.394 i Crveni krst sa 103.717 dinara, dok je najniža prosječna zarada među gradskim opštinama evidentirana u Niškoj banji, gde je u aprilu iznosila 97.572 dinara. A da čujemo šta piše i Beogradska štampa ovo jutro.
2: Beogradska ili Srpska štampa, mislim, to je svima nama jedna jedina, jel? Ali evo ovako da kažemo, evo jedan tekst iz lista Danas. Akvarijum na Ušću bez procene ekoloških rizika. Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda donio je rešenje kojim je utvrđeno da za projekat izgradnje javnog akvarijuma u parku Ušće nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Protiv izgradnje je dostavljeno preko 1500 potpisa građana uz komentare više organizacija civilnog društva. Najveći deo primedbi, kako je navedeno, odnosio se na mogući uticaj objekta na podzemne vode, obalo utvrdu, park Ušće, kao i na činjenicu da bi, prema mišljenju podnosilaca primedbi, trebalo sagledati kumulativni uticaj zajedno sa drugim planiranim projektima u tom delu grada, piše današnji list Danas. Zatim, politika, zbog dugih zadržavanja na graničnim kontrolama, aviokompanije su zatražile od Evropske komisije da se omogući privremeno obustavljanje sistema ulaska i izlaska na spoljnim granicama Evropske unije. Kako upozoravaju, duga zadržavanja na graničnim kontrolama već izazivaju ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju, zbog čega letovi kasne. I pretpostavljam da fudbal svi pratimo, da je on, da je to jedan događaj koji se prati onako porodično pa i šire, a sada i Wimbledon. Pa evo, pored izveštaja sa odigranih utakmica i prognoza za buduće, i jedan zanimljiv tekst u današnjoj politici, kaže astroprofil Lionela Mesija. Tihi genije pod čeličnim oklopom, na mundijalu fudbalski as igra rasterećeno, dokazujući svetu da se najveće bitke ne dobijaju vikom i agresijom. Kaže, njegovi pasovi i rešenja su ekscentrični, genijalni i neuhvatljivi za klasične odbrambene šablone. Kada posmatramo fudbalsku magiju Lionela Mesija, često imamo utisak da gledamo biće s druge planete. Međutim, tajna njegove genijalnosti zapisana je u jedinstvenom, intenzivno i duboko kontradiktornom kosmičkom kodu na dan njegovog rođenja. I mi možda imamo nekakav kod zapisan, samo još to nismo otkrili. Šta misliš, Borice?
0: Boris? Da, kontradiktoran svakako.
2: Da, kontradiktoran, dobro.
0: Tu smo isti ovaj, sa Mesijem.
2: Jutro je, možemo malo da pogrešimo, jel?
0: A mislim i globalno, ovaj, kao pripadnici, jel tako, smo dosta kontradiktorni, volimo red, a ne poštujemo ga i tako dalje, da ne nabrajemo, jel da? Ja ću preneti jedan članak iz Kikinde, tamo je održana prva akcija u ovom mesecu dobrovoljnih davalaca krvi, sledeća je 13. jula I u Kikindi, kao i u celoj Vojvodini, apeluje se na što više davalaca, jer je situacija teška, čuli smo to jutros i u vestima. Dakle, kao i svakog leta, mnogi koji daju redovno krv su na godišnjim odmorima i dolazi do više saobraćajnih nesreća i potrebe su veće. Što se tiče našeg dnevnika, evo, najavljena je u rubrici Dnevnik na licu mesta otvaranje najvećeg zatvorenog akva parka u Vojvodini, Panonske terme u Inđiji, otvaraju vrata 15. jula. Tu će biti posla za više od 100 ljudi, 15 bazena, 63 stepena Celzijusa je temperatura vode na samom izvoru, naravno to će oni malo smanjiti, i novi bazeni u Inđiji. To je, eto, blizu i Beograđanima, onima koji žive u Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici mogu da ode da obiđu, da vide šta se to dešava. Najavljuje se i rezultati ovogodišnje žetve i tu ima nekih analiza. A ono što sam ja izdvojio, Zrenjanin je upotpunio kalendar manifestacija, dakle, popularna zrenjaninska plaža, dani peskare, su sada kulturna manifestacija i eto, možete pronaći u dnevniku, pretpostavljam i na lokalnim portalima, šta se sve ovog leta priprema na popularnom zrenjaninskom kupalištu. Obeležen je dan opštine Temerina, a Somborska biblioteka priprema letnji program za sve generacije. Eto, to možete naći u dnevniku, naravno, rekoh, i na lokalnim portalima. Toliko u pregledu štampe, slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Američka ambasada u Beogradu obeležila je sinoć 250 godina nezavisnosti svoje države, a svečanom prijemu prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je više od 90 osoba povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti. Razgovori američke i iranske delegacije u Dohi uz posjedovanje Katara i Pakistana završeni su napretkom, a bit će nastavljeni posle sahrane nekadašnjeg vrhovnog verskog vođe Irana Alija Hamneija. Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis na prvu godinu na teret budžeta, odobren je upis nešto manje od 17.500 studenata. Institut za transfuziju krvi u riziku od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Košarkaši Srbije savladali su Švajcarsku 97-93 u kvalifikacionom meču za Mundo Basket u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu. Španija je bila bolja od Austrije 3-0, a Portugalija od Hrvatske 2-1. U Srbiji sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, trenutno u Novom Sadu 20, u Beogradu 20, u Nišu 20. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Do sada smo čuli po čemu je to upamćen 3. jul u istoriji, prelistali smo malo štampu, dali imamo neki predlog ukoliko sami želite da čitate ili scrollujete, a sada ćemo da se osvrnemo na ono što je bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i u Novi Sad na kraju.
1: U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u sali Doma kulturu Prokuplju odigrana je pozorišna predstava Murlin Murlo u režiji Irfana Mensura i Srđana Ivanovića. Klub Livnica u Nišu, dame biraju da sviraju, intimno, akustično veče na kojem su nastupile Tamara Stojanović, zatim Mina Stojanović, Sanja Vranić, Teodora Pejčić, a veče je zatvorila Tamara Marjanović. Sokobanja u legatu Milana Mitrovića otvorena izložba slika pod nazivom Energija oslobađanja autorke Ane Milosavljević. Postavka će posjetiocima biti dostupna do 9. jula, a ulaz je slobodan. U okviru kulturnog leta Kruševac na plato ispred kulturnog centra odigrana je predstava za decu Mala ljubavna bajka. Toliko iz Niša.
2: Kada je reč o Beogradu, mi smo neke od događaja koji su se sinoć dešavali već pomenuli juče u rubrici Večeras u gradu, ali evo od ono što bismo mogli da izvojimo za ovo jutro i što je značajno da pomenemo jeste predstavljanje 8. pesničke knjige Duška Babića Pohvala rimovanju u Srpskoj književnoj zadruzi, o kojoj su pored autora govorili profesori Jovan Delić i Aleksandar Milanović. U novoj zbirci Duško Babić se vraća vezanom stihu. A zašto? Evo da čujemo od autora.
3: Ja sam se odazvao tom magijskom zovu rime i rimovanja u ovoj knjizi i posle nekoliko knjiga u slobodnom stihu, pogotovo onih prvih, ovu sam u celini sastavio u rimovanom stihu i dodao jedan ciklus i jednu prološku pesmu koji poetički i autopoetički rasvetljavaju problem rimovanja. Svemu tome sam dodao jedan prvi put od kako ja objavljam knjige pesama i jedan autopoetički tekst, poezija kao objava unutrašnjeg čoveka, u šta duboko verujem, da dakle poezija objavljuje nešto dublje, pametnije, bolje u nama od onoga što u svakodnevlju živimo, a u sklopu tog teksta objasnio sam i moj stav prema rimovanom stihu i prema slobodnom stihu.
2: Magijski zov rime i rimovanja u pesničkoj zbirci Duška Babića, Pohvala rimovanju. Borise, da te čujemo, evo, to je bilo sve što se Beograda tiče.
0: Da, lepo, mi ćemo najpre do Zrenjanina. Inače, samo da kažem odmah da večeras u Zrenjaninu počinje nekoliko manifestacija, o tome ćemo pričati za sat vremena, a mi ćemo sad spomenuti onu koja je u toku, Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, kao i svakog četvrtka do 23. augusta, program za najmlađe, dakle četvrtkom je dan za najmlađe, održana je radionica CEKOM-a, igraonica, takođe promocija i aktivnosti kluba realnog aikida, a na kraju su deca mogla da uživaju sinhronizovani crtani film Maša i Medvedi, nadam se da kiša nije to pokvarila. U Beočinu se nastavlja manifestacija Beo leto, počela je prekjuče, završava se preko sutra, a danas, a sinoć je nastupio hor Mi en La na Štiklama, eto rime, i band Magic Buzz. U Subotici jedan zanimljiv koncert održan u IMS klubu, sigurno će doći i do Beograda, pa i do Niša, koncert Arkus benda. Program ovog benda bazira na funku, koji kombinuju se različitim muzičkim žanrovima i poznatim pop klasicima. Pored funk groova, nekoliko poznatih pesama se izvodi i u novim interpretacijama. I u Novom Sadu će biti zanimljivo večeras, ali rekao, o tome ćemo za sat vremena, a sinoć, što se tiče Novog Sada, završit ćemo time, opet muzika, u spomen zbirci Paola Beljanskona, održan je diplomski koncert, studentkinje solo pevanja Katarine Katanić, klavijski saradnik, na koncertu bio je Strahinje Đokić, bilo je tu i gosti, u Blanka Hajnal, studentkinja Akademije umetnosti. Publika je mogla da čuje između ostalog i dela Verdija, Bramsa, Šuberta, Čajkovskog. Dakle, uglavnom muzika za svakog ponešto, rekoh počinje da se zahuktava jul uz mnoge manifestacije širom Vojvodine. Njima ćemo za sat vremena. Sada je 20 minuta do 7 časova. U 7 ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta u jutarnjim novostima, a do tada uz muziku i izveštaje o stanju na putevima, kao i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Poštovani slušalci, 6:43, slušate jutarnji program Na tri vode. Uživo iz Beograda, Niša i Novog Sada. Posle 7 sati sa nama će biti Radio Republike Srpske i kolege koji nam se javljaju iz Banja Luke. Jutros, kada je reč o Srbiji, temperatura od 12 stepeni, koliko je izmereno na Kopaoniku, do oko 20 stepeni, koliko je u Nišu, u Beogradu i Novom Sadu oko 19 stepeni. A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, čućemo od Jovice Mitića, koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
1: Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozači danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsjećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih meseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih je u ovim promenljivim vremenskim uslovima uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je i usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, a do 3. augusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Do 16. jula biće izmene u saobraćaju na deonici autoputa između Petlji, Novi Sad, Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, gde se radovi vrše u sve 3 trake, gde se koriste službeni prolazi za preusmeravanje na suprotnu stranu autoputa, zbog toga nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Na deonici Iri Gruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj je preusmeren na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Do 24. jula izvodit će se radovi na mostu autoputa između Petlje Požarevac i Velike Plane. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje i usporenija vožnja. Podsećamo na izgradnju brze saobraćajnice od Petlje Požarevac ka Velikom Gradištu i Golubcu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. U oči predstojećeg vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnih pravaca, pojačano će biti i na gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta, ali na ovim prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima.
0: Čuli smo kako je stanje na putevima Srbije na graničnim prelazima, sledi muzika, a zatim dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 3. jul 1968. godine. Hit leta je pesma grupe Equals, Baby Come Back. Kada je 2 godine ranije prvi put objavljena, prošla je potpuno nezapaženo.

0: 2000. godine. Ronald Ferguson, profesor engleskog jezika na Harvardu, okrivio rap i hip-hop muziku za akademsko nenapredovanje američke crnočke mladeži. Vreme koje provode učeći iritirajuće tekstove pesama, po sudu profesora, odvaja ih od čitanja ozbiljne literature.
1: Ha,

2011. godine. Nesposoban da hoda, dve godine po operaciji kukova, Little Richard u invalidskim kolicima pred publikom u Vašingtonskom nacionalnom holu. Doguran do klavira, otpevao tri pesme i digao oduševljenu publiku na noge.

I važno je da se svi uključe, poručuju sa instituta. Za stabilne rezerve krvi, kažu, potrebno je do 1000 jedinica, odnosno 1000 davalaca krvi po danu. Novosadski jazz festival ove godine stiže pred publiku sa novim konceptom i sloganom Lagano, pretvarajući samo srce grada u jedinstvenu jazz pozornicu. Od danas do 5. jula kroz više od 35 sati programa nastupeće više od 80 izvođača iz 8 zemalja, od svetski priznatih umetnika do novih imena savremene jazz scene. Pored koncerta, publiku očekuju brojni prateći sadržaj, među kojima se izdvaja obeležavanje 100 godina od rođenja legendarnog Milesa Davisa. Centralni festivalski koncerti biće održani u letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada, gde će nastupiti neka od najznačajnijih imena današnjeg džeza, među kojima su Avishai Cohen, Joe Lovano i drugi. Program festivala odvijaće se i na drugim lokacijama u centru grada, uključujući Katoličku portu, Njegoševu ulicu, ulicu Laze Telečkog i druga mesta u gradu. Sport. Novak Đoković igra danas na Wimbledonu meč trećeg kola protiv Francuza Artura Rinderknecha. Biće to njihov prvi duel. Oni će na centralni teren izaći u 14 časova i 30 minuta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrane su još dve utakmice šesnaestine finala. Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu finala pobedom od 3-0 nad Austrijom. Portugalija je savladala Hrvatsku sa 2-1. A košarkaši Srbije savladali su Švajcarsku u kvalifikacionom meču za Mundo Basket, koji se održava iduće godine u Kataru, rezultatom 97-73. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu, Beogradu i Nišu je 20 stepeni. U Srbiji danas ujutro još oblačno sa kišom, a pre podne i sredinom dana postepeni prestanak padavine i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren veter sa povremeno jačim udarima u Vojvodini i istočnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, dragi slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd, Novi Sad, Niš, 20 stepeni. Za danas u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vreme sa mogućom kišom, a najviša dnevna temperatura koja se očekuje bit će oko 30 stepeni. Da se podsjetimo šta smo to slušali u prvom satu naše današnje emisije. Dragana?
1: U prvom satu našeg jutra i druženja u jutru na tri vode, u rubrici Dogodilo se na današnji dan, podsjetili smo se pesnika Mite Popovića, a pre samog pesnika ide njegovo delo Sagradiću šajku, pesma koju, pretpostavljam, većina naših slušalaca dobro zna. Na današnji dan rođen je Franz Kafka, a u 27. godini u Parizu pod nerazjašnjenim okolnostima preminuo je Jim Morrison. Kroz rubriku Šta se sve to događalo u kulturi u našim gradovima, prošetali smo se i otišli do Prokuplja, do Niša, Soko Banje, Kruševca, Zrenjanina, Beočina, Subotice, Novog Sada, Beograda, a uz odličan ritam i muziku, servisne informacije važne za danas, petak 3. jul, stigli smo i do jutarnjih novosti. Naravno, ako ste nešto propustili, poštovani slušalci, i želite to da čujete, možete to sve da ispratite na portalima i internet stranama Radio Televizije Vojvodine i Radio Televizije Srbije.
2: Da, upravo tako. Pred nama je još 40-ak minuta druženja. Za nekoliko minuta pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke. Dve teme smo pripremili za vas danas iz Banja Luke. Govorit ćemo o stanju tržišta što se tiče izdavanja stanova na dan, a uz sagovornika iz Banja Luke će biti najavljeni 22. Kozara Etno Fest. Naravno, na kraju ili pred kraj emisije predložit ćemo vam gde možete večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Nastavljamo uz muziku, a onda idemo u Banja Luku.

0: 17 minuta je do 8 časova, bližimo se polako kraju današnjeg druženja u emisiji Na tri vode. Sa nama je dana, naravno, i Banja Luka, kao svakog petka. Čuli smo šta nas očekuje što se tiče 22. Kozara Etno Festa. Da čujemo sada koje još dešavanja očekuju sve u Srpskoj u vikendu pred nama. Nakon Banja Luke otićemo i do Niša, Beograda, na kraju i do Novog Sada i do Vojvodine.
1: Nakratko ćemo samo do Biljine skoknuti, tamo će svečano biti otvorena tradicionalna kulturna manifestacija Otvorena scena 2026, koja će trajati sve do 6. augusta, dakle mjesec dana, a u tih mjesec dana bogat kulturno-zabavni program, brojni koncerti, pozorišne predstave, nastupi folklornih ansambala, plesnih klubova, a svi programi su u organizaciji Centra za kulturu Sembirija i održavat će se u pješačkoj zoni ulici Patrijarha Pala. Večeras kabare Ljubav iza kulisa, u kojem igraju Mina Lazarević i Vladimir Posavec-Tušek. Ta predstava počinje u 20.30. A večeras veliki rođendan slavimo u Banja Luci, 100 godina fudbalskog kluba Borac na Trgu Krajine, veliki koncert rock simfonije, specijalni gost Nele Krajlić i gosti iznenađenja, nisam uspio saznati ko su, zato jesu iznenađenje. To počinje u 21 čas i tu će biti predstavljeni uz sav taj spektakl muzički i novi igrači, predstavljena ekipa Borca za narednu sezonu i za kvalifikacije za Ligu šampiona. Čuli ste već Kozar Etno Fest, za nedjelju je pomjeren taj defile koji je trebao biti u subotu. U Banja Luci sinoć je počeo i 5. internacionalni muzički festival Banja Luka Fest. Sinoć je tu bio Petar Grašo na Kastilu, a večeras Jasmin Levi, koja u Banja Luku stiže nakon rasprodate američke turneje, nastupa u Carnegie Hallu. Ono će na Kastilu večeras, vjerujem, donijeti mnogo dobre muzike, poznata kantautorka. U subotu je trebalo biti veliko finale sa rock grupom Bilo Dugme, ali evo, kao što ste čuli, zbog odluke vlade, subota je dan žalosti. Koncert koji je trebao biti u 21 čas pomjeren je za 3 sata, pa će početi u minut poslije ponoći, odmah po završetku dana žalosti. Eto, toliko iz Srpske.
2: Prvo ti događaje u Nišu, u galeriji Sinagoga u 13 časova bit će otvorena izložba Linija koja prethodi vremenu, posvećena jednom od najznačajnijih crnogorskih umjetnika Urošu Toškoviću. Izložba donosi izbor radova autora čije stvaralaštvo obeležilo više od 7 decenija umjetničkog rada i koji je ostavio snažan trag na likovnoj sceni bivše Jugoslavije i Evrope. U Salonu 77 u toku je samostalna izložba Balkan kao ontološki prostor transformacije umjetnice Magdalene Pavlović-Ostojić iz Beograda. Reč je o ambientalnoj postavci multimedijalnog karaktera koja će biti dostupna publici do 20. jula. U okviru velikog letnjeg festivala u Niškoj banji od 19.45 najmlađe očekuju društvene igre i poligoni, animatori, maskote i još mnogo toga. Kulturno leto u Prokuplju danas počinje Ivanjdanska likovna kolonija u Domu kulture. I još jedan događaj za kraj. Na platovi ispred Kulturnog centra Kruševac u 20.30 centra nas motra 53. takmičenja sela grada Kruševca za ovu godinu. Dragana.
3: Evo, kada je reč o Beogradu, evo par događaja koje bi naši slušalci mogli da isprete i ukoliko nađu prostora i vremena u svom kalendaru. Sutra se nastavlja 8. festival francuskog filma. U drugom delu festivala realizovat će se besplatne projekcije Pod vedrim nebom u Beogradu, Zrenjaninu, Gornji Milanovcu, Užicu. U Beogradu će projekcije biti održane na platovu između poslovnih kula Ušće, gde će bioskop na otvorenom svake večeri od 21 čas doneti izbor najboljih francuskih filmova. Tradicionalna manifestacija Leto na Gardušu počinje također sutra predstavom Nije život Biedermeier, a nastavit će se raznovrsnim programom. A nakon pauze od skoro 6 godina ponovo se održava Bijenale keramike, koja će se svečano otvoriti večeras u Konaku Kneginje Ljubice u 19 časova u sali pod svodovima. Bijenale keramike, da podsjetimo, predstavlja jednu od najznačajnijih izložbenih manifestacija u oblasti umetničke keramike u Srbiji. Osnovano je pre više od 4 decenije. Bijenale tokom svog trajanja izraslo u reprezentativnu izložbu koja predstavlja najviše domete savremene keramičke umetnosti. Na ovogodišnjoj izložbi bit će predstavljeni radovi 38 profesionalnih umetnika, članova Olupudusa, i što omogućava da se na jednom mestu, dakle, sagleda presek aktuelne keramičke produkcije u Srbiji. Izložba obuhvata različite oblike umetničke keramike i na taj način keramika se predstavlja kao dinamičan i savremen umetnički medij, kaže primenjena umetnica Marina Mone, članica Umetničkog saveta Lupudusa, koju ćemo čuti.
4: Keramika kao umetnička disciplina, ona zauzima posebno mesto jer je ona jedna od disciplina koja je najiskonskija. Znači, ona nije u današnje vreme prevodiva u neki savremeni medij u smislu postupka nastanka umetničkih formi u toku pravljenja nekog keramičkog dela. Poput, recimo, slike ili grafike ili crteža koji može da bude digitalni crtež ili digitalna grafika. Ja volim da često i da pomenem da ona ima jednu metafizičku i umetničku snagu jer se u njoj u postanku keramičkog dela kombinuju zemlja, voda, vazduh i vatra, baš tako tim redom. Ta forma koja nastaje od zemlje, oblikujemo je onako mekanu i ranjivu uz pomoć vode, a zatim se suši uz pomoć vazduha i na kraju tu trajnost i stabilnost doživljava u dodiru sa vatrom, odnosno pečenjem.
3: Dakle, nakon 6 godina pauze, ponovo Bijenale keramike, večeras svečano otvaranje u Konaku knjeginje Ljubice Borice.
0: Da, mi ćemo obići i Bačku, Banat i Srem, krenut ćemo od Banata u Zrenjaninu, se nastavlja Banatska bajka, sve se dešava u Gradskoj bašti, u vikendu pred nama, najpre danas muzički nastup Milice Dosković i njenih gostiju, sutra koncert benda Beat Band Gagić i prijatelji, a u nedelju nastupi kulturnih društava, udruženja i projekcije dečjih filmova. Takođe u Zrenjaninu počinje sutra Zrok Fest, Zrenjanin Rock Festival, evo prvog dana, dakle do početka avgusta, svake subote nastupi bendova u Amfiteatru Kulturnog centra, sutra bendovi Inverzije iz Zrenjanina, Greenbirds iz Novog Sada i Direct Drive iz Zrenjanina. I još jedan događaj u Zrenjaninu počinje Korzo Fest, tradicionalna manifestacija, traje do 10. avgusta u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića petkom i subotom od 19 do 24 časa. U Beočinu, dakle prelazimo u Srem, nastavlja se Beo leto, večeras muzički set 90. i 2000. Sutra rok veče, Dragan Špančić, Hvatači magle i Pobuna u familiji, posljednjeg dana 5. jula u nedelju, akustični koncert izvođača Danijela Dimića, Danijela Rajbovskog i Mihajla Horvata. U Subotici, sad smo u Bačkoj, u okviru predfestivalskog programa 33. festivala evropskog filma Palić, do 10. jula od sutra publika će moći da pogleda najbolje evropske filmove iz prethodne godine u selekcijama Europe for Kids, Best of Europe, a selekcija Best of Region od 11. do 15. jula. I završit ćemo u Novom Sadu, gde nas danas, sutra i preko sutra očekuje 28. jazz festival na 4 lokacije u centru grada. Izdvajamo večeras u Katoličkoj porti u 22.30 Milena Casado, sutra na istoj lokaciji Emma Smith, a u nedelju posljednjeg dana u letnjem bioskopu nastupa poznata super popularna jazz pijaniskinja iz Italije, Francesca Tandoi. Toliko u ovoj najavi, 8 i po minuta je do 8 časova. Evo, da čujemo za kraj ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, Novi Sad.
1: U Banja Luci jutros sa vama bili Želimir Ćorković za ton miksetom i Draško Ratković ispred mikrofona. Pozdrav, do slušanja do utorka.
2: Oblačno je za sada bez kiše, trenutna temperatura je 21 stepen. Lepo odmor iz niškog studija za predstojići vikend. Žele vam Vlada Milić i Zoran Marković.
3: Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Marija Kodelja i Dragana Veljković.
0: U Sremskoj Mitrovici je 20 stepeni, u Somboru 23, to su temperature najniže i najviše u ovom trenutku u Vojvodini. Ja sam Boris Zelenbojev, bio sam sa vama danas, sa mnom je bio Dragan Marić, uživajte u vikendu pred nama i naravno sve najbolje.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

0: Molim.
1: Clássico.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ja sam Radoš Mitrović, a mi smo stigli do poslednje emisije u ciklusu Klasiku Molim, u okviru koje ću vam predstaviti top listu predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Nakon pomnog sabiranja oformio sam listu koja sadrži 6 numera. Na poslednjem mestu našao se koncert za obou Alessandra Marcela u izvođenju ansambla Il Giardellino pod upravom Marcela Poncilea.

0: Slušali smo koncert za oboe Alessandra Marsela u izvođenju ansambla Il Giardellino pod upravom Marsela Ponsilea.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na petom mestu slušamo prvi stav Mozartovog 15. gudaškog kvarteta u izvođenju kvarteta Hagen.

0: Bio je ovo prvi stav Mozartovog 15. gudaškog kvarteta u interpretaciji kvarteta Hagen.
1: Klasiku, molim.
2: Klasiku, molim.
0: Stižemo do četvrtog mesta ove nedeljne top liste i slušamo uvertiru San letnje noći Feliksa Mendelsona. Delo izvodi Londonski simfonijski orkestar pod upravom Claudia Abada.

0: Slušali smo uvertiru San letnje noći Feliksa Mendelsona u tumačenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Klaudija Abada.
1: Klasiku volim!
0: Na visokom trećem mestu našlo se ostvarenje Williama Boysa. Kralj će se radovati. Ovo svečano i prigodno delo slušamo u interpretaciji Akademije za ranu muziku i hora Novog koleđa Oksforda pod upravom Edvarda Higginbottoma.

0: Slušali smo delo Kralj će se radovati Williama Boysa u izvođenju Akademije za ranu muziku i hora Novog koleđa Oksforda pod upravom Edvarda Higginbottoma.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Veliki broj vaših glasova, skoro egal sa prvim mestom, dobila je igra robinja iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. Ovo izuzetno ostvarenje slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića.

0: Bio je ovo pobednik ove nedeljne top liste predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Tri marša za četvoroguđe Josifa Šlezingera, a delo su izveli Živojin Velimirović, Uroš Pešić, Relja Ćetković i Vojin Draškoci. Poštovani slušalci, hvala vam što ste nas pratili. Ja sam Radoš Mitrović, a sledeće nedelje vas očekuje Mateja Stevanović. Želim vam prijatno ostatak dana i predstojeći vikend. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
3: Jezički podsjet.
4: Od A do Š.
5: Od A do Š.
3: Kako se kaže?
4: Popularni priručnici.
6: Nije dobro.
4: Ovo je dobro.
3: Pogrešno se kaže.
4: Govora. Moć. Moć.
6: Nije dobro.
4: Govora.
3: Pogrešni akcenti.
6: Nije dobro. Nije dobro.
2: Put u reči.
1: Putevi saznanja.
7: Dobro jutro i dobrodošli još jedno izdanje emisije Put u reči na Radio Beogradu 2. Ovog jutra koračujemo putevima hrane i gastronomije. Moje ime je Slobodan Ogmet. Hrana nije deo samo svakodnevice, već i jezika. Sa novim ukusima, jelima i gastronomskim trendovima u srpski jezik neprestano stižu i nove reči, od naziva svetskih specijaliteta i napitaka do kulinarskih tehnika i načina pripreme hrane. Kako te reči ulaze u našu svakodnevnu upotrebu, kako se prilagođavaju srpskom jeziku i šta nam govore o promenama u društvu i kulturi, razgovarat ćemo danas u diskursiji sa našom gošćom, dr. Milicom Božić Sinčuk, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU. Milica Božić Sinčuk radi na odseku za izradu rečnika SANU, našeg najvećeg deskriptivnog rečnika srpskog jezika, a u isto vreme učestvuje u jednom interesantnom projektu koji se zove NEO21. U pitanju je novi digitalni online rečnik novih reči u srpskom jeziku, za koji je uglavnom prikupljala leksiku iz sfere kulinarstva i gastronomije. Za početak, malo muzike.

Put u reči danas počinjemo mirisom kafe i nazdravljanjem rakijom. Ali nećemo govoriti o receptima, već o rečima. Poslušajmo prilog o brojnim žargonskim nazivima za ova dva napitka. Kako sve zovemo kafu i rakiju u srpskom jeziku? Sveti gral tečnosti svake do sebe držeće srpske kuće i porodice nije voda, kao što bi neki pomislili, pogotovo oni koji umiru od žeđi usred Sahare, već kafa i rakija. Ti gotovo ritualni poslužiteljski element inicijacije koji treba da prođete da biste se obrili u bilo čijoj porodici. Kafa i rakija, zajedno ili zasebno, kako više volite, imaju gotovo isceljiteljska svojstva u našoj domaćinskoj tradiciji, predstavljajući nešto kao fontanu mladosti, blagotvorni izvor snage, izdržljivosti, hrabrosti, spasonosni eliksir sveobuhvatnog postignuća i nektar koji oblaže telo životvornom materijom. Otuda nije ništa neobično što u srpskom jeziku i kafi i rakiji tepamo na mnogo različitih načina, u zavisnosti od toga koja im je svrha i namena. Iako kafa u svom osnovnom obliku može biti pre svega domaća, crna, jaka, turska, gorča ili slađa, a u nešto modernijem se pred nama može obznaniti kao cappuccino, americana, moka, latte, duži i kraći espresso, lungo, macchiato, ristretto, frappe, flat white, irska ili filter, postoji čitav niz žargonskih naziva za kafu u srpskom jeziku koji su već uveliko deo naše kafu iz pijačke tradicije i koji se prenose s kolena na koleno, dobrosusjedskih i kancelarijskih odnosa. Tako je jutrenjača ona prva kafa koju pijemo i koja treba da digne iz mrtvih i bude jaka kao sveži zliveni beton. Takva kafa može biti gromovača ili gromušica. Takva kafa je razdremuša ili krmeljuša, u zavisnosti od toga kakav efekat na vas ostavlja. Oni koji vole nešto gorču, sačinjeno od same esencije kafe bez šećera ni u fantaziji, takvu kafu zovu čemeruša ili čemerika. Ako goste u kući dočekujete kafom, onda znate da je ta kafa dočekuša. A kada vam je već gostiju preko glave i kada želite da ih ispratite, nije ništa neobično da im skuvate jednu sikterušu ili sikter kafu, nastalo od turskog naziva sikter, što znači gubi se ili marš. Pretarano gusta kafa ili kafa sa mnogo pene zove se u žargonu kajmakara ili kajmakuša, a pretarano slatka šećeruša ili šerbetuša. Ako se ponosite time da kuvate jaku kafu, onda ste možda čuli da vašu kafu stoga zovu šlogiruša. Ako kojim slučajem u nekom srpskom kafeu naletite na nešto što se zove srpski komplet, nemajte dileme da su to upravo kafa, kisela voda i ratluk. I rakija, koja neretko druguje sa kafom kao sudbinski sabrat koji ide u duetu i peva istu simfoniju ugodnosti i dobrog ugošćenja, ima svoje varijante i kombinacije u žargonu srpskog jezika. Osim što je tepamo kao ljutoj, domaćoj, domaćici, prepečenici, mučenici ili rađi, naš narod smislio i dosta naziva za tokozvanu lošu rakiju, kakvi su brlja, džibra, oslepuša, krđa ili šećeruša. U tom pogledu ne treba zaboraviti i treba se čuvati zloglašlene zozovače, rakija koja se ironično pije samo jednom u životu. Jaka rakija se u našem narodu naziva i gromovača.

A ako ste mislili da je prvenac samo vaš prvorođeni sin ili prvi gol postignut na utakmici, prvenac je prva rakija koja se u godini napravi. A to nas sve vodi do dobro poznate šale. Da li si nekad pio lošu rakiju? Jesam. I kakva je bila? Dobra. Bogatstvo i raznovrsnost ovih naziva pokazuju da jezik najlakše cveta tamo gde su ljudi okupljeni, gde se razgovara, nazdravlja i ispija još jedna kafa ili još jedna rakija. Zato sledeći put kada vam neko ponudi kafu ili rakiju, znajte da ne dobijate samo piće, već i mali rečnik srpskog gostoprimstva, dok god vam ne nude sikterušu ili oslepušu.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite.

0: U današnjoj diskursiji razgovaramo sa dr. Milicom Božić-Cijenčuk, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU. Ona radi na odseku za izradu rečnika SANU, najobimnijeg destriktivnog rečnika srpskog jezika, a istovremeno i saradnica na projektu NEO21, digitalnom rečniku novih reči savremenog srpskog jezika. Upravo je u okviru tog projekta prikupljala i obrađivala veliki deo nove leksike iz oblasti kulinarstva i gastronomije. Pa ćemo danas razgovarati o tome kako nova jela, pića i gastronomski trendovi utiču na jezik kojim govorimo. Pre svega, Milice, dobrodošla u emisiju Put u reči i drago nam je što si danas naša gošća.
1: Hvala na pozivu, zaista je lepa čast i veliko zadovoljstvo učestvovati u vašoj emisiji.
0: Milice, ajde da kažemo nešto za početak o tome kako danas gastronomija utiče na priliv novih reči u srpskom jeziku. Deluje da je to jedan od najvećih izvora novih reči. Šta po tvojom mišljenju govori u prilog tome? Zašto upravo hrana i piće tako, odnosno nazivi za hranu i piće se tako brzo unose u srpski jezik, odnosno nazivi za nova jela i nove kulinarske specijalitete?
1: Da, pa postoji nekoliko razloga zbog kojeg nova kulinarska leksika ima takav status jednog od najbogatijih izvora neologizama. Najpre, prehranjivanje je osnovna ljudska potreba i bitan je deo svakodnevnog života, a zatim su značajni i društveni trendovi koji se lako i brzo šire internetom, popularni načini ishrane, dijete, razvoj turizma i ugostiteljstva i uopšte društvene mreže i influenceri koji utiču na širenje i popularizaciju kulinarske leksike. Kulinarska leksika je ona koja se odnosi na kulinarstvo, na pripremanje hrane i sve šta je sa njom u vezi. Dakle, u pitanju su nazivi za namirnice, za jela, za pribore i posuđe, tehnike pripreme, nutritivne pravce i režime ishrane i druge slične i srodne pojmove i pojave. Navela bih i par primera kojima se ilustruju ti živopisni i raznorodni novi ukusi, osim onih koji su već pomenuti i ustaljeni, kakvi su, na primer, bruki, koji je mešavina braunija i sitnog kolača, kukija. Zatim globalni trend, kakva je Dubai čokolada, to je dakle čokolada punjena filom od pistaća i kadajfa, i njena naslednica, čokolada anđeoska kosa, vrsta čokolade koja je punjena pistaćima, vanilom, malinom, narom. Zatim neka slana jela, kakvi su načosi, to je meksičko predjelo, čipso, tortilje koje je prelivan rastopljenim sirom, zatim već poznat možda, kanape, mali hleb sa različitim nadivima od povrća, mesa, zakuska. Pesto sos, sos koji se priprema od bosiljka, belog luka, maslinovog ulja. Zatim namirnice koje su deo naše ishrane, kakva je rukola koju sada nalazimo u salatama, na picama. Zatim papaja, pitaja, odnosno zmajevo voće. Zatim testenine, kakva je pinsa, što bismo nazvali zdravijom verzijom pice, ima takvo testo. Brioche, vrsta francuskog hleba koji je obogaćen jajima, puterom, mlekom. Zatim nazivi za napitke, kakvi su recimo slushy, freak shake, koji su, imam utisak, popularniji među mladima, ali i za starije, kakav je Aperol, odnosno Aperol Spritz. Vrlo popularan ovaj boba čaj, balon čaj, bubble tea, zapravo prevedenica sa engleskog, jel? U pitanju je napitak od ledenog čaja sa mlekom, a prepoznajemo ga po onim bobicama neobičnim i tako dalje.
0: Eto, zanimljive nove reči. Za neke od tih reči mi je čak i iznenađenje da su nove. Znači, neko bi možda pomislio da rukola već postoji u nekom rečniku srpskog jezika, Aperol se već dosta dugo pije na beogradskim ulicama, u beogradskim kafićima. Za neke od ovih reči sam zaista i sad prvi put čuo, a neke viđam povremeno u prodavnicama, kao što je bubble tea, za nju mogu da prepostavim da je nova. Onaj Bruki,
1: da, Kolačić,
0: da. Pomislio sam da je dobio naziv od toga što je Bruka je koliko je dobar. Ali eto nije, da, to je ipak neki blend.
1: Eto da, zato ja malo to, ipak treba neko objašnjenje, malo konteksta.
0: To me rečnik i služi, zar ne?
1: Tako je, u pitanju su nove reči i nezabeležene reči koje smo prikupljali eto zadnjih koliko 25, ajde neka bude 30 godina. Tako da da, neke jesu već ustaljene
0: upotrebi. Koje su se pojavile u poslednjih 20 godina.
1: Koje su se pojavile u srpskom jeziku, da, u tom periodu.
0: Kako kao lingvista, kao leksikograf, kao neko ko radi na našem najvećem deskriptivnom rečniku, pa i na ovom novom rečniku novih reči, kako prepoznate trenutak kada neka reč više nije samo neki prolazni trend, već zaslužuje baš da se nađe u rečniku?
1: Postoji zapravo nekoliko nivoa zahvaljujući kojima se može prepoznati status određene lekseme, a u ovom slučaju iz oblasti kulinarstva. Prikupljujući novu leksiku iz oblasti kulinarstva, najprije bilo važno da je reč potvrđena u nekolikim izvorima onda kada je internet baza pretrage. Naprimjer, u elektronskim izdanjima novina, časopisa, na blogovima, ali i u komentarima, u nazivima proizvoda, u menijima. Budući da je u pitanju leksika koja je specijalna, stručna, ona se unosi u ograničenom broju u deskriptivne rečnike, odnosno u rečnike književnog jezika. A mesto u standardnom jeziku zavređuje ona leksika koja se ustalila u upotrebi i u slučaju pozemljenice adaptirala. To su reči koje su se prilagodile sistemu srpskog jezika na nivoima kak fonetskom, morfološkom i imaju i svoju derivaciju, pa su takvi primjeri tost, tostiranje, tostirati, toster, zatim blender, blendirati, izblendirati, blendiranje, blend, mešavina, recimo u onom izrazu domaći blend kada se odnosi na kafu, na primjer. Takođe, to bi bili neke reči koje su se integrisale i koje ne doživljavamo kao nove, baš kao što si sam primetio, neke veći ne doživljavamo kao nove i koje će i neki prosečni ljudi znati šta su, na primjer cheesecake, muffin, tart, burger i njegove varijante fishburger, cheeseburger, cornflakes, hot dog, cherry paradise, cheddar, napici kakvi su džus, milkshake, već pomenuti blender, toster, dakle ti aparati, zatim catering, što je dakle uslužno serviranje hrane van mesta pripreme. Verovatno smo se svi sa tim susreli. Vegetarijanac, makrobiotika i tako dalje.
0: Da, znači nisu u pitanju samo nazivi nove hrane, novih napitaka, voća, povrća, jela, nego i nekih trendova u ishrani, nekih pojmova koji su u vezi sa nutricionizmom kao takvim.
1: Tako je, želja za zdravim životom. Ali bih se još nadovezala, ono što otežava zapravo posao leksikografa i jezičkim stručnjacima da odrede status koji neka leksema, pozemljena leksema ima u srpskom jeziku, a jeste činjenica da se strane reči javljaju u velikom procentu u svom sirovom vidu, dakle kao neadaptirane reči. To se najčešće primećuje u nazivima restorana, u menijima, kakvi su nazivi pizza i pasti. Recimo piše da je pasta frutti di mare, dakle pasta od plodova mora, sa plodovima mora. Ili pizza quattro formaggi, odnosno pizza sa 4 vrste sira. Zatim nazivi kafa kao što su americano, latte, ristretto, espresso, macchiato, vina i pića, chardonnay, apero, limoncello i drugi. A upotreba stranih termina kod profesionalaca, ali i amatera, primećena je i u televizijskim emisijama, kada učesnici recimo za meso kažu da je medium pečeno, odnosno srednje pečeno, ili da je meso rare, odnosno nedopečeno, sirovo. Zatim plating jeste ono kako se servira jelo. Jedan takmičan je recimo rekao u jednoj emisiji da će da priprema stir fry. U pitanju je jedna specijalna tehnika kada se sitno seckane namirnice prže, ali se pritom brzo mešaju. Zatim red wine sauce, odnosno sos od crvenog vina, springs rolnice, kakve su prolećne rolnice, lemon zest, limunova kora, surf and turf. To je jelo koje kombinuje morske plodove i meso, dakle jedno jelo.
0: Znači jelo koje surfuje.
1: Jelo koje surfuje.

0: da.
1: Da, to se baš nadovezuje na moje sledeće pitanje, na koje si ti možda već i odgovorila. Koliko zapravo te nove reči ulaze preko društvenih mreža, preko tih raznih novih food blogova, gastro blogova, televizijskih emisija koje se bave tim kuvarskim takmičenjima i tako dalje. Koliko je to izvora, koliko je zapravo neka svakodnevica, ono market, jelovnici, ponuda restorana?
0: Pa televizijske emisije upravo poput formata kakav je na primjer Masterchef, kulinarske emisije sa audiovizuelnim receptima, one imaju tradicionalno veliku gledanost. Zatim blogovi i pisani i video blogovi, kulinarske rubrike u dnevnim novinama, magazinima, časopisima i konačno društvene mreže, komentari na njima, imaju vrlo široku publiku i popularnost. A svi ovi mediji značajno su doprineli i doprinose širenju recepata, načina života, a sa tim elementima i naročite te nove leksike. Na taj način i leksika koja je specijalna, stručna, preko medija i društvenih mreža u određenom kontekstu izlazi iz stručnog i prelazi u razgovorni jezik. Ono što je naročito neobično jeste popularnost azijskih kuhinja, imajući u vidu srpsku tradicionalnu kuhinju i zastupljenost reči izraza jela i namirnica iz kineske, japanske, korejske i drugih u tom digitalnom prostoru, pa se javljaju, osim već ustaljenog, možemo reći, sušija, javljaju se izrazi kakav je umami, a u pitanju je ukus koji je sličan ukusu jake supe ili dobro prepečenog mesa. Zatim kimči je turšija, ali na korejski način. Šitake pečurke sa udon nudlama, dakle vrlo specijalna vrsta pečuraka sa posebnim rezancima karakterističnim za upravo azijsku kuhinju. Baobans sa kimčijem. Baobans su vrste lepinje koje mogu imati različite nadeve. Ramen je zapravo supa sa tim nudlama, dakle sa rezancima. Ali čujemo da se spremaju jela u tempuri, neka vrsta friteze, i kombuha, piće, fermentisani napitak od blago, od crnog čaja, zaslađenog najčešće, i tako dalje. Kulinarski blogovi i uopšte ljubiteljski blogovi donose recepte, preporuke za bogatije ukuse i arome, ili pak za te zdravije varijante, brze i lake pripreme. Pa tako nalazimo recept za choco banana bread, čokoladni hleb, vrstu kolača kao hleba, slatko hleba sa bananom. Fit cherry tiramisu je tiramisu sa višnjama, ali naravno sa manje kalorija. Viralni banana cookie, lemon pasta, dakle testenina čiji je glavni sastojak limun. Na internetu se mogu naći recepti za aktuelna strana jela, slatkiše kakav je krem brule, mus, tunakado, u pitanju je sendvič od tunjevine i avokada. Burrito je meksičko jelo, tortilja punjena prilozima i tako dalje, brojni drugi. Zapravo, ta nova leksika, ili barem njen deo, pripada i profesionalcima, kuvarima i ugostiteljima, ali i uopšte gurmanima i običnim ljudima koji su zainteresovani za aktuelnosti, trendove i moderne ukuse.
1: Da, baš sam to teo da pitam. Pretpostavljam da nije lako naći primere konkretno upotrebe svake od ovih reči na internetu. Da li ih obično nađeš tako na nekim profesionalnim sajtovima koji se bave kuvanjem ili nekim portalima koji su onako više usmereni na opšte građanstvo, koji se bave nekim svakodnevnim temama ili kažem samo na nekim profi sajtovima koji su isključivo posvećeni kuvanju?
0: Zapravo najviše ovih reči nalazim u onim rubrikama dnevnih novina, da o tim rubrikama koje se odnose na kulinarstvo, ali u dnevnim novinama najčešće ili nedeljnicima. Tako da one su zapravo neka konstanta u dnevnom životu, dnevnim medijima. Tako da do njih zapravo i nije teško doći. Jedino što zahteva više pažnje.
1: Više pažnje, više istraživanja.
0: I da.
1: Da li je neke od ovih reči moguće danas prevesti na srpski? Da li si nailazila na neke prevode ili su se one već, dakle, sasvim ustalile kao neki gastronomski termini u svom tom nekom izvornom obliku?
0: Ovo je po meni vrlo važno pitanje i odmah da odgovorim. Postoji određeni broj leksema za koje imamo postojeće domaće od domaćene reči u srpskom jeziku i odmah bih dala i primere kakvi su. Krispi je hrskav, organik, organski, fluffy, vazdušast, free, bez, naročito u onoj konstrukciji gluten free, odnosno bez glutena, koji ne sadrži gluten. Zatim homemade, domaći, odnosno napravljen u domaćoj radinosti. Instant, polupripremljen. Frosting je glazura. Topping je preliv. Starter, appetizer, to su predjela. Nudle, već pomenute, su rezanci. Snack bi bilo užina, ali imamo snack bar, što u stvari ne prevodimo. Popcorn su kokice, e sad samo poslastičari će znati verovatno da je toper ukras za tortu, seitan gluten, za fast food koristimo prevedenicu brza hrana, a za dijetu, karnivor dijetu, mesna dijeta. Mada je još Vuk Karadžić smatrao, ukoliko postoji srpska reč, da bi se strane mogle, kako kaže, bez muke iščerati srpskog jezika, ipak upotreba stranih reči, prilagođenih makar fonetski, nosi sobom i druge elemente, kakvi su modernost, prestiž, pokazuje upućenost govornika u struku, poznavanje stranih trendova, reču globalizam. Ali je neretko i posljedica nekritičkog korišćenja onih izraza koji su zastupljeni u internet komunikaciji, odnosno pomodnu upotrebu. I zapravo predstavlja tu refleksiju iluzije života u zajedničkom globalnom digitalnom prostoru. Tako da je svakako preporuka da onda kada postoji srpska reč, da se ona i koristi.
1: Da, pa dobro, pretpostavljam da neko želi da pošalje određenu poruku kada svom jelu kaže da je homemade-ovano umjesto da je domaće radinosti ili izrade. Znači vi kao da, pogotovo kada želite da naglasite da je nešto tradicionalno, da je pripremano od nekih domaćih sastojaka koji su organski uzgajani, reći ćete da je domaćeg porekla, a kada želite malo da se možda umilite nekoj urbanijoj populaciji, onda ćete upotrebiti izraze kao što su homemade ili starter ili appetizer ili tako dalje. Znači možda ima neke veze sa publikom kojom se ti blogovi ili kulinarski recepti obraćaju.
0: Tako je, činjenica da se neki nazivi koriste naporedo i to bi možda svedočilo o tom previranju jeziku uvek kada postoje varijante ili dubleti. I to je trenutak kada će se možda neki naziv ustaliti u određenom značenju, a drugi specifikovati za neko drugo, odnosno kada će neki prestati da se koristi. Dakle, to su nam opcije u jeziku.
1: Da, delo je vrlo zanimljivo i nadam se da je našim slušalcima također ovaj razgovor zanimljiv. Hvala Milice na ovom delu razgovora, mi ćemo nastaviti nakon malo muzike.

0: Ecco.
1: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Vi slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2, a mi razgovaramo sa Milicom Božić-Cinčuk sa Instituta za srpski jezik SANU o novim rečima u srpskom jeziku koje pripadaju sferi gastronomije, kulinarstva i uopšte hrane. Panko, riba je rukola, tako, staljatele, t-bone, umami, zmajevo voće, krafin, Dubai, čokolada. Dakle, ovo su samo neki od novih termina koje smo pomenuli do sada u ovoj emisiji. Neki gurmani i dobri poznavaoci su verovatno prepoznali 90% ovih reči. Šta bi rekla Milice, zašto neke od ovih pozemljenica prihvatamo, čini se brzo i bez problema i lako su se ustalile u jeziku, dok za neke druge možda postoji otpor?
4: Pa najčešće se usvajaju one nove reči kojima se imenuje neki nov pojam, nova pojava, predmet ili navika za koju nemamo domaću reč. Naprimer, latte je espresso sa velikom količinom mlijeka i mlečnom penom. Carpaccio je jelo, odnosno predjelo od sirovog mesa ili ribe sa začinim. Krafin je mešavina kroasana i mafina. Brunch je onaj obrok koji se služi u vremenu između doručka i ručka. Takve su, na primjer, i one reči kojima se imenuju namirnice, kakve su quinoa, koju jedemo kao žitaricu, zatim pitaja, papaja, tropske voćke u stvari. Pri čemu brže prihvatamo reči koje se lako, odnosno koje se uklapaju u srpski jezik, a dok neke druge reči koje doživljavamo kao strano telo, kada recimo ne mogu da se mijenjaju po padežima, nemaju rod, prema njima postoji određeni otpor. Također postoji otpor prema rečima za koje već postoji dobra domaća reč, pa pozemljenica bi onda izgledala nepotrebno ili pomodno, što je dobar mehanizam da se jezik zaštiti od najezde stranih reči i pozemljenica. Također, zašto usvajamo još reč, jeste važan prestiž tog jezika iz kojeg reč dolazi, u ovom slučaju iz engleskog. Danas su to najčešće anglicizmi. U vezi sa odgovorom koji neka zajednica može imati na globalne trendove, navela bih primjere poznatih recepata koji se prilagođavaju namirnicama i jelima tipičnim za naše podneblje, kakve su, na primjer, taljatele sa jagnjetinom ili cheesecake sa šljivama, i uobičajeno sa nekim bobičastim voćem, ali pošto je u Srbiji šljiva domaće voće, eto, može i takva varijanta.
3: Da, ja sam ovaj sretao i cheesecake sa pistaćem, sa različitim nekim varijantama.
4: Verujem da su bile vrlo ukusne.
3: Pa čim sam ih sreo, nestali su. Tako da ovi nisu mnogo preživjeli u mom prisustvu. Ali da, to su neke, znači, inovacije koje i mi unosimo, odnosno u tom sudaru kultura, hrane koja dolazi sa nekog drugog podnavlja u dodiru sa nekim srpskim inovativnim momentima. Dakle, dolazi do takvih novih reči, ali i novih jela. Šta još možemo da kažemo, da li si u istraživanju ove leksike koju, dakle, unosiš u taj novi rečnik Neo21, dakle, rečnik novih reči, digitalni rečnik novih reči u srpskom jeziku, da li si našla neke nove domaće kulinarske reči koje su nastale, dakle, u srpskom jeziku, a ne samo ove pozemljene koje su došle iz engleskog, francuskog, azijskih jezika i tako dalje?
4: Pa većina zabeleženih reči su pozemljenice, a manje onih koji nastaju u srpskom jeziku. Ipak jedna od važnih karakteristika te nove kulinarske leksike u opštoj upotrebi jeste u tome što se ona menja paralelno sa tim kako se smenjuju trendovi i ukusi. Tako, ono što sad beležimo kao aktuelni sloj, ne znači da će tako biti i u nekom narednom periodu. Pa je pozemljivanje u ovoj tematskoj oblasti, u sferi kulinarstva, uobičajena pojava i već je uočena u nekim ranijim istraživanjima. Recimo, u nekom ranijem periodu leksika je ulazila u srpski jezik iz nemačkog, italijanskog, francuskog, a specifičnost ovog trenutka jeste u tome što u srpski jezik ulazi leksika iz engleskog jezika, kao i sa različitih podneblja, ali preko engleskog jezika. Najčešće su to te reči iz azijskih kuhinja. Mogu navesti neke primere naziva za piće koji su nastali slivanjem domaćih i odomaćenih leksema, kao što je limunana, limunada sa snanom, zatim lubenada, limunada sa lubenicom, malinada je limunada sa malinama, aparati kakvi su mlekomat, kafemat, dakle aparat za kafu, odnosno za mleko. One su definitivno malo brojnije u ovoj grupi.
3: Znači, kada govorimo o nekom domaćem doprinosu, uglavnom govorimo iz aspekta tvorbe reči. Dakle, stvaraju se reči blendiranjem ili slaganjem u srpskom jeziku i tako nastaju, kao što vidimo, neke vrlo zanimljive nove reči koje se čak i lako prepoznaju.
4: Da.
3: Jer imaju sve te neke elemente koje nas asociraju na neke druge reči, na primjer taj mlekomat koji se sada viđaju i u tržnim centrima kao bankomat zapravo.
4: Tako je, to mleko i automat, dakle spoj tih reči mleko i automat.
3: A šta bi rekla ovako iz svog nekog iskustva, kao što vidim vrlo obimne i bogate građe koje si prikupila i kojom se inače baviš i u nekom svom naučnom radu i istraživanju, šta nam ta kulinarska leksika govori o načinu života savremenog čoveka? Da li možeš da izvučeš neke zaključke iz toga? Da li se preko tih novih reči mogu pratiti neke promjene navika koje su se desile umeđu vremenu u ishrani, u nutricionizmu kod savremenog čoveka, kod čoveka 21. veka?
4: Da, mogu, svakako.
3: Da li se pije više kafe, napitaka, voćnih sokova? Prosto, da li može da se izvuče neki zaključak?
4: Po mom uvidu, recimo, najveći broj tih leksema se tiče naziva za poslastice, dakle za slatka jela. Ali nisu samo ukusi ti koji su odredili strukturu leksike kulinarstva. Različite društvene pojave i promene, kakav je internet, nalaze odraza i u razgovornom jeziku, pa tako pored kuvara, knjige recepata, javljaju se i već pomenuti food blogovi, odnosno gastroblogovi i food blogeri i gastroblogeri, njihovi tvorci. A brz način života uslovljava i način ishrane. Zašto u novoj kulinarskoj leksici postoje reči fast food, junk food, street food? Ovo su recimo reči koje su već zabeležene u rečnicima novih reči, u rečnicima anglicizama. Sa druge strane, želja za zdravijim načinom života donosi nazive za režime ishrane, kakve su ta carnivore dijeta, mesna dijeta, makrobiotika, paleo dijeta, keto dijeta, Atkins dijeta, mediteranska, francuska, ali i pokrete kao što su vegetarijanska, veganstvo, dakle režimi ishrane pri kojem se ne koriste proizvodi životinskog porekla, polutarijanstvo je ishrana koja uključuje pileće i ćureće meso, ali ne i druge namirnice životinskog porekla i razne druge. Razvoj nekih grana čovekove delatnosti poput turizma i ugostiteljstva uslovio je i pojavu novih reči i pojava. Dakle, da, na planu kulinarske leksike zaista se odražava savremeni način života čoveka. Pokazuju se nove pojave, pojmovi, recepti, interesovanja, ukusi i da, mnogo kafe različite.
3: Mnogo kafe, da. Da, ja bih rekao da sam došao do sličnog zaključka. Mnogo više se računa, čini mi se, vodi u ishrani, mnogo više kombinacija, varijacija, mnogo više načina ishrane, mnogo više dijeta.
4: Da.
3: mnogo više napitaka, različitih vrsta kombinacija. Dakle, nije sve svedeno na nekoliko namirnica, nego se sad sve više kombinuje, sve više se inovira, traže se neka rešenja kako modern čovek da u ovom savremenom svetu i dalje jede ukusnu hranu, a ne goji se. Čini mi se da je to jedan od,
4: da,
3: od osnovnih motiva svega ovoga.
4: Pa zapravo kao da postoji ta polarizacija, kao da živimo između te brze hrane koja je nezdrava, smatra se nezdravo s jedne strane, a sa druge strane ti pokreti koji se zalažu za zdrave namirnice, sveže namirnice i recepte od upravo takvih produkata. Tako da je postoji ta jedan, zaista suprotstavljena ta situacija na planu ishrane, ali verovatno u tome i neki balans, mi se bar nadamo.
3: Primećujem na društvenim mrežama da je uopšte priča o ishrani, o načinu ishrane jedna od dominantnih diskursa. Dakle, kada listate one kratke filmići i reelsove na Facebooku, svaki drugi koji izlazi vam nešto govori zapravo o nekoj hrani, o nekim namirnicima, tipa tri namirnice koje treba da jedete da biste smršali, da, ili tri namirnice koje ne treba da jedete, ili šta da izbacite, šta da unesete, saveti neki. Znači, dosta toga nam se u ovoj kulturi u ovom trenutku vrati oko hrane.
4: Tako je, to definitivno mislim da svi mogu da primete, upravo to što se za različite aspekte, ukoliko ne želite, ukoliko vas boli ovo ili
3: da.
4: Onda jedite i tako, a onda sa druge strane nemojte previše, zato što i to smeta. Tako da valjda je kao da uvek rešenje u tom nekom balansu između razne vrste namirnica.
3: Da.
4: Ali definitivno da postoji taj marketinški potez zapravo plasiranja različitih proizvoda i da je verovatno i to jedan od razloga zašto smo, da kažem, zatrpani tom najezdom preporuka, saveta i da to ima veliku ulogu, sam marketing, dakle.
3: Da. A pošto si sakupila na desetine tih novih reči za taj novi rečnik, Neo21, da li te lično iznenadila neka reč tipa kojom brzinom je ušla u jezik, kako se brzo proširila, način na koji se lako uklopilo u srpski jezik, da li ti je nešto onako iskočilo?
4: Da, znam da smo sa koleginicom Ivanom Lazić Kokonjik sakupljale, da kažem, još veći broj tih kulinarskih leksema, i ukoliko bih reči posmatrala sa jezičkog stanovišta, verovatno bi to zapravo bila grupa reči, recimo one sa prefiksoidom gastro, budući da oni imaju to vrlo razgranato gnezdo, pa gastrobar, gastropub, dakle to onaj lokal u kojem se pored pića poslužuje i hrana. Zatim gastroblog, odnosno blog o kuvanju, i njegov tvorac, gastrobloger i gastroblogerka. Zatim gastrovodič je knjiga sa podacima o gastronomskoj ponudi nekog grada ili kraja geografskog. Gastroekspert je stručnjak u oblasti gastronomije, kulinarstva. Gastroindustrija je industrijska grana koja se bavi proizvodnjom, pripremanjem i prodajom ukusne hrane i pića. Gastromapa, gastroponuda, gastroturizam, gastroturista, gastrofestival, to je javna priredba na kojoj se izlažu i degustiraju različita lokalna jela i specijaliteti i organizuju takmičenja u kuvanju i spremanju određene hrane i slično. Zapravo sve ove riječi se uklapaju u sistem srpskog jezika gde je odomaćen prefiksoid grčkog porekla. Ukoliko bih sad izabrala neku reč sa aspekta ukusa, to bi sigurno bila neka poslastica, budući da su zapravo poslastice verovatno najbrojnije, ili bar tako nam se činilo u ovom trenutku, pa neka to bude lava kolač.
3: Lava kolač, da, lepo. Meni je recimo ova Dubaj čokolada, to mi je nekako, čini mi se da sam je onako slučajno negde čuo i da već sutradan da sam je već video svugde i da su svi o tome govorili i da su je donosili sa nekih putovanja i poklanjali.
4: Dubaj čokolada, upravo si, zato što sada postoji Dubaj sve, Dubaj palačinke, Dubaj sladoled.
3: Da, da.
4: Tako da je...
3: I odmah znamo šta je, Dubai krofna.
4: Tako je, dakle to je, dakle, čokolada sa pistaćima i kadajfom, i već znamo šta nas očekuje. Bogat ukus.
3: Bogat ukus, tako je. Pa ništa, iz svega ovoga se može zaključiti da neka baka koja je pre možda 50 godina skupljala neke recepte i stavljala ih onako u neku knjižicu na kojoj je pisalo kuvar, da bi danas ta baka bila food blogerka ili gastroblogerka. Mada se meni kao zanimanje ovaj gastro turista sviđa najviše, to onako spaja dve strasti kao putovanje i hranu.
4: Da, mislim da si dobro izabrao, slažem se.
3: U nekom sledećem životu mi smo gastroturisti. Milice, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Nadam se da su naši slušalci bili zadovoljni, da im nije krenula voda na usta posle svega ovoga.
4: Da, moramo i neku degustaciju onda priložiti sledeći put. Eto,
3: hvala na gostovanju i dođi nam opet.
4: Hvala najljepše na pozivu, sa zadovoljstvom.
3: Hvala vam što ste i ovog puta bili uz Radio Beograd 2 i emisiju Put u reči. Nadamo se da će vam posle današnje emisije sledeća kafa ili zaloga i biti prilika da čujete poneku novu reč. Do narednog susreta, nastavite da osluškujete reči oko sebe.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petero ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima i grad je bez struje i vode. Dok spasilačke ekipe pretražuju ruševine, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 30, povređeno je skoro 100 ljudi. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju u džamiji imama Homeinija, a delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju. Iranske vlasti planiraju da pogrebne ceremonije traju do sljedećeg četvrtka. Prema procenama zvaničnika očekuje se prisustvo između 15 i 20 miliona ljudi, što bi tu sahranu moglo da učini najvećom državnom sahranom u istoriji Irana. Udruženje dermatovenerologa Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja i ove godine organizuje besplatne preventivne preglede kože. U Srbiji godišnje oko 700 ljudi dobije melanom, najmaligniji rak kože. Međutim, kada se otkrije na vreme, on je izlečiv. Besplatni preventivni pregledi trajaće sve do oktobra. Otvoren je 13. Bašta Fest, 26 kratkometražnih ostvarenja mladih talenata iz 24 zemlje. Takmičit će se do 5. jula u Bajnoj Bašti za zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film. Fudbaleri Švajcarske pobedili su Alžir sa 2-0 i plasirali su osminu finala svjetskog prvenstva. Prolaz dalje obezbedili su i Španija i Portugalija. Španci su sinoć savladali Austriju sa 3-0, a Portugalci noćas Hrvatsku sa 2-1. Od 20 časova igraće Australija i Egipat. Vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar, veter severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Sporove u kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naša današnja tema naslovljena je O pokojniku sve najlepše, slavni umetnici od mita do blata. U poslednjih desetak dana izgubili smo neke velike umetnike koji su bitno uticali na naš život i kreirali nam neke lepe trenutke i uspomene. Među njima su Gina Roland, Siniša Pavić i na posledku i Alen Delon. Reakcija javnosti, pogotovo na društvenim mrežama, u ovakvim slučajevima uvek je masovna i snažna. Ljudi se opraštaju od svojih heroja. Kad se u tome pretera, onda usledi mitologizacija, a zatim i demistifikacija, pronalaženje kontroverzije o toj slavnoj osobi, pa nekad i provlačenje kroz blato, u zavisnosti od toga da li je ta osoba bila bez mrlje, neko ipak blizak običnom smrtniku, osoba neprobojne aure ili neko ko je imao problematičan život, stavove ili diskutabilno ponašanje. To onda podleže sumnji i komentarima. O preteranoj glorifikaciji umetnika koji su nas napustili, o fenomenu nebeske kafane, izrazu koji se često pominje, o auri umetnika, propadljivosti i večnosti u današnjim sporovima, govorit će dramaturg i dramski pisac Slobodan Obradović i urednik u izdavačkoj kući Red Box, koja je objavila knjigu Alenu Delonu, Delon, a to je Novak Guslov. Za početak današnje emisije slušamo dramaturga i dramskog pisca Slobodana Obradovića. Evo sad razgovaramo o toj situaciji koja je eskalirala sa pojavom, čini mi se s pojavom društvenih mreža, da svako ima šansu da se i na taj način oprosti od svog celuloidnog ili muzičkog heroja. Svi mi koji imamo te društvene mreže imamo i potrebu da, da i to radimo.
1: Da, meni se nekako čini da su društvene mreže zapravo, pa ne mogu da kažem da su kompletno izbrisale, ali da u velikoj meri jesu izbrisale granicu između nečega što je javno delovanje nešto i nečega što je nečija privatnost, jel? I nije to sad prvi put tako, to je uvek i postojalo. U suštini su ljudi gladni ili željni pažnje da saznaju nešto o nekome što neko uporno želi da sakrije, na primer. Da, društvene mreže danas su zapravo dovele do toga da mi više ne možemo da kažemo o pokojniku sve najlepše, nego o pokojniku što sočnije. Da je zapravo ta jedna glad sa time da mi saznamo što više detalja koji nisu nužno ni želeli, možda, mislim, pokojnici nisu možda želeli nužno ni da sakriju, nego je sada ta glad za informacijom je postala gotovo, pa neukusna u najmanju ruku.
0: Tu postoji ona jedna situacija o kojoj mi koji smo u novinarstvu stalno razgovaramo, a to je da nekrolozi već postoje u nekim redakcijama za ljude koji su u nekim poznim godinama i da čak dolazimo i do jednog takmičenja ko će biti brži kada do toga dođe. Mislim, to je malo možda i morbidno, ali i to je jedna profesionalna možda deformacija koja ne uključuje ljude koji su obični slušaoci ili gledaoci.
1: Da. Pa meni je recimo slučajno nedavno mi je prošlo kroz prste i kroz glavu na internetu, ima ono objavljena neka lista 50 najvećih zvezda Hollywooda, prosto starog Hollywooda, i sad od njih 50 zapravo ostale živa samo Sofia Loren. I sad čitav

0: mislim, a onda kreće taj moment koji bih ja, eto, nazvao momentom naslađivanja, mm-hmm. i neću sad, ja ne znam, Alan Delon i njegova porodica, mm-hmm. kako je to funkcionisalo i tako, to su sve neke priče koje su sa strane, međutim, postoji taj jedan čuveni, to je sad već zaista fenomen pop kulturi, priča o Joan Crawford i njenoj čerki Kristini Crawford, koja je nakon majčine smrti napisala roman Mami Dearest, koji postoji film, gde zapravo dolazi upravo do tog jednog strašnog razdvajanja slike koja je kreirana u javnosti, kako ta filmska diva izgleda, koja je, kakav je njen pristup poslu, kakva je njena saradnja sa kolegama, kakva je ona kao glumica u krajnjem slučaju, i onda nakon njene smrti dolazi bukvalno do jednog hiruškog razdvajanja gde se u javnost iznose neki detalji za koje ja nisam siguran da niko normalno želi uopšte da zna šta je. Dakle, tu dolazimo do zanemarivanja dece, do alkoholizma, do brutalnosti, do neke, neke nenormalne ambicije i tako dalje. Znači, postavi se prosto pitanje, pošto kažem, to jeste najradikalniji primer, ne znam, jedan drugi kog bih mogao da se tako nekako u ovom trenutku setim. Ali, opet kažem, ta neka želja javnosti da se dokopaju nečega što nije njihovo, mislim, i što im ne pripada. Čini mi se da mi živimo zapravo u vremenu kada su ljudi, nisu oni gladni informacije, nego su gladni senzacije. To je ono što, otvorimo novine pa vidimo, mislim, samo kakvi su naslovi.
1: Evo, pada mi na pameti priča o Bergmanu, koji ima mnogo dece i nije im znao možda, ali to je takođe i priča, da im nije znao čak ni imena i rođendane, i onda je njegova ćerka napisala knjigu. Eto, to je to neko razračunavanje ili potreba za bliskošću sa umrlim roditeljem, da, koji je tako slavan, ima tu neku auru. Sad, ako govorimo o toj auri, ti ljudi su vrlo često na nivou mita i s jedne strane mitologizacija, a sa druge vukljanje kroz blato kada dođe taj moment smrti.
0: Da, pa vjerojatno sve zavisi od primjera do primjera. Evo, ja ću, mislim, slušalcima vrlo rado preporučiti da pogledaju jedan film koji se zove, ni film, zapravo to je serijal, mislim da 6 epizoda ima, zove se Posljednje filmske zvezde. I to su zapravo deca čiji su roditelji bili Paul Newman i John Woodward, koji su taj čuveni hollywoodski brak od 50 godina,
1: Golden
0: couple, koji se nije raspao uprkos svim problemima koji su bili. I sad što se desilo? Njihova deca su, dakle, u nekoj arhivi pronašla gomilu dokumentarnog materijala koji je što snimljena, nikada publikovan, što pisama koja su pisana, oni pisali jedno drugom ili deci ili saradnicima i tako dalje. I oni su svu tu arhivu uzeli i dali su, Ethan Hawke je režirao zapravo to, i napravili su od toga jedan sjajan mini serijal u kom se zapravo vidi da zaista sve zavisi od primera do primera. I jer taj par za koji mi kažemo Golden Couple, da, i oni su imali sve te krize koje imaju očito, koju industrija u krajnjem slučaju kreira sama od sebe na nekom nivou, potrebna nam je senzacija, to je, oni su dakle uspevali i tome da odole, iako su upadali u razne krize, ali hoću da kažem, pristup koji su njihova deca odlučila kako da prikažu i sebe, svoje detinjstvo sa takvim roditeljima koji se bave takvim poslom u takvoj industriji, ne mora neophodno da bude tabloidan. Da, nego može da bude zapravo jedan način opraštanja, u smislu, pa šteta bi bilo da ljudi ne upoznaju i ovu stranu naših roditelja, koja je ljubavna, koja je plemenita, koja je profesionalna, jer sam tu govorio zaista svim segmentima njihovog života.
1: A opet ljudi imaju potrebu da znaju i tu drugu stranu, pogotovo o nekome koga vole i čiji rad poštuju, i tu dolazi do te mitologizacije. Postoji ta jedna priča kod nas u ovom našem miljeu, ta čuvena nebeska kafana, gde ljudi glorifikuju svoje omiljene glumce. To su, najčešće to jesu muškarci, glumci, boemi. Voli bismo tu da vidimo možda i neku ženu koja tu pripada, na primer Mira Stupica, ako već govorimo o tome. Šta sa tom glorifikacijom koja je vrlo često i površna i opet govori nešto o tom miljeu, o tom narodu, o tome šta se voli, ceni, eto ta kafana, da, mesto susreta, bohemija.
0: Da, pa ne znam, mi se čini da bi sad ta kafana već morala da dobije neki mnogo veći oblik, nažalost, mislim da ne bude lokal postao premali u odnosu na broj gostiju, ali ja nisam sklon da razmišljam o tome na takav način, čak moram da priznam i ne prija kad čujem to kao nebeska kafana, pa se sad tu sreli, ne znam,

0: ovaj i onaj. Jednostavno mi se više dopada varijanta da te ljude gledam kao žive kroz njihov rad. Mislim, i čini mi se da je dosta važno to se ovde sad u poslednje vreme radi dosta na retuširanju starih filmova i onda kada vidim, recimo vidim Divno su uradili Valjevo leto 68. i onda gledam predivnog Batu Stojkovića i mnogo mi se više dopada ideja da je on živ nego da se, kao što jeste živ retuširan tako u novom izdanju, nego da zamišljam o tome kako on sad sedi i ne znam, pije vinjak u nekoj nebeskoj kafani koja svakako i ne postoji.
1: E sad, ti kao umetnik imaš priliku da to nekako i inkorporiraš u svoj dalji rad, da to ne bude samo internet posveta, nego mi se čini da si u Yankee Rose inkorporirao mnogo toga što jeste ta nekakva diva, odnosno nekakav mit i nekakav simbol nečega što je, na primjer, ta Amerika, pa uspeh, pa sjaj.
0: Pa, ja moram uvek to da kažem kada se o Yankee Rose priča, dakle, to nije konkretno biografija Anne Nicole Smith, dakle, ona je zaista poslužila zaista samo kao sinonim za nešto što je američki san, odnosno ideja o američkom snu koja nam se plasira od kada, jel, holivudizacija postoji. I ja sam zapravo krenuo iz neke kontre u smislu, aha, pa mislim, san ne mora uvek da bude lep, san može da bude i košmar. Mislim, kao što se na njenom primjeru nekako to i dokazalo, ali sam ja tu nekako upleo i neke silne elemente koji se tiču generalno pop kulture. Mislim, ne samo na nivou filma, nego na nivou toga a šta se očekuje, koji svi kriterijumi koji moraju da budu zadovoljeni da bi se neko smatrao lepim, popularnim, uspešnim, da bi mogao da ima karijeru i tako dalje. Mislim, načini na koje se to radi su perfidni i vrlo često se upada u zamku i čini mi se nekako, eto, opet ako pričamo o tom ovom komadu, da je to ipak posmatrano iz pozicije žene koja se u industriji naročito teško probija u odnosu na to kako muške kolege prolaze kroz taj neki holivudski ili uopšte model entertainment industrije.

0: Slušate Sporove u kulturi, a današnja tema je to kako tretiramo slavne pokojnike i one koje smo voleli, koji su napravili neke naše trenutke magičnim. Šta se to događa kada neko slavan premine, pogotovo tih nekoliko dana kada se o tome posebno govori, o preteranoj glorifikaciji umetnika koji su nas napustili, kao i o njihovom prolasku kroz blato u nekom drugom trenutku. U današnjoj emisiji govore dramski pisac Slobodan Obradović, ali i urednik u izdavačkoj kući Red Box, Novak Guslov. Ova izdavačka kuća objavila je knjigu Alenu Delonu, Delon. Ova knjiga je izašla prošle godine, Alen Delon nas je nedavno napustio, a evo juče je stigla i vest da će Dragan Bjelogrlić, po svemu sudeći, snimati film o odnosu Alena Delona i Stevice Markovića. To je dakle jedna priča koja i nalikuje onim filmskim pričama koje Alen Delon snima. O tome ćemo tek govoriti, to je sigurno. A sada slušamo Novaka Guslova, on će nam reći upravo nešto o toj auri filmske zvezde i auri Alena Delona. Sad mi razgovaramo o toj auri glumca, odnosno slavne osobe, i o tome koliko ona može da se podudara sa time ko je ta osoba stvarno. Mislim, dolazimo do nekog ontološkog pitanja, ko smo mi stvarno, da li smo mi sve ove, sve naše uloge ili sve ono što naučimo od početka svog života. A šta onda reći za ljude koji uđu u neku ulogu i bivaju percipirani na određeni način i onda i poveruju sami da su oni to. Sad, kako ti gledaš na tu auru i evo možda i konkretno na auru Alena Delona?
1: Pa, onako ja kao privatna osoba gledao bi na nju kao neki veliki teret. Ne bih voleo da nosim takvu auru i da nekako mogu da posmatram sebe s one strane platna i sa ove strane platna. Tako da, za mene bi to svakako bio teret, ali što se tiče Delona, recimo konkretno jedan eto zanimljiv primer iz njegovog života jeste jedan moj omiljeni zapravo njegov film Gospodin Klein, koji je sniman 70-ih i koji je nastao tako, on je krenuo da ga snima kad ima 40 godina, znači njegovi ti genijalni reditelji koji su navigirali njega, kao što su Luchino Visconti, Melville, oni su preminuli i on je eto pobrao te silne lovorike na račun tih uloga beskrupuloznih policajaca, bandita, nekako je došao možda u situaciju da mora ponovo sebe da izmisli. I onda se dohvatio toga, eto, filma Gospodin Klein, koji je, mislim, što stvarno jeste bitno reći, koji se bavi ulogom, francuskom ulogom u holokaustu. Mislim, to govorim više kao, jer se Delonu često prebacuje kako je ono, na strani desnice, fašistoidni buržoa, i onda neko, on je neko zapravo ko se bavi kolektivnom krivicom Francuske, što nešto što, nije nešto što radi desnica. Taj film zapravo je neki njegov pokušaj da ponovo izmisli sebe i opet je zanimljivo jer se taj film bavi tim pitanjem identiteta, jer imamo tog, recimo, da je gospodin Niko, apsolutno Niko, ko u okupiranoj Francuskoj, on otkupljuje umetnine, otkupljuje ih po vrlo niskoj ceni i prodaje ih, da nekako, kao što kaže autor u knjizi, da je to kao neka Ariadnina nit koju on hvata ne bili nekako ponovo pronašao sebe. A eto, te filme zanimljive se bavi temom identiteta, jer imamo tog lika kojim se pojavljuje ta neka pukotina u identitetu i onako radoznalo kreće da je ispituje i onako već to ide u zabrinutost da bi na kraju otišlo u neku potpuni u pakao koji ga vodi onako i fizički u tom vozu na kraju filmu.
0: Ali to je zanimljivo što je neko sve vreme svestan sebe, sopstvene aure, uticaja, sopstvene aure toga kako ga percipiraju i sve to zajedno je ta neka osoba koja je u jednom trenutku i sama dolazila kući, ispuštala glavu na jastuk i možda se odmarala od svega toga što su sve te nametnute uloge ili one koje su sopstvenom voljom nametnute da bi se održala aura?
1: Jeste sopstveno, nekako to je taj jedan vrlo, vrlo zanimljiv miks onoga kako i drugi njega vide, ali kako i on vidi i kako i on želi sebe da vidi.
0: Novak Guslov u narednih nekoliko minuta govori o knjizi Delon, koja je izašla prošle godine u izdanju Red Boxa. Ova knjiga Zinaide Prunčenko, ruske autorke, otkriva naličje života ovog glumca, a to nam eto može pomoći u ovoj današnjoj temi, odnosno u njenom razotkrivanju, kako tumačimo i vidimo one koji odu.
1: Konkretno u knjizi ona se bavi tom njegovom autobiografijom i filmskom. I onda ih ona nekako prepleće ih, a zapravo sve to struktura čitave knjige kroz tih pet poglavlja, koji su zapravo pet arhetipskih uloga koje i on igra u životu. Igra u životu, a igra i u filmu. Konkretan primjer, ajde, jedne te arhetipske uloge koja je zanimljiva i verovatno svima poznata, Samurej film. Ta neka ideja ubice, gangstera nekog kao slike i koja je onda, mislim, što dosta govori o njegovoj veličini kao glumcu, koja nekako ulazi u filmsku svest svih nas koji gledamo te filmove. I onda mi recimo imamo danas, ne znam, film The Killer od Finchera, koji je nekako, ne bi mogao da postoji da realno nije bilo tog filma. Drive imamo, koji je isto nekako inspirisan malo samurajem i Delonom. Mislim da je, apropo možda aure i svega što govorimo, da je to možda nešto najviše što neki glumac može i da uradi. Da na taj način nekako, da na taj način, kažemo, penetrira filmsku svest i da se ta njegova uloga toliko ukoreni. Eto, to.
0: I da se možda to poistovećuje sa njim. To postaje jedna, pošto mu je to jedna od najvažnijih uloga, postaje jedna od tih nekih koje su zapravo on jednako ta uloga.
1: Pa dobro, to jeste. Mislim, to je stvarno onako večiti problem nekako. Ljudi nikad zaista ne mogu da razdvoje privatno od stvaralaštva. To se nekako uvek, to se uvek miksuje. I to je, mislim, kod Delona onako baš dobro vidljivo. Te uloge koje je igrao, pa onda to što se dešavalo u njegovom životu i što je pratilo te uloge, kao taj slučaj sa Stevicom Markovićem. Ali, ne znam, mislim da to, ta slučaj Stevica Marković se uopšte ne spomenuo. Da spomeni se kao dva reda, kao neka vrlo sporedna stvar. Nekako meni je mnogo zanimljivije pitanje kao toga od cele te situacije jeste da Delon dolazi ovde u Jugoslaviju da snima Marka Pola i on odatle dovlači nekog mladog, zgodnog, mačo čoveka s ovih prostora kao da mu bude telohranitelj. Mislim, što on to radi? Kao, ne znam. Nekako to je ta zanimljiva dinamika koja je nekako meni bitna kad razmišljam o takvim ljudima. Nekako onda imamo njega koji je sa Natalie Delon, ali opet neko Natalie Delon i njeno lice je onako malo grublje, malo muškobanjasto, nekako nije, nekako on je možda čak i lepši od nje, ne znam, na neki
0: da,
1: način.
0: Da, ona je možda androgina, a on je lutkasto lep, što bi rekli sada su svi govorili, lep čovek, ali tako ljubak je.
1: Jeste, ali mislim da je i kod njega bitno to što je on na neki način, meni deluje, nekako bio svestan toga koliko je on, koliko na neki način, kako njegova lepota deluje na ljude i da je nekako on to koristio. Jer Keira Knightley je zaista prelepa žena, ali nekako je u Delonu ima više svesnosti o njegovoj lepoti i on nekako, i mislim da je bio svestan čak da su, koliko je on muškarcima poželjen, a možda čak i straight muškarcima, ne samo gejevima, i mislim da je to nešto što je baš specifično za njega, svest o sobstvenoj lepoti i načinu kako ona može da se koristi i u životu i na velikom platnu. Tako da, ne znam, eto, meni jedini primer nekog, da kažemo, savremenijeg superstara koji ima neku sličnu svest o svojoj lepoti da je koristio, jer je sretim David Beckham. Nije nekako iz iste branše, ali on mi deluje taj isto i da kapira koliko je zapravo i muškarcima nekako atraktivan. Tako da je to isto velika, velika tema Delona, koja je to zanimljiva tako za pričanje.
0: I tu je, to je priča i o svesnosti sobstvenog uticaja. To ne mora biti lepota, ali kad su ljudi svesni nekog svog kvaliteta koji neprestano deluje na ljude, to je ta neka dodata vrednost koju i drugi percipiraju nekada kao samoljublje, nekad kao samosvest, i to daje neku posebnu notu.
1: Pa dobro, svakako doprinosi toj njegovoj kontroverzi i kontradiktornosti njegove ličnosti, u smislu da je on suštinski bio vrlo jedna hodajuća kontradikcija, da je čitave te afere, pa tako kako je percipiran na strani desnice, pa onda on radi taj film koji sam spomenuo, gde se bavi kolektivnom krivicom, problematični privatni život, pa onda odlazak u Ameriku da tamo nešto pokuša, pa to ne uspeva. Sve to, ali i malo ta neka, recimo, banalnost, jer sve te njegove egzistencijalne, da kažemo, traume polaze iz tog nekog vrlo nesrećnog detinjstva, razvedeni roditelji, delikvencija neka koja je kao posledica usamljenosti, odlazak u Indokinu, u kolonijalni rat, gde on eto iz tog dečačkog doba želi da pređe u muževno doba. Mislim da ne treba ga psihologizovati, ali treba eto to imati na umu.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Ova emisija će se baviti tom mitomanijom, ali tom dekonstrukcijom mita. Kada neko premine, prvi talas je taj žal i kuje se u zvezde, već posle toga kreće ovo što je prljav veš i nekakva pod priča. I to se nije desilo samo sa njim, najčešće je to tako. Pa da li je to podstaknuto još više i samim tehnologijama, društvenim mrežama, da se svako u današnje vreme, a to sam pitala i drugog sagovornika, ima priliku da se oprosti od svog heroja i bira način na koji se oprašta od omiljenog glumca, pevača, slikara.
5: Da, pa mislim da generalno mediji, a radio recimo izuzetak, ne trpe nijanse u smislu ili je crno ili je belo, način na koji će se on percipirati, ili će biti obožavaoca ili će biti oni koji će verovatno govoriti da je on bio užasan čovek. I to je nekako posebno pojačano danas konzumiranjem medija kroz društvene mreže, gde je nekako sve vrlo polarizuće. Tako da ja mislim da će Delon i čitava ta njegova kontradiktornost njega kao osobe i kao, mislim, kao i Delona glumca i Delona zvezde i Delona čoveka, zapravo nešto što je nemoguće da ljudi svare, zapravo da svet jednostavno nije ustrojen tako takve osobe nekako mogu da se razumeju, tako da će to stvarno uvek biti neka večna klackalica između onih koji će pokušavati verovatno da ga ocrni, da govore da je on užasan čovjek i da je rođen možda nekoliko decenija kasnije, on bi bio cancelovan i uopšte ne bi bio moguć, do onih koji će žaliti možda za takvim vremenima i veličati ga i za koje će on biti najlepši čovjek koji je hodao zemlju.
4: I za kraj ovog razgovora, pošto smo se i prvi put susreli i o knjizi Delon pričali na sajmu knjiga, brnuli smo skoro godinu dana i uskoro kad se bude desio novi sajam knjiga, bit će novih knjiga u vašoj izdavačkoj kući, Red Box, i to knjiga koje su filmske tematike ili bliske filmu. Ja sam već videla neke najave, pa da li možemo to da otkrijemo pre nego što i budemo razgovarali podrobnije o tim knjigama.
5: Da, biće tri nova naslova. Prvi je, to je već izašao iz štampe, taj scenario Andžija Žulavskog koji on napisao neposredno nakon smrti Stevice, to jest ubistva Stevice Markovića.
4: Dakle, sve je povezano?
5: Jeste, sve je povezano, to je kao taj neki paket knjiga, tako reći, gde to je prvi scenario koji je Žulavski napisao na francuskom. Njemu je ta priča bila dosta zanimljiva, a onda je on delove tog scenarija i priče o Stevici Markoviću inkorporirao jedan svoj film koji se zove Javna žena. Taj scenarij se čuva sad u francuskoj kinoteci, eto, preveden je kod nas jer realno ovde postoji neki interes. Ljude zanima ta tema i eto, generalno već imamo jedan scenarij objavljen, pa želimo nastavimo da negujemo objavljivanje scenarija koji nisu ekranizovani. Drugi naslov je, to su memoari Wernera Herzoga. Objavljeni su, ja mislim, prošle godine njegov rođendan 5. septembra. A treća knjiga su Fassbinderovi eseji koje je on pisao, eseji o različitim periodima njegovog života, kao i o nekim autorima koji su njemu bitni, kao što je Aleksandar Deblin, kao što je recimo Hana Šigula, glumica s kojom je radio, kao što sam rekao, različitim umetnicima, kao što je recimo Aleksandar Kluge.

0: Slušate Sporove u kulturi. Naša današnja tema su slavni pokojni, kako govorimo o njima, kako se sa njima razračunavaju mediji i kakav je pogled na njihovu vrednost, propadljivost, večnost ili auru. O tome je danas govorio Novak Guslov, ali sad slušamo ponovo dramaturga i dramskog pisca Slobodana Obradovića. Koliko su ljudi skloni tome da se razočaraju i kada neko umre, stvarno se dešava često da prvi talas bude to da ljudima žao, a da onda opet isplivavaju, evo, kao sad za Alena Delona, u suštini je bilo to, da li je bio dobar ili loš otac, kakav je bio prema Romi Schneider, da li je bio politički podoban, da li je inklinirao, znamo one priče Stevica Marković, kriminal i to.
1: Da, pa mislim, ja ne znam mnogo, kažem, o njegovoj biografiji, sticajem okolnosti, apropo njegovog roditeljstva, znam da je posle afere koju imao sa Niko, da nije želeo da prizna malog Arija koji se celog života borio da dokaže da ovaj nikad nije želao zapravo da izađe na test očinstva, jel? Mislim, tako da da, verovatno je da postoji nešto što i ti ljudi koji su u podmedijskom svetušću ne žele da publikuju. Ja mislim da to treba poštovati. Koliko god se nama to posle svidelo ili ne svidelo, pa sad mi rekli kao, a pa ja to nikad ne bih tako uradio ili bih ja baš suprotno uradio onako kako čitav svet misli da je potrebno. Poštovanje privatnosti, ja mislim da je ključ. Sve drugo što se događa mimo toga je opet, kažem, nešto što bi zadovoljilo nečiju znatiželju mimo one mere koje je dostojno čovek. Zašto se jednostavno ne bismo zadovoljili samo onim što je posao tih ljudi?
0: Ja ovog čoveka volim kao glumca i onda neko kaže da, ali znaš kakav je on bio i onda to prevagne ili ne prevagne, zato što ono što ostane, ti artefakti kulturni, jednostavno stoje sami za sebe. Mislim, stoje, pa evo, znamo što se desilo sa Ginterom Grasom, pa njegovo delo stoji. On je rekao kakvo je bilo njegovo učešće.
1: Da.
0: To su možda dve odvojene stvari.
1: Da, pa mislim, ja mislim da treba da budu odvojene zbog toga što nečije javno delovanje je jedna stvar. Zbog koje ja mogu da volim nečiji film i nečiju knjigu ili nečije slikarstvo, a to šta se dešava u njegovom ili njenom privatnom životu, broj brakova, problemi sa alkoholizmom, drogom ili već bilo kakvim političkim ili ličnim skandalima, to meni konkretno neće umanjiti značaj nekog filma ili lepotu neke slike ili važnost nekog romana.
0: A da li ti opet znači kada je i jedno i drugo, kada možeš mirne duše da voliš nečije delo zato što pretpostavljaš da je to bila osoba od nekakve vrline ili neko ko bi ti bio simpatičan,
1: pa,
0: ili
1: to, prijatelj? No. Ali tu bih onda opet morao da zalazim u domen nečije privatnosti pa da kažem, a pa on po mojim aršinima ili ona po mojim aršinima je skroz u redu, a gle na sve to još i javno delo onako kako meni odgovara. Mislim, ne, ja uopšte ne mogu da shvatim ko sebi sme da da za pravo da sad procenjuje i da vaga te dve stvari. Mislim, čini mi se da je to opet nešto što je odvojivo i treba da bude odvojivo, jer ako se traži to nešto idealno, postavlja se pitanje, a ko smo, evo, nas dvoje sada koji razgovaramo, koliko smo mi idealni da bismo mogli da donosimo sud o tome čija biografija je sada dovoljno čista da bi mogla da pokrije i neko javno delovanje.
0: Evo sad, za sam kraj, samo da se vratimo na onaj početak, ta salva nekrologa i to koliko je to prisutno, mogu čak da kažem i popularno, da će ako premine neko ko je obeležio naše živote, pa evo sad Siniša Pavić, svi su imali nešto da kažu i nekako mišljenje, jer njegove serije su jednostavno prisutne u životima svih nas i naših roditelja. Svaki portal, bi on posvećen kulturi, politici ili lifestyle-u, je imao šta da kaže. Ta prisutnost nečega što čak nije ni više samo vest, već su to finese, top liste, reagovanja. Plus ono što često se dešava, to su reagovanja prijatelja i reagovanja saradnika, koje vrlo su često i neumesna. Mislim, nekoga nema, pa nema i sad...
1: Ne znam, nisam, mislim, ako govorimo konkretno o Paveću, nisam ovoliko koliko sam pratio medije, nisam video ni jedan komentar koji mi se učinio neumesnim, osim što dolazimo do nečega što je opšte mesto, u smislu bio je divan čovek, bio plodonosan pisac, bio je divan na setu, bio duhovit i tako dalje. Dakle, dobijem neke vrlo opšte informacije, ništa to mene ne povezuje više s tim čovekom, mada moram da priznam zapravo da, iako on jeste čovjek pisao toliko mnogo, da ja od njegovog rada zaista volim Čudo neviđeno i Bolji život mi je deo ostao deo nekog ono, kako bih to rekao, ja sam ta generacija u koju je Bolji život uhvatio, mislim u taj neki ono sam kraj socijalizma, SFRJ kao fenomena. Tako da da, na nekom tom klinačkom, formativnom nivou mi je bio prisutan, ali generalno ne, moram da priznam. Ali, opet kažem, ne vidim ja to što ti kažeš kao nekrolozi koji se sad bave tim stvarima. Ponekad čovjek ima možda da potrebu da se time bavi, ja samo ne vidim koja je svrha.
0: Da li onda misliš da bi trebalo vrednovati ljude dok su tu, pa im davati na značaj? Mislim, nije da se to ne dešava, ali... prosto možda malo i patetično da ovo završimo, govoriti ljudima, bilo da su oni slavni koje poznajemo ili naši prijatelji, govoriti im da ih volimo i cenimo dok su tu.
1: Mislim da apsolutno, zato što ima u Jankiroz jedna divna rečenica, kad si mrtav ništa te ne boli. Mm. Mislim, kad si mrtav onda ti zaista tu ništa i ne znači. Te priče sad kao, na toj sahrani se pojavilo toliko i toliko ljudi, a onda je, ne znam, udovica imala ovo ili ono obučeno, to nikoga ne zanima. Mislim, to je zaista samo jedna senzacionalistička i glupa vest. A pokojnika to svakako ne interesuje. Mm. Mislim, njemu to ništa ne znači, za njega stoje njegova dela u najrazličitijim oblastima umetnosti, pričavam pre svega o tome, i to je jedino što se računa. Ovo sve posle toga je u nekom drugoj dimenziji.
0: Tu postoji i ono što može da bude i za kraj ove emisije, a to je da vam je verovatno puna biblioteka ljudi koji su rekli šta su imali, više nisu živi, ali su ostavili možda najbolje od sebe tu među tim koricama.
1: Pa da, apsolutno, ali ja mislim da to opet nekako svako bira po svom senzibilitetu, šta će da budu te rečenice koje će da mu ostanu važne i koje će da čuva na polici s knjigama ili prosto bilo gde. Mislim, u suštini se mene to nekako najviše plaši, zbog toga što najčešće kada se govori o ovoj temi o kojoj mi sada pričamo, na nekom nivou se sve svede na fraze.
0: I na patetiku.
1: Da, ali baš frazi, hoću da kažem, zbog toga što fraze nisu slučajno fraze. Fraze su postale tako zbog toga što su najčešće istina, jel? Mislim da je to Remark rekao, čini mi se da je. Zato su fraze, jer su one u suštini nešto što se ponavlja kao tačno, a ne kao nešto što je neko sad izmislio, pa niko drugi pre njega to nije mogao da smisli ili da pojmi. Što se patetike tiče, da, to je uvek... Nije čak ni pitanje patetike, mislim da je to pitanje mere i to je pitanje ukusa, da.

Za vas su danas pevali i svirali J.K. i Ryan Adams, između ostalog. Za kraj ćemo čuti Krisa Riju, a za vas su danas radili Bojan Milanović, Karolina Živanović, Verica Gajević, Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

talasi Radio Beograda 2 emisija o Zlata Jabuka. Građu za zbornik narodnih melodija iz Sandžaka, profesor Miodrag Vasiljević počeo je sakupljati još 30. Godina prošlog veka kao nastavnik muzike Skopske gimnazije. Posredstvom svojih učenika upoznao se sa njihovim roditeljima koji su mu pevali razne pesme. Prve pesme iz Raške oblasti zabeležio je od Riste Marjanovića, učitelja, rodom iz Pljevalja, i njegove supruge Jelene, rodom iz Prijepolja. Građu koju je tada zabeležio, duboko ga je zainteresovala, pa je u dva navrata, za vreme školskog raspusta 1934. i 1935. godine, putovao u okolinu Tutina i Novog Pazara. Pred nama su dve svatovske pesme. Prvu je zabeležio 1949. godine od Save Vučetića iz Bijelog Polja, a druga pesma je iz Pljevalja i okoline, zapisana od kazivača Riste Marjanovića 1947. godine. Slušamo izvođenja Ksenije Cicvarić i Hamdije Šahinpašića, koji je ujedno bio jedan od veoma plodnih kazivača od koga je Miodrag Vasiljević zapisao zavidan broj pesama.

Sve do početka 20. veka. Ovaj prostor je u evropskoj literaturi bio poznat pod imenom Raška oblast ili Stara Raška. Kasnije se za ovaj deo regije pojavio naziv Sandžak. Tako je i profesor Miodrag Vasiljević svoje zapise koje je na tom terenu sakupio sve u zbornik pod nazivom Narodne melodije iz Sandžaka. Profesor u predgovoru beleži sledeće. Jedan deo narodnih melodija iz ove oblasti prenošen je u Metohiju i na Kosovo, što se primećuje po dinarskim melodijama i naročito po jeziku, koji je na ovom terenu odudarao svojim dijalektskim osobinama. Centre dijalektskog previranja profesor Vasiljević je nalazio upravo po svojim zapisima u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici. Ova dva grada predstavljaju tačke u kojima jedan varijetet prelazi u drugi. Ova dva grada bila su zanimljiva za posmatranje muzičkog folklora, njegovih akcentskih osobina koje se razvijaju pod uticajem narodnog govora. Na kraju zbornika profesor navodi sledeće. Najveću zahvalnost dugujem pevačima koji su mi pevali pesme i na taj način sačuvali od zaborava ovaj dragocen podatak o našoj narodnoj kulturi. Sledeći zapis zabeležen je od Radojke Šljukić i Šefke Korjenić iz Pljevalja. Zapis ove ljubavne pesme datira iz 1949. godine, a mi je slušamo u izvođenju Danice Obrenić.

Slušate Radio Beograd 2 emisiju Zlata jabuka. Stari Ras, to jest kasnije Sandžak, bio je kolevka srpske srednjevekovne kulture. Sredinom druge polovine 19. veka, posle Berlinskog kongresa, javlja se u Bosni i jednom delu Sandžaka austrijska uprava. Pljevlja, granično mesto, tokom 1878. godine postaje središte dveju političkih uprava, turske i austrijske. Dveju vojnih komandi, ali i dve vrste muzike, orijentalne i evropske. Od Riste Marjanovića profesor Miodrag Vasiljević je zabeležio sledeću pesmu, ili tačnije igru sa pevanjem. Zabeležena je u Beogradu 1948. godine, a mi slušamo Predraga Cuneta Gojkovića.

Sledi ljubavna pesma koju je pevala Vuka Kijanović iz Prijepolja. Profesor Vasiljević je zabeležio 1947. godine, a mi slušamo Radmilu Dimić.

O kretanju pesama profesor Vasiljević beleži sledeće. Nove pesme kretale su se iz Pljevalja u Bijelo Polje, Sjenicu i druge gradove, a odatle u Metohiju. Bijelo Polje je slalo pesme Beranu, a Berane Peći, Andrijevici i Kolašinu. Pevači su prenosili pesme sa uha na uho, čak do u Prizren i dalje prema Skadru i Makedoniji. Pljevlja su bila polazna baza u kojoj su se pesme prepravljale i odašiljale dalje. Sledeći muzički primer upravo potvrđuje ovu belešku profesora Miodraga Vasiljevića. Ljubavna pesma po pevanju Save Vučetića iz Bijelog Polja, zapisana 1949. godine. Slušamo izvođenje Ksenije Cicvarić. Još da kažem jedan podatak. Tasliđa je staro ime za Pljevlje. A sam profesor Miodrag Vasiljević je rekao: ponikao sam iz naroda sa bogatom muzičkom tradicijom. Uzvratio sam narodu ono što je njegovo, ali sam mu to pružio u jednom višem obliku i sa višim ciljem. Poštovani slušaoci, danas smo prelistavali zbornik narodnih melodija iz Sandžaka po beleženju etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića. Knjiga je izdata 1953. godine.

13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh yeah! Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

U februaru između dva snega, mokra, prljava, puna lepljive sluzi, trava na kraju svega ili na početku svega, iz ničeg kreće, odasvud stiže, puzi, ne raste, nego miriše, što moćnije to nemlje, sunce joj svetli, poput hladnoga mača, narasta, trepti, otima se iz zemlje, ne zadrživa od same sebe jača. Upliće pipke, končiće i žilice, podrhtava u mestu valjda korača, ovde mehša od kukuruzne svilice, onamo zubata kao pilevača, probija se iz šuplje konjske vilice, iz pseće dlake, iz lanjske kamilice, ispod ceramide, iz živice, iz drača, ne zadrživa od same sebe jača. Strpljiva i izdržljiva kao što su strpljive naše majke i naše sestre i braća, tvrdoglava i uporna u poslu, od zemlje što uzme četvorostruko vraća, dok sunce eno povlači se u Bosnu i nebo se zatamnjuje, lice u oči plača. Kraj starog plota guta večeru u poslu, ne zadrživa od same sebe jača.

0: Eko.
1: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Petak je 13 časova, to znači da govorimo o popularnoj kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost biće Uroš Dimitrijević, koji je literarnu karijeru započeo kao novinar, radeći za medijske ispostave Vajsa i BBC-a. Autor je romana Siroti mali ratovi i Daske. Njegov prvi roman je ušao u uži krug za Ninovu nagradu, dok su Daske bile u finalu za nagrade Rade Obrenović i Dušan Radović, a osvojile nagradu Politikinog zabavnika za najbolji omladinski roman 2023. godine. Uroš živi u Parizu, gde radi u strip industriji. Upravo je novi strip Sunce tuđeg neba, koji potpisuju Uroš Dimitrijević i strip crtač Stevan Subić, promovisan prošle nedelje u Beogradu u izdanju Čarobne knjige. O tome, ali i o mnogim drugim temama, danas u Klubu 2 Uroš Dimitrijević. Poštovani slušalci, slušate Klub 2, a danas smo izvan zgrade Radio Beograda. Ovde smo u jednoj veoma, veoma staroj kafani, jednoj od najstarijih, ako ne i najstarijoj. Sa nama je Uroš Dimitrijević, koji je došao, htela sam da kažem, u svoj grad u smislu da je u njemu proveo neko vreme, žive ovde, inače je Nišlija. Kafanama u Nišu bismo mogli mnogo više, čak i ovo, do sutra, ali Uroš dolazi iz Pariza, gde živi određeno vreme, ali on je ovde u Beogradu i u Srbiji sa jednom idejom da promoviše nešto novo što je pisao. To je jedan strip koji je uradio u saradnji sa jednim čuvenim strip crtačem, ali Uroša, za početak, dobar dan, dobrodošao, i o čemu je tačno reč, pošto mi tebe do sada znamo kao proznog pisca?
1: Dobar dan, bolje vas našao. Pa da, reč je o stripu koji je deo antologije Super devojka svet. Ove antologije postoje već nekoliko godina unazad i služe pre svega kao promocija za predstojeće filmove iz takozvanog DC univerzuma. Pre nekoliko godina smo imali Joker svet, prošle godine je to bio Superman svet, a sada pred predstojeći film Super devojka imamo antologiju priča Super devojka svet. Koncept antologije je da autori iz 15 zemalja doprinesu sa po jednom kratkom pričom u kojoj super devojku smeštaju u njihovu rodnu zemlju. I jako je zanimljiv koncept, zato što je ideja DC-a da ta antologija, da to ne može da bude puka antologija razglednica, da vi stavite super devojku, da se ona prošeta pored nekakvih znamenitosti, to, nego je ideja da napravite priču koja može da funkcioniše jedino u vašoj zemlji, da postoji objektivan razlog zašto se super devojka baš tu našla. I ja sam imao predlog koji sam poslao prvo DC-u, zatim oni su to odobrili, zatim sam poslao domaćem izdavaču u Srbiji Čarobnoj knjizi, i eto, godinu dana kasnije je strip u striparnicama i knjižarama. Crtež je radio Stevan Subić, poznati srpski strip autor, strip crtač, koji je radio na brojnim inostranim izdanjima, što francuskim, što američkim, a najveći pečat je ostavio upravo u DC komiksu.
0: Pre nego što pređemo na razgovor konkretno o ovom stripu, volila bih baš nešto da kažeš. Pominješ i velika imena, pominješ i DC, i ti živiš u Parizu i radiš u industriji koja je povezana sa stripom i sa filmom, i u tom smislu, da li možeš nešto da našim slušalcima kažeš i da pojasniš upravo to zaleđe iz kog dolaziš? Ti si pre koliko godina otišao iz Srbije u Francusku?
1: Ja sam otišao 2020. Dakle, u najnesrećnijoj godini za selidbe, godina koronavirusa, ali jednostavno takve karte su mi se podelile i morao sam da ih odigram. Dakle, ja sam tamo već 6 godina, radim u za jednu agenciju koja predstavlja neke od najvećih francuskih strip izdavača i stripove poput Taličnog Toma, Spiro i Fantazija, Black Sada i ostalih koji su popularni između ostalog i u Srbiji dosta, ali pošto je moja firma može da, pošto moja firma može da predstavlja i strane izdavače, tako mi predstavljamo DC Comics za teritorije van engleskog govornog područja. I sarađujem puno sa domaćim izdavačima, zato što je srpska strip scena, iako možda čitalački nije velika, jako je raznovrsna po pitanju izdanja i vrlo specifična, zato što su zastupljene sve škole stripa, a to nije toliko čest slučaj. Dakle, postoje mnogo veća tržišta sa kao većom strip tradicijom, u smislu da imaju domaću produkciju koja je dosta veća, ali ne i toliko velika, ne toliko raznolika ponuda što se tiče ostalih škola, kao što su italijanska, eto ta francuska, američka, belgijska, japanska, da. Belgijska, naravno, franko-belgijska.

0: značajnom strip tradicijom radiš upravo taj posao. Ti koji si došao, eto, 2020. dakle, 6 godina da se pozicioniraš i da radiš nešto lepo.
1: Pa ja sam posle završenih master studija u Parizu iz umetnosti i vizualne kulture dobio priliku da radim praksu za firmu za koju trenutno radim i odlučujući faktor intervju je bilo samo moje poznavanje stripa koje je došlo iz moje ljubavi prema stripu kao mediju. Velika prednost je bila ta što je moje odeljenje za na ono što se zove međunarodna prava na izdavanje, tako da ima puno stranaca u mom odeljenju i firma jako koristi to našu sposobnost da svi pričamo više stranih jezika i da poznajemo dobro tržišta i zemalja i regiona iz kojih dolazimo. Tako da kada sam ja došao na taj intervju i krenuo da pričamo o srpskoj strip sceni, o izdavačima i kada su shvatili da ja i lično poznajem ljude s kojima oni već rade i da ne samo pored tih kontakata poznajem strip i poznajem ga kao poznajem strip umetnosti, poznajem istoriju stripa, to se nekako samo složilo. Imao sam puno sreće, nikada neću isključiti faktor sreće u tom mom, da kažem, poslovnom putu. I to je to, dakle, 6 godina kasnije i dalje sam tamo i trudim se da pre svega francuski strip dopre u što veći broj zemalja.
0: Evo, trenutku kada mi razgovaramo, u Francuskoj su vrtoglave temperature, svuda je toplo, ali Francuska zapravo beleži rekordnu toplotu, pa možda je trivialno i možda je za nas koji smo u Pariz, na primjer, dolazili samo turistički, možda je trivialno pitanje kakav je život u Parizu, kako je živeti u tako velikom, lepom gradu sa toliko tradicija, dakle ne jednom, već sa toliko naslaga istorije, kulture, lepote.
1: Pa najprostije rečeno je da je lepo živeti. Dakle, Pariz je neverovatno pre svega romantičan grad, ali ne romantičan u tom nekom, da kažem, kako sada se izrazim, u tom nekom cheesy smislu, nego je besprekorno romantičan da ja stalno kada šetam ulicama ne mogu da prestanem da gledam u fasade, u zgrade, u neke čudne prodavnice kao knjižara koja prodaje samo mape sveta i dalje, specijalizovana prodavnica za štapove, za džentlmene i tako neke slične stvari. Tako da i Pariz je nekako te vremenom te i razmazi zato što ne postoji događaj koji neće doći u Pariz. Iz bilo koje sfere umetnosti, Pariz je samo neizostavna stanica. Dakle, bilo da vas zanimaju koncerti, filmski festivali, izložbe, sve dođe tu. I onda smo, kao s jedne strane, postaneš malo lenj, uliniš se, samo čekaš svoj datum, a sa druge strane ima toliko događaja da ne možeš da postigneš da sve to je kao... Naravno, ne možeš da se žališ na toliko bogatstvo, na toliko bogatstvo programa. E sada, što se tiče tih raznih kultura, ja sam to uvek obožavao, da postoje delovi grada gde si ti u Francuskoj, ali je dominantna neka druga inostrana kultura i ti se sve nekako lepo meša i Pariz se mnogo promenio od kada sam ga prvi put posetio kao turistički 2013. do danas i samo je sve lepši i lepši. Nažalost, sve topliji i topliji, što nije njegova krivica, ali ovako kulturološki je Pariz trenutno u svom prime time-u, što bismo rekli.
0: Sećam se temperatura i promene vremena u Parizu, po tome je bio karakterističan da vreme može da se promeni u roku od 2 sata, od sunčanog do veoma mračnog, pretećeg, pa opet u sunčano, ali razmišljajući o Parizu i tom obilju kulture koje pominješ, šta je ono što ti je u ovim prethodnim danima ili mesecima privuklo pažnju? Znam da je početkom godine i bila otvorena velika izložba Hoknijeva, i hokej.

0: ni u međuvremenu preminuo, šta je tebi privuklo pažnju i šta, čemu si bio srećan da prisustvuješ?
1: Ja sam u Parizu najsrećniji kada prisustvujem događajima kojima, kada su prisutni zapravo autori i stvaraoci. To je nešto što Pariz pruža. Možda je moje, dakle, na stranu koncerti koji iziskuju, jel te, fizičko prisustvo muzičara i stvaralaca, jedno od najboljih književnih večeri koje sam ja doživao u Parizu bilo je promocija Tarantinove knjige, eseja o filmu, gde je Quentin došao i razgovarao je sa direktorom Kanskog filmskog festivala u prepunoj sali čuvenog...
0: Sa Thierryem Fremontom.
1: Tako da. Je, da. U prepunoj sali bioskopa Grand Rex. I zatim je usledila 15-minutna pauza i onda je Quentin Tarantino pročitao prvo njegovo poglavlje sa svim mogućim akcentima i ostalim stvarima. To je meni bio najživlji performans koji sam ja u životu gledao. Istovremeno je bilo i pozorišna predstava i stand-up nastup i književno veče. I to su tako neke stvari koje se u Parizu samo dese. to je onako meni najveće bogatstvo, da to nije događaj gde ja moram da poznajem nekog iz nekih krugova koji će me uvesti. Ne, to je događaj za koji sam ja otišao, kupio kartu i pojavio se tamo. I desilo mi se nedavno da sam išao u bioskop da gledam, ne mogu da setim koji film, i pitao sam se zašto se ljudi okupili oko ovog čoveka, kao šta taj čovek radi. Onda sam malo prišao i vidio da je to Werner Herzog koji je tu da promoviše njegov tadašnji dokumentarac o vulkanima, i kao sreo sam Herzoga u prolazu.
0: A da nisi ni imao nameru.
1: Da.

0: Slušajte Klub 2, Uroš Dimitrijević danas sa nama, govorimo po najviše o stripu, ali bit će tu priča i o filmu. Fokusiramo se sada u ovom delu razgovora na sam strip. U koje okolnosti si smestio junakinju i zašto je to važno za nas u ovom kontekstu?
1: Dakle, ono što je meni bila, ja sam morao da smislim, dakle, logičan razlog zbog čega bi super devojka došla u Srbiju, logičan u okvirima stripa, dakle, ne mora to da rezune baš toliko sa stvarnim životom. I tako sam, ja sam pre svega imao nekakve vizuelne ideje šta tu želim da ubacim i to jako puno sam razmišljao o spomeniku na Kosmaju, zato što mi on ima taj specifičan naučno-fantastični izgled, da sam ja rekao, ja moram ovo da vidim nekako na stranicama stripa, ali ništa to nije bilo dovoljno tematski jako da opravda njen dolazak u Srbiju. I onda sam tako sedeo i razmišljao i u jednom trenutku se setio vesti od pre 20-ak godina koja je glasila kao pronađen kriptonit u Srbiji. I onda sam to uzeo malo da pretražim i otkrio sam da element koji je pronađen po hemijskoj formuli, možda samo jedna brojka se razlikuje u odnosu na hemijsku formulu kriptonita iz filma Povratak Supermana Briana Singera iz 2006. Onda mi je to bilo kao neverovatna poveznica, ok, mi imamo neki element koji odgovara kriptonitu koji je zaista pronađen i onda su se stvari tu sad samo složile i to je bio dovoljan povod da super devojka dođe u Srbiju.
0: Kako ste sarađivali ti i Stevan? Da li je prvo nastala tvoja priča, u kom obliku? Kako si ti razmišljao? Da li si razmišljao već tada stripovski ili si pisao nešto kao prozu pa ste kasnije prilagodili?
1: Ja sam od samog početka razmišljao stripovski i to mi je bilo prvi put da razmišljam tako, a ne samo kao čitalac. Dakle, mnogo se razlikovao proces pisanja u odnosu na proces pisanja romana, zato što kada pišem roman, naravno ja razmišljam o dužini poglavlja i razmišljam o čitocima, o uredniku, o ne znam jakom čemu, ali na kraju ja sam taj koji će da odredi tu dužinu. Ovo sada nije bio slučaj, ja sam imao tačno 8 strana na koje sam morao da smestim čitavu našu priču i morao sam da razmišljam o kadrovima, dakle nisam smeo da prepunim stranicu kadrovima, to je, dakle, modern superherojski strip, nije mogao da ima previše kadrova pa da to izgleda kao stari franko-belgijski novinski strip, dakle morao sam, tako da sam malo i razmišljao filmski, u smislu da sam se trudio da režiram, da ja u scenariju napišem prva strana, prvi kadar iz ptičije perspektive, vidimo panoramu grada i tome slično, i bilo mi je istovremeno nenormalno teško i zahtevno, zato što nikada nisam bio tako prostorno ograničen, a sa druge strane bilo mi je nenormalno zabavno, zato što sam samo celog života hteo da se oprobam u pisanju stripova. Tako da Stevan je dobio scenario u tom obliku. E sad, ono što je lepota rada na stripu jeste što moje reči nisu uklesane u kamen, to nisu čak ni instrukcije, to su kao predlozi kadrova, ali jako je zanimljivo zato što Stevan kao crtač dolazi iz vizualnog medija i bolje ga poznaje i razume i onda on može da predloži bolja vizualna rešenja za određene kadrove, tako da sam ja zapravo jedva čekao da vidim ne kako će Stevan da uradi šta sam ja zamislio, nego kako će to da poboljša, šta će novo tu da ponudi. Tako da je to bila jedna lepa razmena i to je meni lepota rada u stripu, kada jedan drugog možemo da oduševimo radom, ali usput iznenadimo i da se igramo malo.
0: Pomenuo si Kosma i taj spomenik. Ipak odlučio si se za jednu drugu temu i pominješ grad. Koji je to grad? Da li si bio tamo?
1: Nisam bio tamo. Dakle, to se super devojka, dakle, taj kriptonit, znamo da je otkriven u regiji Jadar i su, super devojka dolazi tamo nakon što Lex Luthor, jedan od glavnih negativaca iz DC-ovog stripovskog univerzuma, sazna za postojanje određenog belog kriptonita u Srbiji i poželi da ga se, dokopa. Ja nisam bio u, toj regiji, nikada je nisam posetio, ali jako bih voleo da, vidim čitavo to podneblje.
0: Ti si ovde došao u Beograd da promovišeš ovaj strip. Šta će se dalje dešavati sa, njim s obzirom na tu DC platformu? Gde on ide dalje? Na koji način?
1: Dakle, ovaj strip je objavljen u 15 zemalja u isto vreme. Postao je taj globalni datum objavljivanja. Zato što je to bila ideja DC-a da, izađe naravno pre filma ili da čitaoci širom sveta dobiju odmah pristup tom stripu. Tako da je naša priča, osim naravno glavnog američkog tržišta, otišla i u Argentinu, u Finsku, u Tursku, u Kamerun, u Italiju, u Španiju. I to je baš lepota ove zbirke, ajde, pored toga što su te priče toliko narativno, tematski, stilski, na koje sve načine različite, zanimljivo je dobijati reakcije čitalaca. Ja, pošto zbog posla sarađujem sa većinom tih inostranih izdavača, meni se javio, na primjer, turski izdavač da mi kaže da prema njihovoj anketi koju su oni radili među čitaocima, srpska priča je apsolutno najpopularnija među turskim čitaocima. Tako da to meni kao nešto neverovatno, jer ja da pišem romane, ali nikada u životu nisam napisao išta što je neku inostranstvu u nekoj drugoj zemlji, da ne govorimo o zemljama u regionu, pročitao. I sada kao neku Tursku je kupio ovu zbirku pre svega zbog turskog autora koji je njen deo, ali odjednom im se iz nekog razloga najviše dopada Stevanova moja priča. I to mi je kao, prvo mi je malo nestvarno onako sa kao fanovske strane, a s druge strane mi je jako lepo da kao, to je neki ono, sad ću malo otići u neki kliše kao da umetnost ne poznaje granice, a strip je jako zgodan medij, kao vizualni medij za prevazilaženje tih granica.
0: Pomenuo si sve ove zemlje, pa da li si čitao i druge priče i gde su one stilske, a gde tematski? Šta se tebi svidelo možda? A to je i deo tvog posla, naravno.
1: Meni se jako dopala, na primjer, finska priča koja je super devojku vratila nekim, sad da tako kažem, čudom, vratila je u prošlost i ticala se borbe za ženska prava u Finskoj, koja je istovremeno išla nekako u paralelu sa smanjivanjem ruskog uticaja u toj zemlji. Tako da ima takvih stvari. Španska priča koja je prelepo nacrtana, govori o određenim španskim mitovima koji su meni bili potpuno nepoznati. Naravno, u tom formatu koji je kao priča na 10 strana ne postoji previše prostora da se sve kaže, ali ono što mi se sviđa je što daju naznake nekih stvari, pa kao koga zanima može da uzme i da više istraži i o tim mitovima i o tim određenim kulturama, pa i o samim događajima iz te države. Poljska priča se tiče rudarskog praznika i problema koje imaju rudari u Poljskoj, tako da iz svake priče, osim što dobiješ dozu te superherojske avanture za koju je pretpostavljam većina ljudi došla, opet dobiješ znanje novo o zemljama koje nikada nisi tražio i kao morao bi da odlaziš na Wikipediju i da googlaš te informacije da bi do njih došao. Sada ti je super devojka otkrila nešto potpuno fascinantno u zemljama u kojoj nikada nisi bio ili ništa posebno o njima nisi znao pre toga.
0: A ranije to bila ona intertekstualnost gde su fusnote potrebne, a sada negde fusnote treba da postoje, ali za čitaoca koji je posvećen ili koga nešto zanima, može u 6 sekundi da dođe do nekog odgovora ili do nekog pojašnjenja. Zanima me, ovih dana sam razgovarala sa jednom prevoditeljkom o tome koliko koristi veštačku inteligenciju, odnosno budući da su njeni prevodi poznati, postoje, dakle, veštačka inteligencija ima saznanja, čak i u njenom stilu prevođenja. Da li si nekad koristio, osim u nekom poslu, da ti tehnički nešto pomogne i šta misliš, da li će ova bazična krtina kreativnosti koju imamo, da li će ona zaista i opstati?
1: Ja mislim da će opstati zato što barem u svetu stripa postoji jako veliki otpor prema veštačkoj inteligenciji, baš zato što ona, kako da kažem, isisava dušu iz te vrste umetnosti i ne mogu da kažem niko, ali većina autora uopšte ne želi da petlja sa njom, da se tako izrazim. I ne samo da oni ne žele to na ličnom nivou, nego se i industrija trudi da na tome stane na put sa neke pravne strane. Naprimer, u ugovorima za izdanja, sada to je nemoguće kontrolisati, ali je jasno navedeno da je apsolutno zabranjeno korišćenje veštačke inteligencije i u prevođenju i u izradi koricama, dakle u bilo kom smislu. Konkretno, ja znam za slučajeve DC komiksa kada je otkriveno da je jedan umetnik malo koristio veštačku inteligenciju, njegove naslovnice su odmah bile povučene iz prodaje, ugovor ja mislim prekinut, tako da i direktori izdavačke kuće i brojni umetnici baš onako staju u odbranu, da kažem, ljudske ruke u stvaranju stripa, tako da za sad ja mislim da pretnja ne postoji u tom stvaralačkom delu, ali postoji u tom nekom tehničkom delu, postoji pretnja od brzine rokova. S druge strane, postoje i nažalost industrije, kompanije koje u potpunosti prihvataju veštačku inteligenciju. Postoje korejske kompanije za webtoon, za takozvani digitalni strip koji se čita samo na telefonu, koji je napravljen za taj scroll format, koje su rekle, nas uopšte ne zanima autorski pečat, nas samo zanima broj klikova, broj skinutih stripova, i naši stripovi su u potpunosti napravljeni s pomoć veštačke inteligencije. Tako da, eto, postoje dve strane medalje. Jedna je malo mračnija, ali valjda će se, ne može se njoj stati na put potpuno, ali valjda se može izbegavati što je duže moguće.
2: Estas melodía, estas follavacho.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušajte Klub 2, Uroš Dimitrijević u ovom segmentu razgovora sa nama. Ovaj deo razgovora bih posvetila onome što je tvoj prethodni rad, tvoj književni rad. Pre nego što si otišao u Francusku, ti si objavljivao prozna dela i radio si kao novinar u BBC-u, je li tako?
1: Da, tako je, da. I mislim da mi je rad u novinarstvu bio najbolja moguća vežba za prozu kasnije, ne samo zbog te, da kažem, učestalosti u pisanju, kao pišeš svakog dana pa dobiješ ritam, brzinu i to, ne, ne, to je neka maltene sekundarna stvar. Ono što je meni najveći doprinos novinarstva jeste taj razgovor sa ljudima, gde sam kroz tonu razgovora ja zapravo slušao i učio kako ljudi zaista pričaju. I to je meni bilo jako dragoceno, zato što sam zahvaljujući baš tom BBC-u proputovao čitavu Srbiju i susreo se sa ljudima s kojima inače ne bih imao prilike da se susretnem da nisam bio novinar. I to sam nekako nesvesno upijao i zato mi se i dopada što je kao, ako postoji jedan kompliment za moje romane, to je uvek i usmeren na taj dijaloški deo. I to mi je posebno drago kada čujem da neko kaže u tvojim romanima ljudi zaista zvuče onako kako ljudi zvuče. I to je nešto što se ja trudim i dalje da ne kažem da reprodukujem, nego da stvorim u svojim romanima. To je taj živi razgovor između likova.
0: Da pomenemo i ta dela, njih naši slušalci možda mogu da nađu u knjižarama.
1: Da, prvi roman Siroti mali ratovi nažalost više nije dostupan u knjižarama, ali Daske, za koju sam, moram dodati, dobio nagradu Politikinog zabavnika za najbolji omladinski roman, je upravo doživao drugo izdanje i dostupan je u Laguna i Delfi knjižarama širom Srbije.
0: Pominjemo taj omladinski roman. Čini mi se u jednom trenutku je ta niša u književnosti bila u zapećku. Sada sve više pisaca piše za mladu populaciju u tim nekim tinejdžerskim godinama, za neke mlađe tinejdžere ili za neke mlade ljude u tim delikatnim godinama. Kako je u Francuskoj, da li je ono što pretpostavljam diverzitet i naravno sve za sve uzraste?
1: Pa, ja mislim da je glavna razlika ta što u Francuskoj zaista postoji, da ne kažem, kao podžanar, ili kako da ga nazovem, taj takozvani YA, to je ono što bi se kod nas zvalo omladinski roman, dok se kod nas to često svrstava u dečiju književnost, tako da je i moj drugi roman Daske čak i bio na određenim konkursima za dečiju književnost, iako on govori o punoletnim tinejdžerima, dakle o poslednjoj godini srednje škole, što složit ćemo se već više spada u roman za mlade nego što spada u dečiju književnost. Meni nekako on jeste na kraju, da kažem, našao svoj put koji ja nisam mogao da kontrolišem i jel te postao roman za mlade, ali je meni nekako, ja sam Daske pisao za moju generaciju, znači za generaciju milenijalaca ili milenijalsa.
0: Dakle, koje si ti godište, da kažemo našim slušalcima?
1: Ja sam 1991. godište, da. Tako da sam ja pisao roman smešten u 2003. godinu, kada ti likovi imaju između 17 i 18 godina, tako da je to za mene kao autor je to bio roman o mojoj generaciji. Ali mi je jako zanimljivo kako su lepo reagovali i stariji i mlađi čitaoci. Dakle, mlađi čitaoci su našli tu, da kažem, neku mladalačku energiju. U tom romanu stariji su našli neku, da kažem, roditeljsku toplinu, zato što su svi setili, kada je moje dete se spremalo da upiše, kada se spremalo primni za fakultet i šta ja znam. A opet, moja generacija je tu se pronašla u toj nostalgiji za tim vremenom, za nekakvim trećim mestima iz Niša koja više ne postoje.
0: Koja su to mesta? Ajde sad, verovatno su to neke prodavnice knjiga, ploča, nešto što ne postoje ili neki klubovi?
1: Da, to su, to, pošto se roman dešava poslednjeg, dakle, tokom leta između trećeg i četvrtog razreda srednje škole, kada, jel te, likovi moraju da odluče koji fakultet žele da upišu i da krenu da spremaju prijemne na vreme, jer ja sam tako morao i to je za mene bio jako, ovaj, da kažem, stresan period. Ta treća mesta su Niški Vrežinski bazen, ta treća mesta među... Tu takođe spada knjižara IPS koja više ne postoji u Nišu odavno, mislim da ne postoji ni u Srbiji. To je prodavnica diskova u tržnom centru, u vrlo specifičnom, ono, lavirint tržnom centru Galča, u koji se bukvalno i dan danas možete izgubiti. Isto prodavnica koja više ne postoji, u kojoj sam ja i mnogi moji vršnjaci probao čitavo čitave te adolescenske dane koji su nas formirali su nam muzički ukus, formirali su nas kao ličnosti i to su stvarno bila neka mesta okupljanja koja ja više nemam, ne zato što ne živim u Srbiji, nego zato što mislim da se život odvija nekako drugačije, drugačijim tempom, kupuje se drugačije. Ja možda sad romantizujem, ali meni to tada nije bila čista puka kupovina, meni je to bila i edukacija, i druženje sa tim radnicima, i pa naravno uđeš u nekakve muzičke rasprave kakve umeju da uđu samo tinejdžeri koji misle da znaju mnogo više o muzici nego što znaju. Video igre kao neizostavni deo te letnje dokolice na plus 40 stepeni u Nišu. I tako, to su bila ta treća mesta i ta treća mesta su stvarno rezonovala nekako sa ljudima, naročito iz Niša.
0: U ovome će se prepoznati neki naši slušaoci iz Niša ili neki koji su tamo proveli neko vreme. Za sam kraj ovog razgovora, to je možda logično ili možda posve dosadno pitanje, ali šta dalje? I sad kad se vratiš u Pariz, u vrelinu Pariza iz ništa manje vrelog Beograda, šta su tvoji planovi?
1: Moji planovi su da i dalje da nastavim da željno čekujem odgovor mog urednika za treći roman koji, ukoliko sve bude okej, koji će se zvati Ovaj kraj nije tako loš. I da zatim...
0: Da pomenemo urednika, možda sluša.
1: Da, da, ako slušaš, gospodine Darko Tuševljaković, pozdravljamo te oboje i nadam se da uživaš na odmoru i da ćeš mi odgovoriti. Ne tražim da se odgovori u određenom maniru, pozitivno ili negativno.
0: Hvala mnogo, Uroše, na ovom razgovoru i hvala na ovom divnom stripu, a i na prethodnim knjigama. Ono što svakako iščekujemo je sledeći susret, možda baš ćemo razgovarati o ovoj knjizi za koju očekuješ odgovore.
1: Ja se nadam i bit će mi zadovoljstvo.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu predsjednika je navedeno da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. Jovanović je na službi Vojske Srbije bio od 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine. Evropski parlament raspravljat će utorak 7. jula na plenarnoj sednici o napretku koji su Srbija, Ukrajina i Moldavija postigle na putu ka članstvu. Usvajanje izveštaja planirano je za sredu 8. jul. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvek traga. U ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporoškoj oblasti 5 osoba je poginulo, 18 ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Od 15 časova do narednog petka u isto vreme na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. Vlada je usvojila izmene i dopune uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte. Na osnovu te uredbe poljoprivrednici će uz kartice izdate registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima od danas moći da kupuju evrodizel po povlašćenoj ceni od 184 dinara za litar i na ostalim pumpama, a ne samo na Nispetrolu i Gazpromu. Novak Đoković igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša u trećem kolu Wimbledona. Meč počinje u 14:30. I vreme danas oblačno, temperatura do 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

Jasan i lak uvod u praktičnu muziku iz 1597. Bilo je to 5 godina pošto je Morley postavljen za vođu kraljevske kapele i to ne samo zbog svojih muzičkih sposobnosti, već je time bio i nagrađen za svoje špijunske usluge. U ovoj studiji i svojevrsnoj propagandi italijanskog stila Morley savjetuje da ako želite da komponujete ovu vrstu muzike, morate biti zaljubljive prirode, te u svojoj muzici raznoliki poput vetra, ponekad vragolasti, ponekad klonuli, a ponekad teški i smireni. Što više raznih lica pokažete, bolje ćete zadovoljiti slušaoca.

Madrigal Kuda tako brzo Tomasa Morlija izveo je Perslov konsort glasova. Morlijevi madrigali su se od svojih italijanskih uzora razlikovali ne samo u smislu količine upotrebljenog kontrapunkta, već i u ograničenosti primjene hromatike. U vreme kad je italijanski madrigal dospeo do Engleske, njegovi najbolji predstavnici, Marenzio, Monteverdi ili Gesualdo, ponekad su primenjivali hromatska kretanja i akordska naslojavanja ravna muzici 20. veka, da bi svaki slog teksta ispunili povišenom emocijom. Najeklatantniji primjer je čuvena obrada Petrarkinog soneta Sami zamišljen iz pera Luke Marencija, gde se najviša vokalna deonica penje uzlaznim hromatskim nizom od ništa manje nego 15 polustepena. Mada je to bio zadivljujući muzički efekat, vrlo ga je teško bilo izvoditi i ovi madrigali su bili uglavnom namenjeni profesionalnim izvođačima. A Morli je imao u vidu amatere, jer pevanje madrigala je postala uobičajena kućna zabava posle večere. Ipak, isti stepen hromatike i tehničkih zahteva ubrzo je počeo da ispunjava i engleske madrigale.

Londonski ansambl Prokancione Antiqua otpevao je madrigal Tomasa Wilkisa, koji je bio prvi neposredni i najznačajniji nasljednik Tomasa Morleya, u stvari i njegov prijatelj. On nije komponovao mnogo madrigala, objavio je samo tri zbirke između 1597. i 1600. A jedan od najpoznatijih madrigala ušao je u Morlijevu zbirku Triumf Oriane iz 1601. Ova čuvena kolekcija sadrži 25 madrigala raznih autora pisanih u čast kraljice Elizabete, koji su se ponekad obraćali tim poetskim imenom. Wilkis se upoznao sa italijanskim hromatskim stilom i pre nego što je došao u London, radeći pri katedralama u Winchesteru i Chichesteru, odakle je 1617. otpušten. Kako stoji u dokumentima iz onog vremena, kao notorni alkoholičar, sklon psovanju i blasfemiji. U svakom slučaju, on je u engleski madrigal uveo gotovo manirističku ekspresivnu hromatiku i tipičnu italijansku tehniku tonskog slikanja maltene iz reči u reč, kao što pokazuju madrigali Brigo uništićeš me i Brigo mnogo si surova. U jednom trenutku, gotovo na svakoj reči, harmonija se drastično menja kako glasovi klize duž hromatskog niza, naglašavajući okrutnost brige.

tekst madrigala Tomasa Wilkisa Tula period kosmografije, koje smo upravo čuli u izvođenju vokalne grupe pod upravom Kristofera Bišopa, govori o erupciji Etne iz 1537. Ako je Thomas Morley ustanovio engleski madrigal, a Thomas Wilkis ga obogatio, John Wilby je njegov najbolji zastupnik, mada je ostavio samo dve knjige madrigala. Engleski muzikolog Edmund Fellowes ga čak smatra najvećim madrigalistom na kraju elizabetanske epohe. Wilby je najduži deo života proveo u provinciji, u službi bogate i muzički veoma informisane porodice Kitson u Suffolku, te čudi da je uprkos svojoj relativnoj izolaciji bio tako uspešan. Njegov opus je dakle neveliki, ali to su mahom remek dela koja nadilaze sve svoje savremenike. Za razliku od Wilkisa, Wilby nije širio hromatsku ekspresivnost do krajnjih granica, radije je negovao stil kontrapunktske ispoliranosti i postepenog prelaska jedne ideje u drugu na gotovo mozartovski lak način. S druge strane, umjesto taštine londonskog dvora, Wilbyjevi madrigali reflektuju atmosferu mira i kontemplacije. Oni u svakom slučaju nisu tehnički zahtevni i poput Morlijevih madrigala mogu biti namenjeni i kućnom muziciranju, gde bi svaku deonicu izvodio po jedan glas. Upravo je u tome suština engleskog madrigala, razmenjivanje muzičkih ideja među izvođačima, dok se svaki od njih ističe jednom rečju ili frazom. Možemo lako zamisliti članove porodice Kitson kako su se u zimskoj noći okupili oko stola i pevaju o prolaznosti života u nekom Wilbyjevom madrigalu, brinući o novim političkim okolnostima i intrigama smene vlasti posle smrti kraljice Elizabete i dolaska na presto njenog naslednika Jamesa I, inače sina Marije Stuart. Koliko se to razlikuje od pastoralnih i ponekad frivolnih tekstova prvih engleskih madrigala?

Ambrozijanski konsort je otpevao madrigal s Bogom slatka Amarilis Johna Wilbya. Istorija engleskog madrigala, kojim smo, poštovani slušalci, posvetili današnju emisiju Vreme muzike, jedinstvena je i po tome što je ovaj fenomen zahvatio samo 40 godina, dajući tako blistave rezultate. Neki istoričari tumače njegovu poslednju fazu kao dekadenciju, dokazujući to sve većim i virtuoznijim tehničkim zahtevima za izvođače, kao i komplikovanijim kontrapunktom. Drugi se ne slažu s tim, smatrajući da jedna od značajnih razlika između Morlijevih madrigala i onih koje je komponovao Orlando Gibbons, na primer, leži u superiornosti teksta. Gibbonsova obrada pesme Šta je život Voltera Ralija je veličanstven primer spoja velike muzike i uzvišenog teksta. Također, njegov madrigal Srebrni labud pokazuje kako se do 1612. senzibilitet promenio, asocirajući na sličan čuveni naslov Jakoba Arka Delta iz polovine 16. veka. Gibbonsovo ostvarenje se, za razliku od Arkadeltovih lascivnih nagoveštaja, završava rečima koje slikaju moderna vremena. Danas živi više gusaka nego labudova, više budala nego mudrih. I sve to iskazano krajnje jednostavnom muzikom koju slušamo u izvođenju Perslovog konsorta glasova.

Početak 17. veka doneo je dakle smenu na engleskom prestolu i postepeni kraj epohe madrigala. Jedan od najznačajnijih autora u to vreme bio je John Ward, čija je jedina zbirka objavljena 1613. On se posebno isticao po tome što je obrađivao poeziju najboljih pesnika toga doba, poput Filipa Sidnija, na primer, i što je sa ljubavnih tema pažnju skrenuo na ozbiljnije misli, čak i na brigu za ovaj svet. Smiri se, moja napaćena dušo, glasi naslov Wardovog čuvenog madrigala koji najbolje odražava njegovu poetiku. To je sada melanholična muzika o taštini života. Život je samo san koji se započet s nadom, nastavljen sa sumnjom, proživljen u strah, okončava kajanjem.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je orden Karađorđeve zvezde prvog stepena Milošu Jovanoviću, ocu posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Predsjednik je uručio orden posle sastanka sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, koja je supruzi Ani Jovanović uručila krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije, kojom je posthumno odlikovala Jovanovića. U organizaciji vlade Srbije i misije Srbije u Evropskoj uniji u Briselu će biti predstavljeni rezultati reformskog procesa i napretka koji je naša zemlja ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić najavila je da će na konferenciji predstaviti rezultate u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu s posebnim fokusom na vladavini prava, primjeni preporuka ODIR-a i daljem unapređenju izbornih uslova. Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću, i to na osnovu nesrpskih, dominantno albanskih glasova. Izborni panel za žalbe i predstavke prethodno je odbio žalbu srpske liste, ali nije negirao činjenicu da je taj mandat osvojen glasovima albanske i drugih nevećinskih zajednica. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvijek traga. U ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporoškoj oblasti 5 osoba je poginulo, 18 ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula je jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. U narednih 7 dana na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. U nastavku 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu od 20 časova igraće Australije i Egipat. U ponoć se sastaju Argentina i Zelenortska ostrva, a u 3 sata i 30 minuta Kolumbija i Gana. I vreme sutra, pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dvema izložbama, kamernoj izložbi Novak Radonjić, koja je otvorena u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 200 godina rođenja ovog umetnika, a druga priča odvešće nas do galerije Singidunum u Beogradu, koja ovih dana obeležava 46. rođendan uz izložbu Dah akvarela Dušana Đukarića. Izveštavamo u krugovima i sa promocije romana Krađa švedske autorke Anne Helen Lestadius, koja je održana u kafe knjižari Štrik. U drugoj polovini emisije očekuju nas i najave značajnih događaja. Govorit ćemo o programu 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci u Aranđelovcu, kao i o naučnom skupu koji će sutra biti održan u Andrićgradu, a posvećen je Nebojši Jevriću, prošlogodišnjem dobitniku velike nagrade Ivo Andrić. Zajedno smo do 15 sati i 55 minuta. Ja sam Ana Stefanović, a u emisiji Kulturni krugovi ovog petka muziku bira Jasmina Mihajlović. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo pričom o izložbama, a sada je na redu Dah akvarela Dušana Đukarića. Ovim događajem obeležen je 46. rođendan Galerije Singidunum. O postavci smo tim povodom razgovarali sa umetnikom Dušanom Đukarićem, dok je za emisiju Kulturni krugovi o istoriji ovog važnog galerijskog prostora u Beogradu govorila kustoskinja Maja Škaljac-Stanošević.
1: Pa mi smo svi ovde koji radimo i koleginice koje su radile ponosni na ovu našu tradiciju, stvarno, kao što ste vi rekli, već skoro 50 godina. Ja sam ovde kada se otvorila galerija protrčala i par puta kao devojčica i onda pre 26 godina počela da radim kao kustos. Eto sad, te moje skoro tri decenije, prošli smo svašta. Nije bilo uvek lako, bilo je neki divni perioda i ta borba biti na tržištu umetnosti je jako neizvesna, ali mi se trudimo uz pomoć naših umetnika, pre svega kupaca, ljubitelja primenjene likovne umetnosti, da opstanemo koliko toliko, a pritom da zadržimo kvalitet. Galeriju je pre 46 godina osnovao Ulupuc sa idejom da imamo prodajni deo i izložbeni deo. U tom prodajnom delu, naravno, svoja umetnička dela prodaju kolege, članovi Ulupuca, naših 9 sekcija, a u donjem izložbenom delu smenjuju se izložbe na godišnjem nivou, možda 20-tak izložbi, i poslednje vreme otvaramo vrata sve više i više kolegama iz regiona i iz inostranstva, jer nam je to bitno da se negde vidi gde smo mi, a gde su oni.
0: Dušane, ovom izložbom Dah akvarela se obeležava 30 godina vaše umetničke karijere, ali i 16 godina saradnje sa Galerijom Singidunum, pa možda da prođemo kroz vašu neku umetničku istoriju i kako je vas tokom ovih 16 godina galerija podržala.
2: Pa Galerija Singidunum je zaista nekako krov i dom mnogim umetnicima. Odavde su stasala velika imena. Ovde mi podržavamo sa strane nas, umetnika, onoliko koliko možemo i trudimo se da uvek ako ima neki razloga da izađemo u susret Galeriji Singidunum i na taj način održimo

0: ne bih rekao u životu, nego damo neki vetar dodatni u jedra da galerija lakše prebrodi ova teška vremena, kako za same umetnike, tako i za galeriju Singidrum. I nadam se da ćemo tu vrstu saradnje nastaviti i u budući.
1: Koliko je važno održavati ovakve odnose između galerijskih prostora i umetnika? Koliko je važno održavati ovo poverenje?
2: Pa, mnogo je važno. Evo mi baš, Dušan Đukarić je jedan od vrhunskih slikara, akvarelista svetskog renomeja. I on stvarno može da izloži svoje radove u bilo kom prostoru, eminentnom, evropskom i svetskom, a on eto baš zbog tog našeg rođendana, zbog te naše divne saradnje i već prijateljstva koji traje, to kao što vi rekao ste, 16 godina, on je odlučio da proslavi naš rođendan ovde sa nama, njegovih 30 godina. I da, to je bitno. Mi negujemo sad već, to su već prijateljski, ne samo kolegijalni odnosi sa svim umetnicima, od stariji kolega koji su ovde započinjali karijeru pa 40-46 godina, do mladih umetnika, kolega koji su tek završili akademiju i onako sa nekim možda čak i strahom stupaju na scenu domaće, a i strane scene likovne primenjene umetnosti. I nama je ideja da podržimo i te mlade, da im budemo nekako vetar u leđa, jer njima je to potrebno na početku karijere.
0: Pa to je izuzetno važno, ne samo za umetnike, ne samo za galeriju, nego i za društvo, i za zajednicu, za ljude, ljubitelja umetnosti koji dolaze ovde, traže neku vrstu lepote, neku vrstu umetnosti gde još i mogu da nađu tu neku klasičnu umetnost, gde mogu da osete, evo u ovom slučaju mom, da razgovaraju sa umetnikom, da se druže, da izmenimo emocije, da otkrimo neka druga put, neke druge puteve uopšte u slikarstvu. Uvijek su te ideje i sa jedne i sa druge strane korisne i apsolutno sa te strane jako je značajno da ova galerija opstane i da nastavi da traje, i mi ćemo dati sve od sebe.
1: I izložba Dah akvarela je produžena do 18. jula, što znači da je bilo veliko interesovanje. Pa hajde možda još jednom da uputimo poziv našim slušalcima i da predstavimo izložbu koja je trenutno u galeriji Singidrum.
0: Ja sam većinom vremena tu prisutan iz ovog malopre razgovora koji sam naveo i spomenuo, tako da dobro došli, mogu da se najave, ne moraju da se najave, kako je god, ulazi slobodno, zato što ljudi pitaju da li se plaća, ne plaća se. Izložba je prodajnog karaktera, 46 radova je izloženo, raznih motiva, žanrova, jedna posebna priča, jedan poseban štimung, novi akvareli, prvi puta objavljeni. Ja imam taj princip da svaki puta kada pravim izložbu, a ove godine je povodom 46 godina, prošle godine 45 godina, da svaki puta, nikada nisam dva puta izložio isti akvarel, tako da evo, poziv još jedan puta, dobro došli galerije Singidrum, Knez Mihajla 40.
1: Hvala vam puno na razgovoru.

0: 15 sati i 19 minuta. Knjiga krađa švedske autorke Anne Helen Lestadius predstavljena je u kafe knjižari Štrik. Roman, kako se navodi, predstavlja potresnu hroniku o preživljavanju naroda Sami u savremenoj Švedskoj i otvara prozor u svet obeležen ksenofobijom, ekološkim krizama i sistemskim ignorisanjem od strane državnih institucija. Slušamo Saru Arsenović-Spajić.
1: Radnja romana počinje u zimu 2008. godine u idiličnom, ali surovom pejzažu Laponije na severu Švedske. Prvi deo krađe prati devetogodišnju devojčicu Elsu, pripadnicu naroda Sami, koja je svedok ubistva Irvasa. Ovaj traumatični događaj postaje okosnica njenog odrastanja i ostaje bolna tema i u drugom delu romana koji se odvija 10 godina nakon svirepog zločina. O značaju ove neobične priče govori novinarka i književna kritičarka naša koleginica Dragana Kovačević.
2: Pa i za mene je bila neobična priča o narodu Sami, tačnije Laponcima, mada oni ne vole, to je za njih pogrdan naziv, tako bar kažu Sami. Narod Sami je živi na severu, krajnjem severu Švedske, ali hvata i krug Finske, Norveške i Rusije. Znači, to je njihova naseobina, njih trenutno možda se vodi negde 40.000, jedan narod u kome stvarno malo znamo, izuzetno bogate kulture, tradicije, običaje i svega, a ovaj roman u stvari baš je posvećen njima, njihovoj borbi za opstanak, losove koje oni gaje, o kojima se brinu i lovokradice koje ih ubijaju, nekad iz zabave, nekad iz koristi. Zato i roman se zove Krađa, jer policija ne smatra da je to neki veliki kriminalni čin kad ubijete losa, nego prosto, eto, to je krađa. A u stvari to je za njih život. Znači, jedna vrlo lepa priča, neobična, kao što sam rekla na početku, o malo smo znali o tome, i onda vas prosto tera da odete na internet i da pročitate što možete više o tom narodu. Znamo za Laponce, znamo za njihove bogate razdobojne nošnje, ali malo smo znali o njihovom običnom životu.
1: Iako je napisana na švedskom, knjiga Krađa sadrži mnoge pojmove iz samijskog jezika. Evo šta kaže prevodilac romana Nikola Perišić o susretu sa novim jezikom.
3: No, ja prevodim zapravo sa skandinavskih jezika, švedskog, danskog, norveškog, ne sa samijskog. Čak i ja, recimo, kada je trebalo prevedem knjigu, pošto je ona samo fragmentarno na samijskom, a inače na švedskom jeziku napisano, sam se zapitao da li postoji iko ko bi mogao da transkribuje samijski jezik i odgovor je bio ne, naravno da je čak zapravo i u Švedskoj teško naći, to je toliko ovaj jezik sa malo govornika, tako da mi kao neko ko čita u Srbiji tu knjigu u prevodu, imamo još jedan, udaljeni smo za još jedan stepen od njihove kulture, ali su i sami Šveđani kojima je knjiga namenjena već dovoljno udaljeni i također su oni su isto neko kome treba približiti tu kulturu itekako.
1: Krađa je jedan od 7 romana koje je izdavačka kuća Helix objavila u okviru projekta Evropsko književno platno Portreti našeg doba. Urednica Katarina Ješić istakla je da su odabrali 6 autorki i jednog autora čije dela do sada nisu prevođena na srpski jezik, a otkriva i zašto su izabrali Krađu.
4: Ova knjiga je nekako prirodno došla jer prosto objedinjuje sve što su bile naše ideje ovog projekta, te je nesumnjivo bilo onog trenutka kada smo naišli iz više razloga. Dakle, ona se bavi manjinskim pravima. Ono što je nama bilo posebno interesantno je da saradnja odvija na severu Švedske, zemlje koju percipiramo kao zemlju u kojoj su prava ljudi razvijena kao bastion ljudskih prava, a zapravo vidimo da se i u takvim zemljama susrećemo sa manjinskim problemima i to do te mere da postoji govor mržnje i dela, krivična dela počinjena iz mržnje, pogotovo prema specifičnom narodu Sami, odakle potiče glavna junakinja, ali i sama autorka poreklom iz autohtornog naroda Sami. Te u tom smislu ova knjiga nekako otelotvoruje sve ideje našeg projekta.
1: Anne Helen Lestadius je švedska novinarka i književnica. Potiče iz 2 nacionalne manjine, Samija i Tornedalaca, što je značajno oblikovalo teme u njenim delima. Karijeru je započela kao novinar novinarka 1990-ih, a kao književnica debitovala 2007. romanom SMS poruke iz Sopera. Potom je objavila roman U 1 i 10, za koji je 2016. osvojila prestižnu Augustovu nagradu za najbolju knjigu za decu i mlade, a zatim i književnu nagradu Norlanda za 2017. godinu. Krađa je njen prvi roman za odrasle.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Drugu polovinu emisije Kulturni krugovi posvećujemo najavama značajnim kulturnih događaja. Prva na redu je 61. tradicionalna smotra umetnosti Mermer i zvuci, koja u Aranđelovcu počinje sutra, a trajeće do 31. jula. Otvaranje će biti održano u paviljonu Knjaz Miloš u parku Bukovičke banje. Detalje o ovogodišnjem programu saznajemo od Dušanki Đurić, direktorke manifestacije sa kojom je razgovarala Milena Božović-Manić.
6: Smotra umetnosti Mermer i zvuci u Aranđelovcu je jedan od najstarijih evropskih festivala koji se tradicionalno održava tokom letnjih meseci i to u parku Bukovičke banje. Festival obuhvata muzičke, dramske i baletske programe, takođe svet keramike. Radio Beograd iz godine u godinu prati ovu manifestaciju. 61. godina je po redu. Razgovaram sa Dušankom Đurić, direktorkom manifestacije. Imate i ove godine veoma bogat program i kako da pozovemo naše slušalce iz Beograda, iz okoline, da dođu da pogledaju šta je ono na šta ih vi posebno pozivate.
7: Tako je, dobar dan i pozdrav svim slušaocima. Ovogodišnja 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci ima bogat program za koji su zaslužni brojni selektori koji su zaduženi za različite vrste programa i najprije bi njih istakla jer njih smatram najvažnijim za samu organizaciju. Tako da za muzički program je ove godine bila Marija Jelić, pozorišni program Nebojša Milovanović, likovni program Bojan Muždeka, književni program Ivan Zlatković, filmski program Jelena Gavrilović. Pored samog scenskog programa održavaju se i dva simpozijuma, simpozijum Svet keramike, gde keramičari, umetnici izrađuju keramičke figure koje se sledeće godine izložbeno postavljaju na dan otvaranja same smotre.
6: A to je 4. jula. U subotu.
7: Tako je, ove godine će to biti 4. jula u subotu s početkom u 19 časova. Dakle, otvaranje izložbe radova nastavih na simpozijumu 2025. godine i izlažu se radovi umetnika Sare Nikoliš, Andreje Stanković i Masatomo Toija. Selektori i prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg simpozijuma su Ljubica Jocić-Knežević, zatim Nataša Bojanić i Dušan Izbonar. Što se tiče daljeg programa, istoga dana u 21 čas je koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje.
6: Imate dobar pozorišni program, ja ću samo reći, pozorišna predstava Knjiga u Milutinu, deo prvi, pisca Danka Popovića je na programu 5. jula u nedelju, zatim imate predstavu Španska pita u dramatizaciji režije Irfana Mensura, gde uloge tumače Sidora Minić, Dragan Mićalović i mnogi drugi. Šta biste vi još izdvojili od predstava i koncerata ove godine na mermernim zvucima?
7: Tako je, 5. jula je pozorišna predstava Knjiga u Milutinu, deo prvi, a pre same pozorišne predstave istakla bi da nam je i otvaranje izložbe radove Zdravka Joksimovića Nikad bio, koja će se realizovati u galeriji Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje, a potom u 19.30 je pozorišna predstava koja će se realizovati u Centru za kulturu opštine Aranđelovac zbog same akustike prostora i potrebe glumca, jel da predstava bude realizovana u zatvorenom prostoru. Potom, kao što ste rekli, pozorišna predstava Španska pita 13. jula u ponedeljak i imamo još jednu predstavu 18. jula, Jazavac pred sudom, reditelja Milovana Filipovića, koji je i glumac u samoj toj predstavi, zatim Branislav Jerković i Marko Savković. To je što se tiče pozorišnog programa za mesec jul. Za mesec avgust ću vas blagovremeno svakako obavestiti.
6: I da pozovemo naše slušalce i na književno veče Dragana Lakićevića. Znam da ima dosta ljudi koji prate njegov rad. Kako doći do Aranđelovca iz okoline, iz Beograda, i da li mogu naši slušalci iz širom Srbije da dođu, da pogledaju vaš kulturni događaj i da se vrate?
7: Apsolutno, što se tiče samog programa, on se redovno objavljuje i ažurira na Instagram i Facebook stranici Smotre umetnosti Mermer i Zvuci, tako da tu mogu da prate aktualne došavanja i eventualno izmene lokacije u slučaju loših vremenskih uslova. I naravno, dobrodošli su posetioci iz svih delova Srbije i šire na sve naše događaje. Tokom jula nas očekuje 10 događaja, a i tokom avgusta na desetine različitih događaja.
6: Hvala vam puno. Za Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, govorila je Dušanka Đurić, direktorka manifestacije Mermerni zvuci. Vidimo se u Aranđelovcu.
7: Hvala vama, pozdrav.

0: Slušajte emisiju Kulturni krugovi, a sada ćemo da govorimo o naučnom skupu, o Nebojši Jevriću, dobitniku velike nagrade Ivo Andrić za najbolju knjigu Mrtvi dim u izdanju Srpske književne zadruge. Ovaj naučni skup će se održati sutra u Andrić gradu i tim povodom je sa nama naša koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
1: Dobar dan, Ana.
0: Kako će da izgleda ovaj skup? Šta možemo da očekujemo sutra?
1: Dakle, pre svega, ono što si ti rekla, Nebojša Jevrić je prošlogodišnji dobitnik velike nagrade Ivo Andrić, koju je prošle godine Andrićev institut njemu dodelio, kao i Aleksandru Bariku, dakle, za najboljeg stranog autora u prethodnoj godini. To je neka vrsta nagrade za životno delo. Međutim, domaćem autoru se dodeljuje za jednu pojedinačnu knjigu i ta knjiga Mrtvi dim je zaista u nekoliko privukla pažnju i književnih kritičara i teoretičara u prethodnoj godini i onda kao što običaj nalaže zapravo svake godine otkako je ova velika nagrada Ivo Andrić i ustanovljena naredne godine, dakle to će biti sada sutra, se organizuje naučni skup gde dakle književni teoretičari, kritičari kao i oni naučnici koji se bave jezikom i nekim drugim aspektima književnog stvaralaštva, on se organizuje u Andrić gradu i sutra u Višegradu ćemo imati prilike da čujemo oko 30-ak recimo referata na različite oblasti, odnosno na različite teme koje se bave književnim stvaralaštvom Nebojše Jevrića. On je autor koji, čini mi se, u nekakvoj mainstream književnoj sceni nije toliko bio prepoznat, čini mi se, do poslednjih godina, posebno pojavom ove zbirke Mrtvi dim kao i Đavolje jaje, što je neka vrsta izbora njegovog proznog iz prethodnih godina. Teme koje njega zaokupljaju, što će biti i teme ovog naučnog skupa, je pre svega, čini mi se, ratna tematika. Dakle, on je dugo, a posebno tokom 90-ih godina, radio i kao ratni izveštač za Dugu, za NIN, za Politiku i tako dalje. I publika tog vremena je zapravo imala prilike da sluša njegove izveštaje sa ratišta u trenutku kada su se ti nemili događaji i uopšte dešavali na našim širim jugoslovenskim prostorima. Njegova proza je takođe takva, dakle to je izuzetno ratno orijentisana proza, dosta je kod njega i apsurda i groteske i paradoksa u jezičkom smislu, a jezičkih referata će takođe biti na ovom naučnom skupu. Ona je dosta svedena, minimalistička, recimo ima jedan rad koji će izložiti Nikola Marinković, koji se bavi nekom vrstom paralelnog pogleda na prozu Nebojše Jevrića, recimo Raymonda Carvera. Tu možemo da vidimo kako u stvari funkcioniše ta eliptična rečenica, taj minimalistički stil, dakle ta jedna potreba da se atmosferičnost u najširem mogućem smislu prevede u jednom koncentrovanom, svedenom, na prvi pogled bi se reklo jednostavnom književnom jeziku. Atmosfera njegove proze unekoliko nas može podsjećati i na recimo filmove Crnog talasa kod nas ili recimo na filmove Živka Nikolića. Jedan takav referat je recimo predložila Jelena Marićević-Balać sa Novosadskog filozofskog fakulteta. Dakle, dosta će biti i tih paralelnih tumačenja ovih lingvističkih, s obzirom na to da je u jezičkom smislu proza Nebojše Jevrića dosta osobena. Govorit će se i u tom njegovom, dakle, specifičnom odnosu prema stvarnosti. Mi ovu prozu unekoliko možemo zvati i stvarnosnom, tako da čini mi se na ovih 30-ak referata govorit će se sada kada ja govorim o ratu, mraku, pesimizmu, sveopštim nedaćama sveta i čoveka posebno na ovim prostorima, pomislilo bi se da u prozi Nebojše Jevrića nema ničeg svetlog i vitalističkog, ali zapravo toga dosta ima i to dosta od toga možemo i čitati i u njegovoj poslednjoj zbirci Mrtvi dim, tako da će zapravo biti i toga. Njegovi junaci su pre svega marginalci, da će u stvari kultura margine biti jedna od tema o kojoj će raspravljati dosta naučnika na ovom skupu u Andrić gradu, budući da ti ljudi recimo nekoliko mogu ličiti i na junake filmova Emira Kusturice. Često su Nebojšu Jevrića poredili upravo prema tom odnosu prema margini, tim niškim ljudima, tim poniženim i uvređenim, recimo i sa prozom Bore Stankovića, na primer, unekoliko u tom jednom mračnom, pesimističnom odnosu prema stvarnosti i sa Dostojevskim, iako je to ipak malo, da kažemo, suviše smelo poređenje, a Nebojša Jevrić bi najviše voleo da kada se govori o njegovoj prozi, da se govori o uticaju koji je na njega ostavio, recimo, Miodrag Bulatović. Dakle, to su ti svetovi koji se međusobno preklapaju. Ja bih rekla da on jeste jedan od osobenijih pripovedača na našoj književnoj sceni, tako da o svemu tome ćemo sutra u Andrić gradu, u Višegradu, a kao rezultat ovog naučnog skupa će naravno izaći zbornik sledeće godine. Mislim da oni obično to objave za sajam knjiga, tako da ćemo imati prilike u jednom prosto na neki način integralnom tekstu da sagledamo celinu poetike Nebojše Jevrića.
0: Hvala Jovana. O svemu ovome govorit ćemo i naredne godine povodom objavljivanja zbornika. I da ponovimo, sa nama je bila Jovana Milovančević, sa kojom smo najavili sutrašnji događaj u Andrić gradu. Reč je o naučnom skupu književno stvaralaštvo Nebojše Jevrića, prošlogodišnjeg dobitnika Velike nagrade Ivo Andrić.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena Milošu Jovanoviću, ocu posthumno odlikovanog starijeg vodnika srpske vojske Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Predsjednik je uručio orden posle sastanka sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, koja je supruzi Ani Jovanović uručila krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije, kojom je posthumno odlikovala Jovanovića. U organizaciji vlade Srbije i misije Srbije u Evropskoj uniji, u Briselu je u toku predstavljanje rezultata reformskog procesa i napretka koji je naša zemlja ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Predstavljaju se rezultati u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu, s posebnim fokusom na vladavini prava, primjeni preporuka ODIHR-a i daljem unapređenju izbornih uslova. Srpska lista podnela je žalbu Vrhovnom sudu u Prištini zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću, i to na osnovu nesrpskih dominantno-albanskih glasova. Izborni panel za žalbe i predstavke prethodno je odbio žalbu Srpske liste, ali nije negirao činjenicu da je taj mandat osvojen glasovima albanske i drugih nevećinskih zajednica. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 osoba još uvek traga. U ukrajinskom napadu na pijacu u Zaporuškoj oblasti 5 osoba je poginulo, a 18 ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na ruski grad Belgorod poginula je jedna osoba. Izbili su požari na energetskim objektima, a grad je ostao bez struje i vode. U narednih 7 dana na pumpama u Srbiji evrodizel i benzin bit će skuplji za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 219, a benzin 195 dinara po litru. Novak Đoković igra protiv Francuza Artura Rinderkneša meč trećeg kola Wimbledona. Srpski teniser vodi sa 1-0 u setovima. Vreme: sutra pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 i počinje emisija Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj i domaćoj književnosti. Danas imamo dve teme, dva romana aktuelna koji svaki na svoj način tematizuju životne priče sredovečnih žena. Humano preseljenje Vide Crnčević Basere koja je sa mnom u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i vašim i mojim slušalcima.
0: I nakon razgovora o ovom vašem romanu bit će reći i o romanu Hristine Radović-Andrić, Arjačkinje, Barjačkinje, koga ćete. Dakle, mi počinjemo sa humanim preseljenjem u izdanju Lagune.
1: Da.
0: Ovo je vaš drugi roman nakon prvog Prekomerna upotreba sile 2013. godine. Takođe objavili ste i objavljivali i priče u našim domaćim časopisima. Takođe autorska ste više dramskih i filmskih scenarija. Pomenut ćemo neke. Neka mu je laka Crna zemlja, Prevaranti, Koma, Čovek u srebrnoj jakni, Ljubav i mržnja i tako dalje. Vaš prvi roman, mogli smo da kažemo, pre svega je možda društveno motivisan ili društveno socijalno, ne samo, ali kako kažem, 90-ih za godine u pitanju ovde
1: da,
0: je
1: drugo vreme. On se baš dešava 90-ih, tako da su da je to više nekako naznačeno kao pod lupom je ta društvena, mada se ja uvek bavim sudbinom pojedinca, mm-hmm. E sad u kojoj se on okviru nalazi, ne možemo izbeći, jel? Ne možemo naći neke godine koje nemaju svoj okvir.
0: A ovde su 2000-te, ali je u centru pažnje, rekla sam, sudbina Marte, jedne sredovečne žene u Beogradu i u centru pažnje na neki način i porodična priča, iako naravno Marta kao junakinja, ali i njena baba Giza jesu dve noseće figure. S obzirom na to da bih evo, mogla da kažem da postoje dva narativna plana, jedan sadašnji trenutak u kojem Marta zapravo, u kojem je zatičemo kao čitaoci, a ona se nalazi u duševnoj bolnici usled konzumacije

0: različitih opijata i retrospektivno saznajemo kako je bilo njeno odrastanje, detinjstvo, udaja za hirurga Mileta i tako dalje. Zašto vam je sada bila potrebna takva priča ili takva junakinja? A kad sam pomenula ova dva narativna plana u odnosu sadašnjeg i prošlog vremena, zanimljiv je i taj protok vremena koji čini mi se da je ovde važan. Vreme, da, kao protok, ali i nešto što određuje upravo Martu na pragu 40. godina, ili kako ona na jednom mestu kaže, samo što se završila adolescencija, ona ulazi u perimenopauzu.
1: Pa ja mislim da Martin nije tako usamljen slučaj, i ovaj prelazak iz adolescencije u menopauzu u današnje vreme. I nekako mi zvuči to sredovečna žena, naravno ona ima 40 godina, mlađa je od mene, ali ja je ne doživljavam kao sredovečnu, mm-hmm. nego kao upravo ženu u tranziciji, mm-hmm. Kada bi ona iz mladosti trebalo da uđe u to sredovečno doba, međutim ona se žestoko tome opire i u priči, i ja kao naratorka je dajem to za pravo, tako da mislim da je moja junakinja na neki način anti-junakinja i da je Baba Giza na neki način anti-junakinja. To su junakinje za koje mi navijamo zato što su nam simpatične, zato što se prepoznajemo, a ne zato što su pozitivni likovi koji se nalaze u nevolji u nekom aristotelovskom smislu, nego su one zaista ogledalo nepristajanja današnje žene, ili ne samo žene, ima tu i njen muž, ima taj otpor na starenje i na prelazak, pogotovo u to sredovečno dobu.
0: Pa, kad smo već pomenuli starenje, prelazak u sredovečno doba, tu se vidi jedna vrsta Martine netrpeljivosti, mogli bismo da ga kažemo, prema toj tendenciji silikonskih različitih pojava koje su zapravo preplavile nekako, makar jedan, možemo čak reći, i veći deo našeg društva.
1: Pa da, ona s jedne strane ne želi da pribegne tom veštačkom podmlađivanju, to prezire, a njen odnos prema starenju je mnogo dublji od tako nekog površnog vidi, ove su od mene mlađe, ja sam matora. Ona je jednostavno ne prihvata, ona je u denialu, što bi se moderno reklo, i to njeno neprihvatanje nečega što se neminovno događa nju dovodi u mnogo komičnih i tragičnih situacija.
0: Rekla bih da je zapravo ključ ove priče u tom tragičnom i komičnom, ili u jednom obrtu komičnog ka tragičnom. Malo pre ste pomenuli da ona nije samo junakinja, nego i anti-junakinja, ali da se mi identifikujemo sa njenom pozicijom. I evo, kao ilustracija, ovdje bih pročitala dve rečenice. Na jednom mjestu kaže: nemam ništa protiv što svet funkcioniše po bednim malograđanskim principima, ja tebi, ti meni, sve dok Igor, to je njen sin, ima sve petice, i sve dok ja neometano živim svoje parče života omeđeno živom ogradom i drvenom tarabom ljubičinog dvorišta. Da. Reč je o dvorištu njene prijateljice. A onda vidimo zapravo da ovaj njen odnos, kažemo, egoistični i sebičan, se potpuno drugačije percipira na kraju romana, kada se ona pita usled nekih tragičnih okolnosti kako je zapravo ona postala takva. Šta je ovdje bio cilj? Da, ako tako mogu kažem, predstavite da se neka merila vrednosti menjaju tokom života, ili zapravo da mi ne vidimo možda stvari onako kako jesu.
1: Jedno i drugo. Da, merila vrednosti bi trebalo da se menjaju tokom života. Odlika ljudi koji bi trebalo da budu onako pa jesu, kao što danas čitamo po tim nekim pametnim časopisima, ili ne znam, uvek se tako smatralo da je sve ide u svoje vreme, i da inteligentan čovjek se menja s vremenom, ali se inteligentan čovjek isto tako i ne menja s vremenom. To ne zavisi od njegove inteligencije, nego od njegovog duhovnog stanja. Tako da svako neprihvatanje nečega što nam se događa paralelno dok ga mi ne prihvatamo dovodi i do komedije i do tragedije. Kako došlo iz komičnog do tragičnog? Pa u suštini nije došlo do nekog preokreta, nego se oni sve vreme prepliču. I kroz Martinu prošlost, kroz prošlost njene babe, kažem namerno babe, a ne bake, politički korektno se ta junakinja zove Baba Giza, odnosno tako je zovemo, kroz njenu prošlost i prošlost njene babe ima mnogo tragičnih stvari koje Marta kao jedna žena sklona sarkazmu i ironiji, kroz mene kao naratora, uspeva da kaže

0: nesvesno počela da koristim jednu tehniku. Počela sam, dok sam pisala, prisjećala sam se, samo sam karikirala, naravno, svoje neke ličnosti, znači ličnosti, ne događaja, iz godina kada nisam tela mnoge stvari koje su mi se činile kao opšta mesta, kao neka očekivanja sredine od mene, kao kada sam bila neki buntovnik sa razlogom, upravo u tom prelazu iz mladosti u srednje godine. Ja sam pokušala da stanem u tu poziciju, da iz te perspektive pričam onako kako bih ja možda nekada pričala, pa da po tome nagazim. Ali nisam bila jedini svoj uzor, nego sam setila i mnogih svojih prijateljica i sada sa naknadnom pameću sam videla koliko to zna da bude komično i da ne bi bilo tragično. Ja sam rešila da te osobe budu simpatične na taj način da budu, jel, ono što je meni simpatično, to je kada su ljudi duhoviti i kada umeju da naprave jedan ironični otklon prema samom sebi i kada ne shvataju sebe previše ozbiljno, što je naravno jedna preporuka koju sam ja isto shvatila kasnije i sad sam je upotrebila u ovom romanu.
1: I zaista on je vrcav od takvog odnosa prema životu, da ne kažem humora i šala, ali upravo ovoga kako ste vi to objasnili, i to se vidi kroz Martu koja se i određuje, što zato što tako sebe opisuje, ali takva je dijagnoza kao bipolarna i osoba sa različitim vrstama poremećaja do duše trenutnih, ali opet i Baba Giza je neko ko je, mogli bismo ga kažemo, dvostruk u nekom svom određenju, pa se to predstavlja kroz njihovo poreklo. I sada kaže da je Baba Giza bila polu Švabica, polu Sremica. U njenoj su se glavi stalno mešali Nemci i Sremci.
0: I svađali su se, da. Ta nemačka sistematičnost, držanje ruku u stelo kad se jede supa, muštikla, ali u muštikli je drina bez filtera, jeklanje jedne naše sremačke babe sa svilenim koncem, onda ta njena svesnost o tome kako je nastala, koliko nije bila željena i koliko je njena ta neka strana nemačka podunavskih Švaba imala jednu tragičnu sudbinu, i ta neka njena sremačka snaga i ironija i isto tako nepristajanje, jer kako kažu, Sremac neće ni ono što on hoće, i njen neki uticaj kako da kažem, skoro pa nekog matrijarhata u Martinoj glavi.
1: Da, zašto je to bilo važno ovde? Ta, inače, i ženska linija ženskog porodičnog stabla, da. I mogli smo kažemo i neko samoodređenje sebe kao jedne samosvesne žene koja ima svoju slobodu.
0: Pa dobro, skupo ona plaća tu svoju slobodu i sve je ovde nekako, da kažem, ima ime, ali nije baš to. Kao što ni njene dijagnoze nisu baš to. Ja sam u stvari htela malo da se osvrnem na to koliko se danas lako ljudi kite tim dijagnozama. Čak neki ljudi i sebe vole da ja sam bipolaran, ja sam, ne znam, ovakav, ja sam onakav. Ako odete negde na zapad, to je već sasvim normalno. Ako nemate dijagnozu, to znači da vas niko, što kažu, nema normalnih, ima samo nepregledanih, jel? A Marta, moja junakinja, se našla u situaciji, jel, jednom nameštaljkom svoga muža da bude pregledana, i naravno, što kažu, ako odete kod doktora, nešto će vam sigurno naći. Ako nje je bio, boga mi, bogat izbor dijagnoza koje su bile potencijalno njene, a potencijalno nisu bile njene.
1: A o tome zašto nešto možda jeste, a možda i nije, govorit ćemo u nastavku.

0: Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Vidom Crnčević-Basarom o njenom aktualnom romanu Humano preseljenje. I evo u prvom delu razgovora mi smo nekako dotakli tu važnu temu, a vi ste je upravo tako i nazvali da nešto što se događa sa Martom ili nešto što je u vezi sa njenom baba Gizom i jeste, ali i nije tako. I to bi se moglo reći na više ravni ili mogli smo da kažemo u više nekih simboličkih kodova, probaću da se dotaknem nekih od njih, ali ovom prilikom da se vratimo na onaj humor, tu su vrlo zanimljive scene prizivanja duhova. Pa ne znamo da li je prizivanje duhova, da li su halucinacije, od čega su halucinacije, da li su one zapravo od možda nekih opijata ili je to ono ipak neko verovanje starijih kad su postala pravila. Ako ste prizivali duhove, kako morate posle toga da se ponašate, jer ako vam se učini da ste zaista videli tu babu Gizu, morate se vraćati nazad odakle ste došli, morate spavati na određenoj strani kreveta itd. itd. Dakle, ima tu sjasta tih humornih scena. Otkud, recimo, taj moment prizivanja duhova? Naravno, on je ovde vezan i sa opijatima i sve, ali je vrlo ovako, kažemo, autentično predstavljen iz nekih naših možda dečijih dana ili odrastanja.
1: Možda se ne znam, ne mogu da se sjetim kako je došlo od toga, ali to je vrlo zanimljivo. U stvari, ja sam se šalila sa jednom mojom drugaricom, sa pokojnom Anom Ramilović. Nešto smo se dopisivale i ja sam rekla nešto, ko kaže da ja ne mogu da napišem komercijalni roman da se proda u 100.000, neka je bila šala u pitanju. I onda sam ja krenula da pišem, u stvari roman sam počela da pišem od te situacije prizivanja duhova. Uopšte ne znam zašto. To nije, ja nisam taj roman počela tako skoro da pišem. Mm-hmm. Pisala sam ga dugo, u stvari ne dugo provodeći vremena za stolom, nego u velikim razmacima. I to je nekako krenulo, stvarno više ne znam zašto, ali bio mi je zgodan teren upravo za to da nekako zavrnem, da se ne zna da li se nešto desilo, jer i ove dve maksime koje sam ja stavila na početak romana su vrlo bitne u tom kontekstu. Jedna je kao Martina koja kaže, ispričala sam toliko verzija događaja da ni sama ne znam šta se desilo, a onda Gogolj, moj omiljeni pisac, kaže možda se ništa nije ni desilo. Što on, ja mislim da on to, da je to ovaj rečenica iz njegove pripovetke Nos. Tako da, da to u stvari nije ni važno. Po meni nije važno da li se desilo, jer mi ne znamo stvarno šta se u stvari desilo, jer je naš život jako određen našom subjektivnom percepcijom. Je li tako?
0: Da. Ista, pre nego što budemo došli, pa sad možda i do ove druge simboličke ravnija koja ima veze sa naslovom, vi ste pred kraj romana, odnosno Marta se setila jedne pesme Nikite Staneskoa, gde između oslog duža je pesma u pitanju, ja ću samo dva stiha pročitati, da ništa nije nešto drugo i drugi, kako je bilo onda, tako će onda biti. To zapravo deluje kao jedan ogledalski oko odraza. Ima veze pa sa tim graničnim stanjem i njenim u tim 40. godinama i sve ono što se dešava, ali i sa samim razrešenjem, ili nazovimo razrešenjem pod znacima navoda, ove priče, da li je happy end, nije happy end, da li baba Giza zaista dolazi s neba ili nešto rešila s rukovodstvom gore.
1: A ne verujem u tehniku happy enda. Nije da ne verujem da postoje srećni završeci u životu, ali mene jednostavno kada pišem prozu, mene ništa ne vodi ka happy endu, odnosno ka onom trenutku kada dvoje mladih se ljube ili ulaze, ili ona trči na aerodrom da ga uhvati, da je ne pobegne avionom, ili se venča ili odu na more. Jednostavno ne mogu da verujem i ne verujem i ne prihvatam da se tu priča završava, tako da tu tehniku i ne upotrebljam.
0: Da, ali ovde sam htjela samo da poentiram, dakle, na to granično stanje koje, ne znamo ni da li je ovde ili je tamo i gde se nalazi i gde se razrešava ta priča. Dakle, ima veze i sa, rekla bih, ovaj kraj, nekako i sa početkom samim romana, koji počinje rečenicom ovo je kraj, u stvari samo što nije, čekam ga mirno iako ga ne poznajem, a onda posle i sledi deo meni se ne gradi, meni se useljava, ako biste vi pročitali taj pasus.
1: Pokušat ću. Meni se ne gradi, meni se useljava. to zvuči kao nešto sa smislom, sa idejom, sa planom, kako god. Ovo što ja živim ne izgleda tako. Da, plan je ono što mi fali, zato ga i prezirem. Da se Bog bar smeši kad ne mogu ja. Takva sam, čas mi nešto treba, čas to isto zdušno prezirem. Promenila sam nekoliko adresa. Nije ni da sam htela, tako je ispalo. Uprkos neumoljivom iskustvu, ja se i dalje nadam. Verujem da je ta kuća postoji. Ona boravi u moje svesti kao reč na vrh jezika. Gotovo da mi je utrnuo jezik, a za njim je ostalo glasno, glatko mišićno tkivo. Ne želim da vidim ni zid. Ne želim da vidim kuću sa vrha mog jezika. Ne želim da vidim ni tu osobu koja mi neprestano gnjavi pričom o kući koja možda postoji. Ona me je, zajedno sa mojim još uvek mužem Miletom i njegovom još uvek ne ženom duša Zorom, i dovela ovde. No, sve na kraju dođe na svoje mesto. To ne mora nužno biti neko dobro mesto. Često i nije, ali je svoje.
0: Hvala, evo, ovaj pasus sam odabrala zbog i završetka pomenutog i ovog humanog preseljenja. Nešto da kažemo o tom naslovu, kako je on došao. Humano preseljenje se pominje na još jednom mestu u romanu kada je reč o podunavskim švabama, ali se, kako se konkretno i kaže, ali se, evo, odnosi i metaforički.
1: Apsolutno, da. Pa, podjednako mi je jako to humano preseljenje i metaforički i ovaj, bukvalno. Ja volim te administrativne rogobatne naslove, kao što je prekomerna upotreba sile, zato što tako te eufemizmi, administrativni eufemizmi za nešto užasno što se obično događa, jel? Što zna da se događa u životu. Tako da mi je prenosivo mi je bilo, inače su te podunavske švabe neka vrsta moje obsesije od detinjstva, zato što je ta tema o kojoj se nije puno pričala, a koja se uvijek negde čula šapatom i dosta sam o tome čitala što sam mogla da nađem, ne može mnogo da se nađe, a ovo isto tranzicija iz jednog životnog doba u drugo je nešto što svako od nas dobije na dlanu, jel, ne može da izbegne ukoliko mu se ne desi da nekim nesrećnim slučajem ne pređe iz mladosti u srednje doba.
0: Evo, ta tranzicija, to je ta reč koja je pomenuta na početku i koja ovde ima više značenja, ali važna je i zato što junakinja Marta pokušava da nađe svoje mesto. I to mesto se pominje, ovde smo i na početku nešto ilustrovali, ali se i eksplicitno pominje u susretu sa jednim anesteziologom koji joj kaže da ona sama treba da razmisli da je njeno mesto.
1: Da, ona, pošto je zavisnica, ona, na nju ne deluje dobro anestezija. To je onako podatak iz činjenica iz medicine. I onda je anesteziolog pokušao da je umiri i kaže, mislite na neko srećno mesto. A onda ona, naravno, cinično počne da razmišlja, jel, da govori, a ja zapisujem šta je njeno srećno mesto. Da li je moguće da je njeno srećno mesto na groblju sa njenom babom, kada ima i muža i sina i taj neki fakultet koje ona smatra udavačkim i sve to, ali je ipak njeno srećno mesto tamo gde je neko razume i gde je neko pomaže, a to je sa tim likom njene babe Gize, jel, koja zaista jeste lik i u onom žargonskom smislu reči koje koristimo. Tako da to preterivanje sa šta neka toksična pozitivnost, kako je danas moderno reći, kao ajde, kao koje je tvoje srećno mesto. Ja, na primjer, nikad ne mogu to da odredim, da kažem to je, ne znam, na obali mora kada sam stane, jer život je toliko prožet svime i svačime, i sreća i nesreća i dosada i
0: kao što i ovi likovi, mnogo ih je koji se nalaze u toj duševnoj bolnici, da. Spoznajemo ih naravno kroz Martine oči, ali i kroz njihov način govora i vidi se da vam je i način govora junaka bio važan, odnosno kako se ispoljavaju jezički, kako artikulišu svoje glasove, da li govore pravilno ili ne pravilno.
1: Dobro, ja sam dramaturg, ne mogu dijalog da pišem tek tako. Ali, ja volim dijalog da pišem, to mi nekako ide.
0: I evo, pred sam kraj razgovora da pitam kako reaguju čitaoci? Ovaj vaš roman se našao u nekim užim izborima za nagrade. Kako čitaoci reaguju? Malo pre smo komentarisale da je tiraž, evo, 3000 primjeraka. To je danas...
1: Budite ozbiljni, kupite knjigu 3000 primjeraka. Super reaguju. Oni kojima se ne sviđa, verovatno mi se ne obraćaju. Ja, nije mi do sada niko. Stvarno sam prijatno iznenađena. Ja nekako taj roman nikako nisam završavala. Stajao je bez tog čuvenog kraja nisam znala šta da radim. I onda mi je bilo glupo da nešto što sam dotle dovela jednostavno ne završim. I završila sam ga vrlo brzo i onda sam dala nekim prijateljicama još u rukopisu da čitaju. I one su me prvo malo podigle, jo, ovo ti je super, ovo je odlično, hmela sam se, plakala sam. Isto tako su mi i pisale neke žene preko društvenih mreža koje poznajem i ne poznajem. Isto tako i kritika je super primila, mada se nisam probila ni do jedne nagrade, nego samo do tih užih izbora. Tako da sam kraljica užih izbora kao i sa prvim romanom.
0: I to je uspeh.
1: Da, možda. Pa je, ne, šalim se ja, naravno. Uspeh je što se stvarno ljudima dopada knjiga. I što se sad i meni dopada.

0: To je ipak važno. Da i pisac bude zadovoljan.
1: Da.
0: Makar donekle i makar dok ne krene piše novi rukopis.
1: Tako je, da. Ma za mene je to završena priča. Ja nisam od onih pisaca koji bi sad uzeli pa nešto popravljali. Mm. Ali mi se sada sviđa, stvarno nisam nekako, ima neka magija kada taj vaš rukopis pređe u korice i kada ga uzmu čitaoci. To je sasvim nešto drugo od onoga kada ja na ekranu kompjutera čitam 56. put neki pasus i kao, da li je moguće, ovo je tako glupo da posle ponavljanja mi deluje. Ali sad je već jedan upakovan roman, sasvim druga stvar.
0: I svaka preporuka, naravno, našim slušalcima. Vama hvala što ste bili moja gošća danas.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Vida Crnčević-Basara, autorka romana Humano je o preseljenju i izdanju Lagune, bila je naša gošća.
2: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Eko.
0: U Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo prvi roman Hristine Radović-Andrić pod nazivom Arječkinje, Barječkinje, koga ćete u izdanji Buke. To je i pobednički rukopis 4. Bukinog godišnjeg konkursa. Hristina, dobar dan i dobrodošli.
6: Bolje vas našla, Sonja. Hvala najljepše na pozivu. Jako sam počastovana da sam danas ovde kod vas.
0: Evo, ovo je prvi roman, kao što sam rekla. Vi ste završili Akademiju primenjenih umetnosti, najviše radite kao grafička dizajnerka, da. Osim toga, tu su i crtanje, slikanje, digitalni kolaž, uređenje interijera, moda, dakle sve ono što bi spadalo
6: vizualna
0: u estetiku.
6: Umetnost, da.
0: A sada je i prvi roman pred nama, pa šta je uslovilo kod vas tu potrebu da se nekako izmestite iz svog ovog primarnog umetničkog ispoljavanja ka pisanju?
6: Ja sam dete ljudi od pera. I moj deda i baka su bili profesori univerziteta i pisali su i udžbenike i raznu stručnu literaturu. Moj otac je bio književnik i celog života sam osjećala potrebu da pišem, ali sam, znate, kao oni ljudi što vole da pevaju ali ne znaju, pa pod tušem pa pod tušem puste glas. E tako sam se ja osjećala. Uglavnom sam krišom pisala još od malih nogu. Prvu priču sam napisala, slagaću vas, recimo sa 4 godine. Vrlo sam bila mala i jako sam volila da gledam kako moj otac kuca na mašini, i onda kad bi on otišao na posao, ja bi sela krišom za njegovu mašinu i u jednom trenutku sam otkucala jedno 5-6 rečenica sama i pokazala mami. Ta priča se zvala Ja i ona Bordo. I priču sam ilustrovala, kao evo i dan danas što radim. Na crtežu je bila jedna velika, vrlo realistična Bordo čizma. Elem, sa 4 godine ja sam s mamom išla često u šetnju i u mom donjem rakusu prva u mojoj vizuri je bila ta njena čizme koje ona nosila i ja sam opisala te naše šetnje u tim njenim čizmama Bordo i jedan veliki plavi kvadrat je bio iznad koji predstavljao njenu suknju i tako, znači to je moj bukvalno prvi početak. Kasnije se nisam usuđivala da pišem zato što sam pretpostavljala da ću se stalno porediti sa mojim ocem. I da će me drugi porediti sa ocem, a to bi bilo vrlo nezahvalno, jer mi se činilo da mi je to apsolutno nedostižno. Mislim, i taj kvalitet i to iskustvo, on je pisao celog života. Ja nekako sam uvek bila nepripremljena za literaturu, više za vizualne umetnosti. Tako da na kraju se ispostavilo da moram da pišem. Da to više nije bilo pitanje izbora, meni je to pisanje nakon smrti supruga bukvalno došlo kao terapija. I tu sam počela da pišem intenzivnije i počela sam da ovako, da tako kažem, sklapam neke male priče i da ih ilustrujem, koje su bile više skečevi. Sama sam sebe izvrtala sopstvenom nekom ruglu. Jao, ne smeš da patiš, vidi kakva si, diš se. To mi je bio vid terapije. Tada su i nastali neki delovi iz ove knjige, uglavnom ovi delovi kasnije. I onda mi se desilo to preseljenje u ovu čuvenu kuću koja je za mene glavni lik u ovoj knjizi.
0: Da.
6: I nakon,
0: ulaska
6: u kuću sam shvatila da mi treba još jedna terapija, jer su mi se sve uspomene sručile na glavu i opet sam sela da pišem, sad opet iz neke neartikulisane tuge, jer mi se činilo kao da sve to što mi se dešavalo za života, svi ti ljudi koje sam voljela, koji su odlazili, da pošto sam bila samohrana majka, trka, frka, tri posla sam radila istovremeno, tako da nikad nisam stigla da ih ožalim kako treba. Da se nisam ni dovoljno isplakala, ni dovoljno sama sa sobom ispričala, ni dovoljno, sad gluposti pričam, išla na groblje ili listala fotografije ili ništa od tih sentimentalnih, tugaljivih stvari nisam radila. A onda sam shvatila da to nisam radila iz čistog straha da ću se potpuno raspasti. I taj kukavički deo mene koji mi se pojavio sa tim ulaskom u kuću mi se uopšte nije dopao i onda sam rešila da ja moram taj proces da zaokružim i da ga arhiviram u jednu fioku na koji god način, ali da tu mora da dođe jedna velika tačka posle koje ću ja biti potpuno mirna sa sobom i sa svim tim mojim ljudima koji više nisu ovde. I eto, iz toga je nastala ova knjiga s kojom sam se ja, moram priznati, vrlo namučila, jer ja nisam ovoliko bila literarno ni iskusna, ni da ne kažem nadarena. To je sve nekako izašlo iz mene, jer ja sam želela da ona bude kvalitetna, da se ne obrukam, da ne obrukam uspomenu na sve ovo što mi se desilo i na sve te ljude. I ja sam onda učila, radila, čitala, da, istraživala.
0: Taj proces me zapravo zanima sada, iz ovoga svega što kažete, kako je ona nastajala, kako se to uobličavalo?
6: Ja sam malo...
0: jer ovdje jeste, vi ste već to rekli, ali pojasnit ćemo naravno u toku razgovora, u centru pažnje porodična priča i sad taj teret, da, jedne žene koju upoznajemo od devojčice od njenih 4 godine preko odrastanja pa kroz decenije njenog života i svih te goba, ali pre svega porodičnih odnosa, nesuglasica uglavnom sa kojima, da, se ona nosi. Ali dakle, kako je izgledao sam taj proces uobličavanja ove priče?
6: Pa, kad sam rešila da sve to pretočim u jednu knjigu, počela sam da čitam ono što sam pisala ranije, onda sam bila zgrožena i mislila sam da iz toga ništa neće ispasti, jer mi se to uopšte nije dopalo. Puno mi je pomoglo crtanje, jer je to za mene nekako vezan proces. Ja dok crtam, kujem tu rečenicu i dok pišem, ja vizuelno već odrađujem taj crtež i beležim jedno i drugo. I nekako to mi je potpuno neraskidivo vezano, tako jednostavno, valjda vizualno razmišljam pa mi je tako lakše. I pišem uvek prvo rukom. Ne mogu da pišem u kompjuteru, pišem rukom.
0: Malo pre ste pomenuli mašinu. To
6: kad sam bila mala mašina.
0: Naše, kad su postojale mašine kucaće sa svim onim indigo papirom.
6: Ja dan danas sam imala tu mašinu baš i kad sam ovo počinjala i razmišljala sam da počnem pišem na tatinoj mašini, ali onda sam bila prepuštena svojoj ruci, a meni je pisanje rukom jedina gimnastika dnevna. I kažu da je to dobro za mozak. Ja sam pisala i mi imam dan danas sačuvane sve te sveske, tu imam kutija puna svezaka. I pišući sam shvatila da to ne valja. Ali to što to ne valja me nije nekako pokolebalo, nego sam rešila da ja to kako tako izguram do kraja. Znači da to stvarno mora da bude onako kako sam ja zamislila, da ta rečenica stilski, prvo da moram da smislim neki svoj stil, jer ga u tom trenutku uopšte nisam imala, bio je potpuno drugačiji. I da rečenica mora da mi ima neki ritam. I dosta vremena sam provela istražujući kako ću ja uopšte da napravim ritam svoje rečenice, kako će ona da ima jedan zatvoren krug, kako će da bude logična, a opet kako će da bude dovoljno ukrašena, a ne preterano, ne smem da odem u kič, ne smem da odem u ponavljanje, ne smem. Ja sam napravila jedno malo istraživanje, kome sam, i to sa ChatGPT-em, u kome sam mu tražila da mi da stavke i karakteristike jednog dobrog savremenog stila i kako ja sad to uopšte da naučim, da ispoštujem, da izguram i tako. I to je bio za mene verovatno jako interesantan i ispunjavajući proces, dok mi je samo pisanje i prisećanje bilo izuzetno teško. Ja sam tu plakala, vrtila te fotografije, bacala ih, pa se vraćala, pa skupljala, pa plakala još, pa plakala još malo više, pa tako. I onda sam u jednom trenutku shvatila da je to potpuno besmisleno i da to može tako da traje za uvek i da ja u nekom trenutku moram da stavim tu tačku. Uspela sam sa tim uvođenjem trećeg lica, odnosno te Nure Nuh, jer do tada je sve to pisano u prvom licu. Uspela sam sa tim uvođenjem da se nekako eto malo distanciram i da iz te neke druge perspektive sagledam sve to na jedan malo pozitivniji način. A godinama je trajalo. Da. Sigurno do 2 godine sam pisala.
0: I da nešto čujemo o samom naslovu romana. On se naime nekako razrešava na samom kraju, kada na neki način glavna junakinja treba da i da odluči da li je više vuče očeva linija, da, ili majčina. Ali sve to je u jednom snu. Zašto ovaj naslov?
6: Pa, ima li on... Zar nije božanstveno kako te dve reči zvuče zajedno? A riječkinje, ba riječkinje. Znači, već sama igra slova meni je fantastična. To je igra koju smo mi igrali kao mali. Meni je bila jedna od najomiljenijih. I jako me lepe uspomene vežu za ono školsko dvorište u osnovnoj školi Sveti Sava na tu igru. I pala mi je na pamet upravo na kraju kad sam nekom scenom htela da odredim koliko se ona ne osjeća da pripada ni na majčinu liniju, ni na očevu, ni među mladima, ni među starijima, ni među ovim preminulima, ni među decom koja su tu, ali opet imaju neke svoje živote i tako. I onda se nekako nametnula ta igra za tu skoro poslednju scenu, poslednji taj san, a onda je bilo neminovno da taj fantastičan naziv igre bude i naziv knjige, jer mislim da ništa zvučnije ne bih uspela da nađem. Imala sam dosta varijanti za naslov, međutim ovo je odmah pobedilo, a pre svega zato što obično se ljudima dopadne kad čuju nešto što već znaju, pa prepoznaju, i njih vezuje neka emocija za to.

0: Kristina Radović Andrić, gošća je Gutenbergovog odgovora. Arečine, Barečine, kao što rekao smo, prvi roman, figura majke dominantna, odnos majke i ćerke, jel da, provlači se kroz čitav roman. To jeste čest motiv i česta tema u savremenoj književnosti, ali nije tako često da je majka predstavljena kao destruktivna, autodestruktivna, manipulativna, kao što je to ovde slučaj. I u neku ruku je ovde uslovno govoreći reč o elektrinom kompleksu. Ne možemo reći do kraja, zato što čini mi se makar da ćerka Nura Nuh celog života želi privrženost svoje majke, a ne doživljava je kao svoju suparnicu dok to majka zapravo osjeća prema svoje ćerke. Da. Zašto vam je to bio stožerni odnos, odnosno takvo predstavljanje figure majke kao noseća?
1: Ja kad sam ušla u pisanje knjige, nisam razmišljala o razredi likova kao likova. Znači, nisam razmišljala o tome ko će sve da se nađe u knjizi i kakvu će ta knjiga da nosi poruku i kakvu emociju ja želim da izazovem kod čitaoca. To je sve došlo naknadno, odnosno možda tek u mom prvom čitanju mog celokupnog rukopisa sam ja shvatila šta sam na kraju napisala. Ja sam samo pokušavala da ostanem što autentičnija. Uvođenjem trećeg lica jesam ušla u neku autofikciju, ali to je u tako jednom minornom delu na samom kraju, ili sama Nura Nuh, znači, ima malo više kučića, muževa i još nekih tako atributa od mene lično, ali sve je ostalo, sva sećanja i sve je autentično, znači sve je nešto što se meni zaista u životu izdogađalo i ja sam se trudila da to predstavim što istinitije, onako baš kako ga se sećam, znači da ništa ne uvijam, da ne preskačem, da budem hrabra i da to tako eto stavim iz, što se kaže, želuca na papir i onda da vidim šta ću s tim. Tako da ja nisam uopšte imala neki odnos prema tome da li će lik majke biti manipulativan ili ne i da li treba da bude takav ili da li treba da ga ublažim ili ja o tome uopšte nisam razmišljala. Znači, ja sam samo iznosila onako stvari kako su se desile. I mislim da zato knjiga ima jačinu koju ima, jer ja nisam kalkulisala, znači nijednog trenutka nisam ništa izostavila, nisam ništa preterala i mislim da ta iskrenost baš nosi tu jednu jačinu. Meni se dnevno javljaju fantastične čitateljke, javljaju mi se i čitaoci, muškarci, i oni mi se svi javljaju sa istim: ja, odlična ti je knjiga, mnogo je potresna, jako mi je tužna, teško mi je bilo da čitam, ali svaka ti čast. Žene sve mi se javljaju, ja ne znam, meni je život ulepšan od kad ja imam čitateljke. To, ja živim od toga, meni je to sada životno gorivo, bukvalno. To koliko su se sve one našle, odnosno sve smo se mi negde našle u ovim ili onim životnim situacijama i koliko je to u suštini normalno. Jer ja sam svoj život tako i doživljavala sve vreme. Ja nisam patila, niti sam do kasnih godina, niti sam nešto mislila da sam propustila, da sam ugrožena na ovaj ili onaj način što mi je mama ovako ili što mi je tata mnogo van kuće ili što... Znači, meni je to bilo normalno, jer mi smo živjeli nekako mnogo drugačije. Mi smo ta generacija između 70-ih, 80-ih, mi smo nekako stalno živjeli između. Rasli smo u zemlji koja je trebala da bude vrlo prosperitativna, a onda nam se desio raspad. Učili su nas nekom zajedništvu i bratstvu i jedinstvu, a onda smo odrastali u nekom potpunom razmimoilaženju i nekom surovom individualizmu i nekim samoćama.
0: Ovdje bih se ubacila sa tim na neki način, ako nije prejako, ipak porušenim iluzijama ili nekim slikama koje smo imali, bez obzira na to da li su one društvene ili intimne, budući da se dešava i pred očima Nure Nuh, ja ću se ovde držati ipak lika, glavne junakinje, koji se, pa čak i to detinjstvo, ne ostvaruje na način jednog idealnog detinjstva ili idiličnog detinjstva. Ona ipak nije ta indijanska princeza kojom njena majka želi da bude i tako dalje. Evo da pročitate, ako može, jedan pasus kako bismo mi zapravo ušli u ono što je još jedno od težišta ovde, a prema ovome što ste do sada rekli, vratit ću se nakon ovog odlomka.
1: Ovo je sam kraj knjige.

0: jedan razgovor. Mnogo si stroga prema sebi. Tako su me učili. Učili su me da ćutim i da budem staložena i strpljiva, da bi u kući vladao mir. Svi su se tako ponašali, sve je prećutkivano zarad prividnog spokojstva i sklada, a ja sam mislila da ću da puknem. U meni su se odjekivale eksplozije dok su svi oni ćutke sedeli i srkali supu. I kako sam rasla, tako mi je postajalo jasno da je ta harmonija samo privid. I čiji ja to mir onda održavam i svi oni? Majka čuva očev, bajka mamin, baka dedin, baba tetka i bakin i dedin i očev i majčin. A ja sam čuvar za sve njih zajedno, a nisam sposobna da ih sve pomirim, da im rešim sve probleme. To je previše za jedno malo telo i malu glavu sa šiškama do pola čela ukrivo i sečenim. Bojala sam se da budem autentična, da ne bih bila odbijena, a u porodici i kasnije s muškarcima, pa čak i na poslu. Jedino s decom nisam imala taj problem. S decom sam uvek bila ja, ne namerno ili smišljeno, jednostavno je bilo tako. Uz decu sam uvek bila potpuno opuštena i sigurna da me vole, makar upola koliko ja njih, i to je bio ceo smisao mog života. Opet sam patetična, jebi ga, ne smije više da pijem.
1: Hvala, evo na ovom odlomku. On je jedna od ilustracija, ima ih takvih više, gde se između ostalog te izneverene očekivanja iskazuju, ali ne samo u odnosu Nure Nuh prema roditeljima, nego i roditelja prema njoj. Zapravo ona nije ostvarila njihove snove, nije ambiciozna onoliko kako su oni želeli.
0: Da, ona nije ništa od onog što su oni zamislili. A to je ovo što sam malo prepočela da pričam. Mi smo generacija koja je odrastana da mora da bude strašno radna, strašno vredna, da je sve na našim plećima, da moramo da budemo odgovorni, da sve mora da se stiže na vreme i da ćemo samo jako velikim radom i trudom nešto postići u životu. I meni je to, meni su sve bake bile profesori univerziteta i deda, otac pisac, majka vrlo ambiciozna, ali domaćica, i ja sam nekako se tu osjećala da ja to sve ne mogu, jer je meni to sve delovalo, odnosno da kažem ovo Nurije, to sve delovalo tako strašno i toliko grandiozno da je prosto neverovatno, da je neizvodivo, a u suštini to nije ništa ni toliko strašno ni toliko neizvodivo. I mislim da je to cele te generacije 70-ih da su tako odrastali, da smo zato relativno negde, da kažem, ostalo nam je neko ožiljačno tkivo iz detinjstva. Vrlo smo burno odrastali, vrlo zahtevno, i kako se ko snašao. Ali ja moram da kažem da ja danas svoj život smatram jako lepim. Znači, žao mi je negde što je knjiga toliko ispala tužna. Ja nisam imala osjećaj da je ona toliko tužna dok nisam dobila dosta komentara sa strane o tome koliko je ona tužna, koliko je jeziva. Pričali su mi ljudi, jao pa ja sam se sve vreme tresla, jao koliko sam plakala, jao pa meni je to sad stvarno žao. Ja nisam mislila
1: ali
0: da će
1: dobro,
0: ona...
1: Ali dobro, ima na kraju ono što je jedna od ključnih stvari, a to je da se govori o ljubavi, i tu je jedna od ključnih odnosa Nure Nuh prema sopstvenoj deci. Evo, čuli smo sad iz ovog kraćeg odlomka, ali to se također razrađuje.
0: U suštini je cela knjiga o ljubavi. Mm-hmm. Iako su ti odnosi možda delovali neskladno, oni se svi jako vole. Znači, i ta Nura voli tu svoju majku jako, i što je više voli, to je više pogađa što ne može da joj ispuni njena očekivanja. Mm-hmm. I ta majka negde na svoj neki neobičan način voli to dete, pa zato se trudi da iz njega izvuče to što je ona zamislila, a opet ne uspeva zato što i ona nije možda bila odgajana onako kako bi njoj najviše prijalo, ona isto bila dete iz rata i tako. Ti odnosi uopšte porodični i ti arhetipovi, pogotovo žena.
1: To je važna stvar, da pomenemo to žensko iskustvo i tu žensku liniju ili taj.
0: Da, meni je to bila negde polazna osnova kad sam pisala, jer to je ono što me u suštini kopkalo. Kako je moguće kad se gleda unazad ceo taj porodični sled od te Nure preko majke, preko baka i čak i prababa koju ja pominjem na par mesta. Moja prababa je rasla u Kneževini koja se borila protiv Osmanlijskog carstva. Njen otac je bio pukovnik. U tom trenutku samo je bila važna zemlja, znači zemlja kao tlo koje vas hrani, i država, znači vojska, i Bog. Sa moje mamine strane, njena mama i njen deda, on je bio prota u Lici, oni su bili potpuno verski opredeljeni, jel? A ovi su bili svi vojnici. Moja baka i baba tetka, njihov otac je bio major kraljevske vojske.

0: One su odgajane toliko striktno. Znači, uvek je muškarac, pogotovo na Balkanu, muškarac je bio heroj i on aktivno svojom službom, pojavom i učinkom, on postaje heroj. A žena stiče vrline trpnim stanjem. Znači, žena je tu da sedi, da ćuti, da čeka, da podnosi, da...
1: U kontekstu ove priče, koju bismo sada mogli da razredimo na više načina, ali jedna stvar čini mi se da je važna kada je reč o tim stereotipnim odnosima, ulogama, patrijarhalnom nekom vaspitanju ili nekom poretku, ipak postoji taj odnos prema sopstvenoj deci. Kada, evo, citirat ću jednu rečenicu, Nura Nuh se godinama trudila da ne postane kao svoja majka, da nije stigla da postane ništa drugo. Ali zapravo njena ostvarenost kao majke nije ovde ostvarenost koja je društveno poželjna da bi ona bila majka, nego je to njena intimna potreba i želja.
0: Zato što je u jednom trenutku morala da se otrgne od onog što jednostavno nije njen put, što nije u čemu se ona nije osjećala dobro, jer to je baš ovo što smo počeli pričamo, jer danas žena više ne može da bude jaka i da sedi i da trpi i da ćuti i da čeka i da podnosi. Znači, to je samo jedan deo onoga što je nekada činilo samu osovinu i srž porodice. Žena danas je jaka ako je sposobna, ako je hrabra, ako je slobodna, ako ume da kaže ne, ako je samo dovoljna, ako se sama izdržava, ako ne pristaje na poniženje. I to mora danas da bude žena. Kod nas je i dalje samo prividno tako. Kao nešto, imamo pravo glasa, ovo ono, kao na, mislim, a u suštini ovaj mentalitet ovde ti ne da da digneš glavu. Znači, i dalje živimo te arhetipove.
1: I pošto smo pred kraj razgovora, a čitaoci i čitateljke mogu ovdje vidjeti kako Nura Nuh ipak živi svoj slobodni život i
0: da,
1: bira svoj put.
0: Da, to je jako
1: važno. Za kraj bih voljela da prokomentarišemo u drugu noseću, pa mogu da kažem, temu zapravo glavnog lika ili junaka, to je kuća. I u kompoziciji knjige postoji taj prostorni opis. Recimo, u nekim poglavljima postoji ulazak u kuću,
0: da.
1: Jedan deo se zove prvi mesec u kući, jedan deo prva godina u kući, posljednji deo romana još nekoliko godina u kući. Zapravo, menjaju se prostori. Nura Nuh na kraju je u jednoj vikendici, ali i nju mora da promeni, odnosno taj prazan prostor je, joj je potreban, neki novi čist prostor, i ona, jel, simbolički ovde možemo tako shvatiti, pali tu kuću i započinje neki novi život. Dakle, ta pozicija kuće i važnost kuće, u kom sve smislu je ovde bila važna?
0: Pa, kuća je ovde osnovna odrednica te ljubavi koja se desila između svih tih likova, i ona se dešavala od sredine prošlog veka. Znači, ta kuća postoji od 59. godine, bukvalno. Sve lepe, sve ružne stvari, svašta je to prošlo. Ta kuća je sve to podnela. I onda je, nakon što su svi oni otišli, stajala zatvorena godinu dana, i onda Nura Nuh nakon godinu dana, što nije smela da uđe u kuću, rešava da uđe u kuću i doživljava potpuni krah. Znači, Nura Nuh ulazi u tu kuću nespremna na ono šta je sve čeka, pokušava da zamisli kako će to sve izgledati, ali ta kuća je upravo sve ono od čega je ona bežala. Ta kuća i dalje sadrži te mirise, te predmete, tu se ništa nije promenilo, i iako je ona renovira, izbacuje sve, ispaljuje namešte i sve, kuće i dalje škripi, šalone su iste, udaraju na isti način i voda kaplje u istom ritmu, što je u suštini negde neka, da tako kažem, asocijacija na to kako u životu ne možemo da pobegnemo od samih sebe dok nekako ne rešimo da neka vrata zatvorimo, a neka druga da otvorimo.
1: Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Ja se napred radujem i nekom narednom, gde mogu ove teme još i na drugačiji način da se razrade, posebno s obzirom, eto, i na vaše iskustvo i porodično, i na oca Borislava Radovića, o kojem svakako treba da čujemo više. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam najljepše.
1: Kristina Radović Andrić, književnica, pored toga što je i vizualna umetnica, bila je sa nama u Gutenbergovom odgovoru povodom njenog romana Aričkine Baričkinje, koga ćete u izdanju Buke. Poštovani slušalci, bio je ovo Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 u ime ekipe koja ga je realizovala Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan. Ostanite uz talase našeg programa.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše romane.
0: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program
0: je
1: dramski program.
0: Ja, šta ti, zašto je drama? Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Sagovornik je Olga Babić, lektor dramskog programa Radio Beograd.
1: Sleng kao jedan način komunikacije, kao jedan vid komunikacije, nastaje odavno. Baš je nastao odavno. Odmah ću vam reći, dakle, vi govorite o slengu, ja sam kao student filološkog fakulteta, pominjali smo i žargon i argo. Ne znam da ste čuli za argo ikad. Argo je francuski naziv, to je, na primjer, neki početak u lingvistici ove oblasti o kojoj sad govorimo, odnosno o slengu. Argo je, pre svega, naziv za siromašne, najniže društvene grupe u Francuskoj. Još u 17. veku to su ljudi koji nisu imali stalan posao, koji su bili vrlo siromašni, vrlo prokaženi u društvu, čak su bili lopovi, imali ono jedan stari naziv, secikese, što je zanimljivo. Često su hapšeni, proganjani. I kako sad nastaje taj njihov jezik? To je zapravo argo. Po njima, po nazivu za tu društvenu grupu je i nastao naziv za jezički idiom. Oni su napravili svoj način komunikacije. Kako? Pa da se ne bi razumeli, da ih policija ne bi razumela, da ih ne bi razumeli oni koji su ih hapsili i proganjali. Dakle, sporazumevali su se tajno. Kriptičnost, odnosno tajnost i nerazumljivost je u stvari možda neka osnovna karakteristika zašto nastaje, tako znači da ih drugi ne bi razumeli, da bi oni mogli da sprovedu svoj neki cilj, neku zamisao, da se sakriju od proganjanja i da nastave tu svoju aktivnost. Opet, znači, žargon, i to je strani ovaj termin, francuski također, i dolazimo do slenga koji je zapravo vrlo sličan. Malo se to danas razlikuje u lingvistici, ali u principu, znači, možemo da govorimo o istom. Jezik specifične, da kažemo jezik, je vrlo, vrlo opšti termin, jezik ili način komunikacije određene društvene grupe. To bi nekako, čini mi se, najkraće bilo. Postojanje je uslovljeno nekom specifičnošću, odvojenošću od drugih. Da se jedna društvena grupa, bilo kako ona nastala, razlikuje od ostalih.
2: Zovem se Janja Simonović, imam 14 godina.
3: Da li te je neko nekada ispravio zbog slenga?
2: Da, moja mama i baba vrlo često.
3: Da li misliš da stariji razumeju sleng mladih?
2: Pa, sada kažem, kod mene u kući lično i ne baš, ali se dosta zanimaju, ali ovako generalno mislim da ne.
3: Da li je sleng važan da se uklopiš u društvo?
2: Pa mislim da može da bude vrlo korisno, kao kad imaš neki jezik zajednički sa svojim društvom, ali ovako mislim da nije nešto sad nužno da ti znaš svaki sleng i to.
3: Koji je tebi lično omiljeni sleng?
2: Ja najviše volim da govorim sorry boss.

0: blok, brate, Brooklyn, brate, blok, Brooklyn, bato, blok, brate, Brooklyn, brate, blok, Brooklyn, bato.
1: Lo, ma, alo.
0: Lol, šta?
1: Natalija je lupila šamar onom Urošu.
2: Lol.
0: Zašto ovo g?
1: Ja mislim da je prevario, buraz.
2: Blam.
0: Haos.
1: Ej, a nije tu još kraj. Uroš hoće da se pomire.
2: Lamao najjače.
0: Lol, ali čekaj, ovo nije ni prvi put da se ovako nešto dešava, ili?
1: Lamao, pa nije.
2: Ja znam kad su bili zajedno pre 2 godine, isto sve. Samo što su tada oboje bili na nekoj žurci. Kod Ivane, lamao.
0: Lol.
2: Da, kod Ivane su igrali istina i izazov. I Uroš je dobio izazov da poljubi Kaću i jeste, lamao.
1: Lol, da, zaboravila sam na to.
2: I realno, naravno da se Natalija naljutila, ali ne znam na koju foru su se vratili posle... Lamao.
0: Očigledno su i super jedna za drugo posle svega ovoga. Lol.
1: Lamao.
0: Haos. Blok, brate, Brooklyn, brate, blok, Brooklyn, bato.
3: Da li sleng obogaćuje jezik ili ga čini siromašnim?
4: Ja mislim da svakako obogaćuje jezik. Svaki novi jezički idiom obogaćuje jezik. Ne može da ga osiromaši nikako. Stvar je samo kako ga upotrebljavamo i kada, jel? Ali ne može da nikako da osiromaši jezik. Možemo sad da govorimo o tome kako se razlikuju žargoni. Postoje načini, odnosno postoje određene i osnovi po kojima se žargon razlikuje. Imamo recimo generacijski sleng ili generacijski žargon, pa imamo stručni. Verovali ili ne, ali mislim pretpostavljam da i vi bez mnogo učenja i razmišljanja možete da se setite da svaka struka praktično ili veliki broj određenih stručnih grupa ima svoj način izražavanja, svoj sleng. Zašto? Pa zato što im je lakša komunikacija. Sleng na neki način olakšava komunikaciju. Sigurna sam da vam je, ako dolazi u majstor, neki nešto popravi u kući. I sad će onda iskoristi najmanje 10 reči, najmanje 10 izraza za koje vi uopšte niste čuli, ne znate, ili ste čuli, ali ne znate šta znači. Evo, pričao su jedan moj doživljaj, kada mi je došao majstor električar koji treba da mi okači luster na plafon. Čovjek se popeo na merdevine da vidi šta će, kako će, gde, kako će da to stavi i kaže, pita, jel imate klemu? Ja sad, šta je klema? Možda imam, ali ne znam šta je. Sležem ramenima, čovjek zapanjen, ako neko uopšte može da zna da ima klemu, da ne zna šta je. Otkrila sam posle šta je klema i naučila. Ali hoću da kažem, dakle, svi imaju način, imaju poseban vid komunikacije koji skraćuje, ubrzava u stvari njihovu komunikaciju. Lekari imaju svoj način komunikacije, lekari imaju svoj, medicinska struka uopšte, dakle, farmaceuti, stomatolozi, sve to skraćuje komunikaciju. Zašto? Pa zato što u nekim trenucima potrebno brzo reagovati, oni se između sebe razumeju. Mi ih ne razumemo ako smo pacijenti ili smo došli s pacijentom. Nije ni bitno, znači, da ih mi razumemo, važno je da se oni između sebe porazumeju i da brzo reaguju, da brzo deluju. Postoje izrazi, jel, da li imate temperaturu, da li nemate temperaturu, kad boli grlo, kad su krajnici, kad je larings, kad je farings, dakle sve to nama nije uopšte isto, nije njima isto i to je od ključne važnosti, nekad od ključne važnosti. Mislim da je kod njih na nivou, znači, rečnika samo, nije na nivou lingvistike, odnosno nije na nivou pravljenja rečenica, postoji drugi koji koriste čak i više od toga, pa su onda potpuno nerazumljivi zato što imaju svoj izraz koji se odnosi i na stvaranje rečenica i na izraze druge, takozvane idiome. Zašto? Zašto uopšte nastaje? Pa zato što na neki način imamo jedan... Ako ne govorimo, znači da ostavimo sad po strani te stručne izraze i stručni sleng, imamo jedan opušteni način komunikacije.

0: Kaže Milošu.
1: Konačno! Samo nemoj da se zbuniš kao prošli put.
0: Neću. Danas idem tamo, kažem mu sve i gotovo.
1: Tako je, tako je.
0: Vidjet ćeš, ako opet počne sa glupim izgovorima.
1: Samo ga served nekom rečenicom.
2: Served. Reč koju današnje generacije intenzivno koriste u svom rečniku. Značenje, ostaviti osobu bez teksta.
0: Imam sve spremno u glavi. Biće iconic ako to stvarno kažem.
2: Iconic. Još jedna reč koju današnje generacije upotrebljavaju. Značenje, nešto dobro.
1: Hajde sada, idi, čekam te ovde.
3: Brr, brr, patapi. Din, din, din.
1: I šta je bilo?
0: Rekla sam mu sve u lice.
1: Ozbiljno!
0: Samo je čutao i gledao me.
1: Period!
2: Period. Još jedan izraz koji današnje generacije upotrebljavaju u svom rečniku. Značenje, kraj priče.

0: se zoveš?
1: Ana.
0: Koliko imaš godina?
1: 10.
0: Da li znaš šta je slang?
1: Ne.
0: A da li znaš šta je, znači cringe?
1: Pa cringe je kada je nešto blam ili kada je nešto jako glupo.
2: Stvarno ne znam šta da obučem, ovo je katastrofa.
3: Smiri se, polako, tiši. Samo ti treba malo Lux Maxinga i bit ćeš savršena.
2: Pa lako je tebi da kažeš, ovo mi je prvi put da izlazim s njim.
3: Zato ti govorim, sad se lock in, fokus, haljina, kosa, šminka.
2: Oj, a šta ako mu se ne svidim?
3: Milice, nemaš šanse. Kad se pojaviš ovako sređena, bukvalno ćeš sve da moguješ u restoranu.
2: Ajde, nemoj da preteruješ sad.
3: Ozbiljna sam. Pogledaj se u ogledalo. Frizura top, haljina top. E, ovo se zove Lux Maxing.
2: Pa dobro, možda nije toliko loše.
3: Nije loše. Devojko, izgledaš kao da ideš na filmsku premijeru.
2: Joj, pa sad sam još nervoznija.
3: Nema nervoze, Mico, samo samopouzdanje. I zapamti, ako neko večeras moguje, to si ti.
2: Stvarno mi je trebalo ovo glizovanje.
3: Ma ajde, tu smo mi devojke da se podržavamo. Ajde sad, lock in, uzmi torbicu i idi da ga očaraš.
2: Ajde.
4: Brate, kakav si mi, jes dobar?
5: Jesam.
4: Hajde, baci lepo peti, ko da nisi doručko.
5: Jesam.
4: Šta ima novo?
5: Jesam.
4: Šta bre, jesi?
5: Jesam.
4: Ne kapiram. Dobro, nije bitno, jesi. Nego, jesi ti vidio sa Koletom sad skoro?
5: Jesam.
4: Jesi mu kupio nešto za rođendan?
5: Jesam.
4: Šta? Hajde, brate, pa možeš meni da kažeš, neću mu reći, slobodno. Nije bitno. Vidi ovog brata. Bato, hodaš u zid. Ne kapiraš, ne. Pored su ti vrata, ti u zid hodaš. Ne, i dalje hodaš u zid, Bato, ne kap... Druže.
6: Šta?
4: Kažem, hodaš u zid.
6: Šta?
4: Hodaš u zid, jes gluv?
6: Jesam.
4: Pa ne ti, bre. Pored su ti vrata, to je frizerski salon.
6: Šta?
4: Frizerski salon, znaš, to mesto gde ljudi dolaze da se počišaju, budu lepi, da se srede. Nego, da nisi ti nešto pogrešio?
5: Jesam.
4: Ma ne ti, bre.
6: Šta?
4: Ma nisam tebi rekao.
6: Šta?
4: Ništa.
7: Momci, može li to tiše malo? Ko slanca da ste pušteni?
5: Jesam.
4: Čuti.
7: Ovo majka više ne rađa. Hoćete li prestati više?
6: Šta?
7: Da se derete kao magarci.
5: Jesam.
7: Vidim.
4: Izvinite, stvarno ne znam šta im je.
7: Ma pitaj Boga, ovo je kao s kruške da je pao.
5: Jesam.
6: Šta?
7: Bolje da ti ne kažem šta.
4: Svašta. Koliko je sati?
7: 5.
6: Šta?
4: 5 sati, jesi stvarno glup ti?
5: Jesam.
4: Ajde, prekini više. Koliko primaš godina?
7: 5.
4: Koliko košta šišanje?
7: 5.
4: 5 čega?
7: 5.
4: A jesi ti frizer?
7: 5.
3: Koji NPC-evi?
8: Slang prvenstveno ne pripada književnom jeziku, ali se koristi književnom jeziku. Sasvim legitimno, službeno se koristi i moguće ga koristiti u književnom jeziku. U kom smislu?

0: ako pisac piše o ovaj, ako mu je lik romana ili dramskog dela ili bilo koje pripovetke nekog književnog dela, ako sam lik koristi sleng, onda je potpuno smešno da u priči ne koristi sleng, jel, nego da sad ga prebacimo, da kažem, da ga prevedemo na, na književni jezik. Lik neće biti autentičan, neće biti stvaran, neće biti životan. Onaj ko čita priču ili ko čita roman, osjetit će da nešto nije u redu. Neće mu to biti potpun doživljaj, tako da se koristi sleng, naravno. I u smislu autentičnosti i životnosti lika, svakako.
1: Jao, treba sada izaći. Sve je bilo u redu do ovog trenutka. Pogledaj koliko ljudi. Jeste, ja sam prateći vokal i sve je to u redu. Ali ova publika. Dlanovi mi se znoje i tresu. Kako ću uspjeti da vajbujem na sceni ovakav? Mislim da možda imam...
2: Tremu.
1: Šta? Ko je to rekao?
2: Ja. Tvoja savest i tvoj unutrašnji glas.
1: Super. Sada još i ludim.
2: Ne ludiš, prijatelju. Slušaj ovako. Izađi tamo i počni najgore što možeš da pevaš. I rugaj se celoj publici koja je došla.
3: Ne, nemoj da slušaš njega.
1: A ko si ti?
3: Ja sam tvoj pravi glas. On je tvoja loša unutrašnjost. Lepo idi i koncentriši se. Odsviraj i otpevaj najbolje što umeš. Moraš ispoštovati publiku.
2: Nemoj to uraditi.
3: Uradi to!
1: Znaš šta? Dosta, obojica. Jedino će uspeti da mi pomogne vibe.
2: Vibe?
3: Šta je to?
1: Premalo je vremena da bih mogao da vam objasnim. Ukratko, to je prepuštanje ritmu i nonšalantnost prema bilo čemu. Samo ću se prepustiti.
2: Možda je ovaj ipak lud.

mane slenga nisu mane samog slenga, nego su mane onoga koga, rekla bih, koga upotrebljava. Ako se pretera. Dakle, ako se ne koristi ono sve što smo do sad govorili, stalno potenciramo da je to jezički izraz jedne grupe. Ako izađete iz okvira te grupe i pokušate da koristite sleng u komunikaciji sa pripadnikom druge grupe, koga ne razume, prvo ćete postići suprotni efekat komunikacije. Dakle, nećete biti komunikativni sa njim nikako, nećete se sporazumeti, prosto rečeno, nećete se sporazumeti, neće vas razumeti vaš sagovornik.

komunicirate kao izvesnu diskriminaciju, kao izvesno omalovažavanje, kao neprimereno, da kažemo najopštije neprimerenu komunikaciju. Dakle, mora se voditi računa s kim komunicirate, kada, u kojoj prilici i koji sleng upotrebljavate. Možda nije svaki sleng neprimeren, ali opet, kažem, bolje voditi računa. Biti oprezan. Kad ljudi ne razumeju, onda se stvara, stvari psihologije, stvara se jedna neprijatna situacija. Odmah pomisle, se nešto odnosi na mene, to oni sad meni izleđa nešto, jel da, ja sad trpim tu, ja sam izopšten i ja sam na rubu, na margini tog sporazumevanja, ja ću se povući, neću da učestvujem u komunikaciji, jer ne razumem, ne znam. Tako da to je interesantna ta dvostruka dimenzija. Nekoga uključujemo slengom, a drugoga isključujemo. Jel da, upotrebom, tako da je to. Pa kako ukloniti tu jezičku barijeru? Prvo, da li ima želje da se ukloni? Da li hoćemo da se umešamo u tu komunikaciju ili nas to ne zanima? Ljudi su po prirodi radoznali, obično ih zanima, obično bi voleli, ali sada sledeći korak je

0: učenje, je li tako?
1: Mislim, morate da naučite nešto da biste učestvovali. Ne može vam pasti s neba, prosto morate, ako želite, tako. I, da kažem, ako želite i ako ima određene doze raspoloženja, da vas članovi ove grupe koja se razume uključe.
2: Petra! Petra, imam jedan hot take!
3: Sad baš nije vreme za hot take. Radimo kontrolni.
2: Pa baš zato. Moj hot take je da mi daš da prepišem.
3: Ne može, to je varanje. Ako nas uhvate, gotovi smo.
2: To nije varanje. To je samo mala pomoć prijatelja.
3: Ma ne može, rekla sam ti, već neću da dobijem jedinicu.
2: Ma, samo na sekund mi pokaži prvi zadatak.
3: Dobro, evo ti više.
2: E, hvala ti. Samo jel ovde plus ili minus? Ne vidim.
4: Profesorka, jel hoćete da čujete jedan hot take? Zoran upravo prepisuje.
5: Profesorka, nije istina, nije tako kao što ne prepisujem. Pa Petra prepisuje od mene, ali stvarno nisam ja profesorka.
6: Mnogo mi je dosadno. Ovu lekciju predaje već peti put. Ajde malo da igramo Among Us.
3: Anja, na času smo.
6: Pa znam, ali onako ne radimo ništa važno, tako da...
3: Ako nas nastavnik ugoti, umrti smo.
6: Samo jednu partiju, molim te.
3: Dobro, ajde.
6: Uđi kod nekoga u igru i reci mi kod.
3: A, G, H, J, L, G.
6: Okej, ušla.
7: Ja nisam impostor.
6: Ja, ne gledaj mi telefon.
7: Radi malo brže ove taskove.
6: Radim.
7: Zašto sam videla nekoga ko se bentuje, izgleda je kao ti?
6: Nisam ja, učinila ti se, pa rekla bih ti da sam ja.
7: Sazvala sam glasanje. Za koga ćemo da glasamo?
6: Ne znam, ova Mila mi je malo sas. Prati me celu igru, mnogo je sumnjiva.
7: I meni, ali ti si mi još više sas.
6: Pa i ti si meni sas.
7: Ja ću glasiti za tebe, pa šta bude?
6: Zašto si napisala da sam ja sas? Sad će svi da me izbace.
7: Aha, pogodila sam. Naravno da si bila impostor.
6: Nije fair. Slušajte, mi smo jedino odeljenje 8. razreda koje da sad nije pobeglo. Imamo kontrolne hemije. Iako ćemo realno, niko nije učio. Ja sam predsednica odeljenja i predlažem da jednom u životu budemo složni i pobegnemo samo ovaj put.
8: Hell yeah!
9: Ja kao potpredsednica odeljenja kažem da ni pod razno ne smemo da bežimo. Jer ako sad pobegnemo, nastavnica nam neće oprostiti do kraja škole, a i dobit ćemo neopravdani. Tako da ja kažem da ne bežimo.
8: Hell no!
6: Ajde makar jednom da budemo složni. Bolje jedan neopravdani nego jedinica.
9: Dobro, ajde. Mislim, ni ja nisam puno učila, tako da okej.
8: Hell yeah!
6: Sad idemo samo polako kroz hodnik, da nas ne uhvati.
7: Deco?
9: Hemičarka!
7: Pa gde ste to pošli?
8: Hell no!
6: Gotovi smo.
7: Ma, Anja, bre, ne mogu, znači ne mogu. Ja sam, Anja...
9: Anja, Mašo,
7: Anja, polako, ja sam znači, dobila... Ja sam, Anja, dobila ik.
9: Ik?
7: Ik!
3: Jesi sigurna?
7: Najsigurniji u životu.
9: Pa da, pa sad nema nazad, to je to.
7: Pa nema, upravo to pokušam ti objasnim.
9: Dobro, a hoćeš da mi reći? Sve da te pitam šta je uradio.
7: Joj, Anja, opet ću povratiti, ali... Znači, kad smo izašli i mislili da jedemo i...
9: I? Šta?
7: I brate, on mi krenuo tu da mljacka, a ja ga... Čekaj. A ja ga samo gledam sa nevericom i onda se još i nasmejao. Alo, sve sam videla šta žvaće. Ne znam kako se tad nisam ispovrćala.
9: Dobro, to jeste užasno. Al, slušaj, ja mislim da imam gori problem. Znači, jedan vrlo, vrlo, vrlo crveni red flag.
7: Au, šta?
9: Pa Nikola je toliko ljubomoran, znači previše. Evo, slušaj, otišli smo na pljeskavicu, Kosta, on i ja, i Kosta je kupio i pomfrit. I ja ga pitam, jel možemo da podijelimo? On je rekao, naravno da može, ali ne, znaš koliko se Nikola naljutio, ej. A mi se nismo ni smuvali. Ne znam iskreno da li mi ovo ik ili red flag, ali jedno sigurno znam, ne treba mi ljubomoran dečko.
7: Iskreno, oba. I ik i red flag.

0: Ajmo.
1: Ne mogu više. Ne mogu. Moram da počnem da boks maksujem.
0: Molim, pa nije ti ovo luks maksovanje. Čoveče, ideš u oktagon.
1: Ne, da boks maksujem. Ja sam već luks maksovala. Sad moram da boks maksujem. Inače će me mogovati svi ovi u oktagonu.
0: Dobro, onda vežbamo kroše. Ajmo.
1: Ali ne mogu, oni su svi već bolji od mene i mogovaće me na takmičenju, ne mogu.
0: Čoveče, stani, stani, pogledaj ih sve tamo. Vidiš, ti ćeš sve njih da moguješ. Vidiš?
1: Da, baš su bez veze.
0: Tako je, zato što ti ja treniram. Ajde da. Sad vraćamo se, brzo.
1: Ajde, pođeći se.

0: Napokon sam stigao do sefa.
1: U redu, moramo da požurimo. Okreni točkić do 20.
0: U levo ili u desno?
1: Jesi li ikada gledao film o pljački?
0: Pa, jesam, ali oni to rade duplo brže nego ja.
1: Ma dobro, sada 45 na 10.
0: Čekaj, mislim da sam nešto čuo.
1: Loki, ti se učinilo.
0: Halo, Ana, još šta je rekla? Loki, niski ključ. Treba da zabarikadiram vrat. Halo, ona prekinula se veze, ja dobro da se javi.
1: Halo, šta se dešava? Jesi tu? Halo?
0: Pa jesi li normalna?
1: Pa jesi li ti normalan?

0: low-key сте сковани. Полазите у затвор.
1: Како дивно. Сад имамо 10 година, Роби е таман, да научимо да штрикамо.
2: Лауки ми додај клубко вуница.

U emisiji Autogram slušate dela Vojna Komadine. Upravo smo emitovali jedan od njegovih zadnjih opusa, tužne pesme na stihove Duška Trifunovića. Pevala je Radmila Smiljanić uz pijaniskinju Ljubicu Grujić. U nastavku emisije emitovaćemo jedno komadinino ostvarenje koje je bilo među prvima iz njegove zrele stvaralačke faze. Biće to druga simfonija Njegoš koja koristi stihove ovog velikog pesnika. Delo izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Vančo Čavdarski, a solista je bas Vukašin Savić.

U emisiji Autogram emitujemo dela Vojna Komadine. Upravo ste čuli njegovu drugu simfoniju, a izveo ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd sa solistom Vukašinom Savićem i dirigentom Vančom Čavdarskim. Do završetka današnje emisije emitovaćemo Komadinin refren 6 za klavir. Delo nosi podnaslov Linđa, a na našem snimku ga svira Dunja Košanin.

0: U emisiji Autogram slušali ste dela Vojna Komadine. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.
1: 18:30.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Republika Srbija i Kraljevina Španija zajedno su posthumno odlikovale podoficira Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je 4. juna izgubio život u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Predsednik Aleksandar Vučić Jovanovića je odlikovao ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Ministarka odbrane Kraljevine Španije Margarita Robles Fernandez Jovanovića je odlikovala krstom za vojne zasluge sa žutom lentom. Ceremonija je održana na Andrićevom vencu u zgradi predsedništva, a odlikovanja su uručena Jovanovićevom ocu i supruzi. Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi i napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju koji su zajedno organizovali vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji, čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih sagovornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. U Teheranu je u toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Hamneju, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenata iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. 6-dnevna sahrana počinje sutra. Sport. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 20 časova igraće Australija i Egipat. U ponoć se sastaju Argentina i Zelenoradska ostrva, a od 3:30 Kolumbija i Gana. Prenos utakmica možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme sutra. Pretežno sunčano, s povremeno jak severni i severozapadni vetar na istoku i severu zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ciganče, šta radiš golo u toj krošnji?
1: Sedim. Čekam te. Ja sam tvoj anđeo. Anđeo čuvar.
0: Imaš divlje oči.
1: Možda. Ali to je zato što ih ti tako vidiš. Žan, pogledaj ove mladeže.
0: Da?
1: Tri mladeža, tri tačke. Tri čoveka, tri ljubavi.
0: Tri. Čekaj. Kuda ideš? Ej, ciganče, anđele!

0: Jean-Maurice Jean-Clément Cocteau, rođen 5. jula 1889. u mestu Maison Lafitte u blizini Pariza. U bogatoj i uglednoj porodici bankara. Među njima je bilo i admiral.
1: Rak u horoskopu.
0: Jesi li se uplašio kada si oca vidio obešak?
1: Ne znam. Tupo sam gledao u telo koje visi.
0: Jesi li ga mrzeo?
1: Ne znam. Ne znam i da li sam ga voleo, ali sanjam ga povremeno. Javi mi se ponekad. Kad sam na opijumu. Uvijek me gleda. Gleda i čuti.
0: Napustio si školu i otišao u Marsi.
1: Da. U Via Portu. Mornari su bili veoma zgodni i strastveni. Pederi, podzemlje, kurve, probisveti. Ali oni su bili deo mene i ja sam bio deo njih.
0: Zašto?
1: Zašto? Ne znam. Možda me je moj anđel tamo terao, ali bilo mi je lepo. Bio sam mlad. Neiskusen, prefin.

0: svega, željan novog, neponovljivog. Hodao sam mračnim prolazima i čekao kada će mi neko prići. A mornari su bili mladi, snažni, neživljeni, strastveni i slabi na golobrade dečake.
1: De Max? Gde si pronašao ovog šarmantnog mladića?
2: Sudbina.
1: Mogao bih ti pozaviditi.
2: Ja sam u samo mentor.
1: Da, da, da. Visok, ekscentričan, gledunjav i inteligentan. I kažeš mentor?
2: Jean, upoznaj mog velikog prijatelja Sergeja Djagiljeva.
3: Drago mi je.
1: Večeras prvi put nastupate u pozorištu Femina.
3: Da.
1: A koliko vam je godina?
3: 18.
1: Lepe godine.
2: Jean će čitati pesme iz svoje prve zbirke Aladinova lampa.
1: A volite li balet?
3: Da, veoma.
1: Znači, imamo zajedničku strast. Kako je to lepo za početak prijateljstva. Ako vaš mentor De Max nema ništa protiv.
2: Moraš na scenu. Ne želim da izneveriš očekivanja grofice de Noailles i Igora Stravinskog.
1: Publika vas očekuje.
3: Onoga ko vredi, treba čekati.
4: Ja.
5: Roland! Roland! Kako je lepo leteti! Samo leteti! I biti iznad svih! Iznad svega, prijatelju, ja sam kralj, ja sam car. Roland Garros, čuješ li me? Ja sam Bog! Ja sam Bog!
3: Ovo je nije loš.
1: Zar nije predivan?
3: Balet?
1: Vaclav.
3: On je sam parada.
1: No, mi smo parada. I Picasso, i Sati, i Masin. I ti i ja. A Nižinski je. On je moj san i smisao života.
3: Ovo je nije loše. Sati, Sati.
6: Nije. Ovo je odlično.
3: Umetnost je samo igra. Igra. Ha, da. Baš kao i život.
1: Onda pijmo. Pijmo šampanj u ime igre.
4: Bravo. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean.
3: Garçon. Za mog dragog prijatelja Radige. Bonsoir, ma chérie. I ostale prijatelje.
7: Jean. Jean, obećao si da će ovo veče biti samo naše.
3: Salut. Mili moj dečače, bebe. Daj, ne ljuti se. Samo malo strpljenja. Salut. Garçon. Donesi nam jastoga, dve crvene krabe. 4 solidna raka, puževe u sosu, neka budu ovako, po obodu neka budu ostrige i malo gorgonzole stavi, molim, sa maslinama. Oho, salut, salut.
6: Dobro večer, gospodo.
3: O, Sati, Sati, dobro nam došao. Raymond, ovo je Erik Sati, čuveni kompozitor i vođa grupe Le Fis. No, upravo slušamo njegovu kompoziciju.
6: Raymond Radige. Drago mi je, gospodine.
8: Je li ovo taj talentovan mladi bebe pesnik?
3: Da, to je on. Zar nije lep bebe?
8: Mislim da je redom truda.
6: Ne razumem.
3: Garçon.
6: Jean,
7: Žan, da li ja predstavljam samo ukras u tvom životu?
3: Remo. Baš si de.
7: Ajde, ajde, ne ljuti se.
3: Ali, Žan...
9: Tišina, tišina, tišina, molim vas, molim vas, molim vas za malo pažnje. Poštovani gosti i prijatelji, u čast 17. rođendana našeg mladog prijatelja, pesnika Remona Radigea, Monsieur Jean Cocteau, priredio je rođendanski poklon svom štićeniku. Hola la!
7: Jean, o čemu je ovdje reč?
9: Dakle, na kompoziciju Dariusa Miloa, Vo na krovu, Kokto je napisao libreto za pantomimski balet, izvode ga braća Fratellini iz cirkusa Medrano!
3: Moment. Dame i gospodo, pre nego što umetnici nastupe, želim samo da nazdravim. Remon, srećan ti rođendan. Garson, Chablis za sve prisutne. Obožavam to belo vino.
7: Jean, ja obožavam tebe. Ovo je najlepši poklon koji sam mogao da dobijem.
3: Opriši suze.
9: Neka predstava počne!

0: Dobar dan, mesije.
1: Dobar dan.
0: Ja sam Jean Cocteau.
1: I ja sam Jean. Samo Debord.
0: Drago mi je.
1: I meni.
0: Volite li proleće?
1: Da. Verovatno i vi.
0: Da. A, kome ne prija proleće?
1: Uživate li u ovom suncu i cvrkutu ptica?
0: A, da, da. A vi?
1: I ja.
0: A, kako vam se dopada ovaj valcer?
1: Koji valcer?
0: Pa ovaj. Zar ne čujete?
1: Ne. Ali ako bi to vama činilo zadovoljstvo, rado ću ga poslušati.
0: Ne, ne, nemojte zbog mene, molim vas.
1: Ne, ne, baš bi mi prijalo. I onako bi u ovoj ludnici to bio zanimljiv moment.
0: A pa ovo je privatna bolnica.
1: Da, da, to se sad tako zove. Da nam ne povrede osjećaje. Dajte bar dva takta. Jeste li za ples?
0: Koliko vam je godina?
1: Dovoljno.
0: Mladi ste.
1: Zar su godine prepreka?
0: A svakako da nisu, ali...
1: Uživajte u muzici i plesu, Monsieur Cocteau.
0: Oho.
1: A sad okret.
0: Volite li starije muškarce, Monsieur Debord?
1: Ne znam da li volim muškarce, ali sada mi je lepo. A vam?
0: Poljubite li?
1: Ali ovo je samo igra.
0: I život je igra.
1: Kako to divno plešete, dobro se ljubite. Čini mi se da još nešto lepo ima u vama.
0: Proverite.
1: Ne mogu vam više persirati posle ovakvog poljupca.
0: Vodi me sa sobom, bilo kuda.
1: Mogu te povesti tamo kuda nas strastimo se. Hoćeš li, Jean?
2: Kamera!
3: Ide!
2: Debord, koračaj polako. Gledaj samo ispred sebe. Ti ništa ne shvataš, ništa ne znaš. Ti si samo simbol. Gledaj u mene. Gledaj u mene. Ne tako, ne. Izgubljeno. Ne tako. Stop! Stop! Stani! Pauza, 5 minuta.
1: Ne znam šta mi je.
0: Opusti se. Hoćeš li piće?
1: Mislim da bi mi prijalo.
2: Sipaj nam 2 konjaka.
0: U čemu je problem?
1: Ne znam. Ne umem da budem simbol.
0: Umeš i možeš.
1: Jean, ne mogu da pričam pred svim ovim ljudima. Loše se osjećam.
0: Hajdemo u toalet. U čemu je problem?
1: Volim te. Ne želim da budem samo tvoj simbol.
0: Ali ovo je samo maštarija.
1: Ja umem i ne mogu da te gledam kao da si stvar. Shvataš li? Ja te volim.
0: I ja tebe. Ali mi snimamo film. Ovo je umetnost. Vizija, Jean, vizija.
1: Umetnost je koliko te volim. Govorio si mi da je umetnost igra, da je ne shvatam ozbiljno. Da je život umetnost jer je i život igra. Da ni život ne shvatam ozbiljno, ali ja to ne mogu, Jean.
0: Mon cheri. Igra je bitna igra. Kakva god ona bila, važno je da si ti najbolji u toj igri. A ti si najbolji.

0: Добър ден!
1: Добър ден! Ви сте?
0: Жан Маре, роден у Шебуру 11. децембра 1913. У знаку Стрелца.
1: Да, хороскопски знак нам много значи.
0: Možda ne vama, ali mene određuje.
1: Da. A zašto se vi nama preporučujete?
0: Za sve.
1: Za sve? Mademoiselle Chanel, pred nama je znači polivalentan i multiefikasan umetnik u prednacrtu.
0: Probajte.
2: Recite nam još nešto o sebi.
0: Šta god da kažem, ne znam da li ćete poverovati. Izbačen sam iz škole jer sam se jednom preobukao u devojčicu. Bavio sam se fotografijom.
1: Da, zašto ste se prijavili na audiciju za ulogu u Caru Edipu?
0: Nemam šta da izgubim. I ne identifikujem se sa likom, bar ne u ovom slučaju.
2: Jeli, a ko ste vi, Jean Marais?
0: Otkrijte sami, ako vas zanima.
1: Hvala vam. Možete da idete.
2: Ovaj ti se dopao.
1: Ko?
2: Mlad, lep, drzak, možda i talentovan. Čak i da nije, napravit ćeš ga umetnikom.
1: O čemu ti to?
2: Može, Siri, nemoj da lažeš. Mislim, nemoj mene. Ostale kako želiš. Biće tvoja, jel da?
1: A, već je moj. Samo on još to ne zna.

0: edit. Da li si još uvijek ovdje?
1: Moja duša i dalje luta.
0: Edit, edit. Gde sam ja? Gde? Ko sam ja? Tolike godine su prošle, a nisam shvatio. Ne, nisam, da. Ali sam ja, ja. Ili samo iluzija u samom sebi.
1: Uvek si bio samo svoj.
0: Kako svoj, kako svoj. Kad je sve ovo za mene bila igra. Umetnost je igra, Edit. Igra. Ja je... Zaista ne shvatam ozbiljno, ali ja... Najbolji.
1: I uspeo si.
0: U čemu? U čemu? Da postanem član Akademija nauka Belgije i Francuske, Američke akademije ili Nemačke, predsjednik Kanskog festivala, predsjednik Jazz Akademije i još koje što. Šta ja imam od toga? Kad sam izgubio sve što sam voleo, Edi.
1: Žan, u životu treba da naučiš i da gubiš i da ideš dalje i dalje.
0: Ja, ali ja ne znam. Ja stvarno ne znam gdje je život. Gdje sam ja? Gdje je igra? Gdje je umetnost? Počeo sam tako hrabro i nadobudno.
2: Zaista misliš da objaviš belu knjigu?
3: Da, da, da. Ali ne pod svojim imenom, ne, ne. I znaš šta ću još da uradim? Ilustrovat ću je crtežima.
2: Mušeri, da li je to pametno?
3: Naravno da jeste, naravno da... Uostalom, muka mi je od kvazi filozofa, licemernih altruista, hipokrita, koji stvaraju nove umetničke pravce, nove tendencije, a nemaju snage da prihvate drugačije emotivne doživljaje, drugačiju misao, drugačiji doživljaj sveta i ljudi.
2: Nemoj da vičeš.
3: To nemaju.
2: Sukob sa Židom ne može baš mnogo da nam pomogne. Ja. Znaš da ljudi mrze homoseksualce.
3: Ljudi, ljudi, koji ljudi? Židi, Breton, smiri, nemoj, se. Molim te, kakvi su to ljudi? Bela knjiga će biti odgovor na njegov koridon.
2: Žan, molim te, razmisli.
3: Mili moj. Kakav sam ja umetnik koji sputava i ograničava tuđu slobodu? A? Kakav? I pravo na mišljenje, a? A? Na lično opredeljenje? Šta ja stvaram ako imam predrasuda i nisam tolerantan? Ko sam ja? Ko? Laž,
2: prestani
3: to sam
2: da
3: ja.
2: Prestani da vičeš.
3: Laž.
2: Prestani da vičeš, svi nas gledaju.
3: Nadrealista, da. Nadrealista. Ako su oni nadrealisti, ja sam...
2: Tiša,
3: ja
2: malo. Hajdemo na ručak.
3: Ja sam antinadrealista. Da, to sam ja. Antinadrealista.

0: Zašto moram da umrem, Žan? Imam samo 23 godine.
1: Bebe, mili moj dečače, ti ne umireš?
0: Umiram, Žan. Umirao. To sada kada te najviše volim.
1: Hoćeš da ti čitam svoje pesme?
0: Ne, sve ih znam.
1: Hoćeš da ti čitam tvoje pesme?
0: A ne, hoću. Hoću još malo da te gledam. Obriši mi čelo, molim te. I pričaj mi nešto lepo. Nešto nežno i lepo.
1: Sanjao sam da šetamo po oblacima, držeći se za ruke. Nebo je bilo ružičasto, a u daljini je zalazilo tirkizno sunce. Hodali smo dugo, srećni što smo jedna duša u beskraju. Volim te, bebe, mali moj dečače.
0: Žan.
1: Da.
0: Poljubi me. Još jednom, za kraj. Žan. Žan. Obriši krv pesnika i sanjaj me.
1: Volim te. Volim te, Remone. Mali moj, mrtvi dečak.

0: Krv pesnika. Krv pesnika. Žak živi zahvaćen drugom jednom sinkopom. On se ne osjeća postojanim, ni na šta se ne može čvrsto osloniti, sem u igri u snu. Jedva se usuđuje sesti. On je kao mornar koji se nikada ne može izlečiti od morske bolesti.
1: To je Žak? To je Žak? A ja sam Žan? Žan, ili bar mislim da je to ono što je ostalo. Ja sam ništa. Ne, čak ni lud, samo drogiran i jadan budala.
2: Žan, prestani da skačeš po sobi. Smiri se već jednom. Sergej?
1: A, to si ti, Diagiljev prijatelj. Sedi, otko ti?
2: Idemo u Monte Carlo.
1: Monte Carlo, zašto?
2: Dogovorili smo se.
1: Govorili mi?
2: Ma ostavi taj opium. Ispremaj se.
1: Neću.
2: Ali tamo nas čeka Vaclav. Jedva čeka da te vidi.
1: Ko je taj Vaclav?
2: Nižinski, Žan. Vaclav Nižinski.
1: Tvoj, Vaclav. Ali zašto mi to odmah nisi rekao, prijatelju? Pa idemo odmah, Žan. Monte Carlo, da plešemo,
2: Žan.
1: Da pijemo, idemo! Neću da budem član pokoja.

0: Krata otpora.
1: Onda ti podržavaš naciste.
2: Žana, ti si idiot.
1: Tako znači?
0: Da, tako.
1: Ne diraj me.
2: Pa ti si ljut.
1: Ja nisam idiot.
2: Dobro, nisi. Nisi. Lezi pored mene.
1: Neću.
2: Ajde da se ljubim.
1: Neću.
2: Ako me ne interesuje pokret otpora, ne znači da podržavam fašiste. Ja sam anarhista, Žan.
1: Neću da te slušam.
2: Žene, ja sam jedva izvukao iz zatvora. A on je samo rekao da ga Nemačka podseća na kamp organizovanih bandita, a? Znaš li koliko sam ministara obišao? Hoćeš li da se i tebi to isto dogodi?
1: Odlazim, Žan. A ti slobodno možeš da se drogiraš ili da piješ.
2: Znači, ne voliš me više. Možeš i da me ne voliš. Baš me briga. I onako nemaš kome da se vratiš osim meni. Žan! Interesi se.

0: A mnogo mi nedostaje moje debarde.
1: Još uvijek ništa nisi saznao.
0: Ne. A danima sam mu pričao da se okane tih kvazi slobodumnih ideja, kao što su pokret otpora fašizam i fašizam. A ovo je ludo vreme, on nije teo da shvati.
1: A bi je tako drago
0: biti. Ne mogu da prihvatim da je dozvolio da ga uhapse gestapovci. Ne želim da mislim da je mrtav, sigurno jeste. Urna je mrtva, to niko neće da mi potvrdi, baš njih briga, velog mrtvog pedera. Nije ih briga, ni za one koji su živi. Edith, kako je sve ovo tužno i grozno. Očajan sam.
1: Žan, hajdemo u šetnju. Ono što se zbilo ne možemo izmeniti, ali možemo da idemo dalje. Diži to, košča to, pijano dupe.
2: Hajde
1: da pevamo mladim fašistima na straši.
0: Ej, kad ne možemo da ih štipkamo... Možemo bar da im pevamo. La la la la la la la
3: la la la la la la la la. I evo pojedenog od strane.
4: I evo pojedenog od strane jednog pustog ostrva. Bez dilja. Ali od ostrva.
3: Ostrva. Na se dobro.
4: On je ostrovo obožavalo i odlučilo se
3: zbog silne,
4: svoje ljubavi. Bio sam njegov dužnik.
5: Žano, napravit ćeš od mene zvezdu.
0: Ti već jesi zvezda, Jean-Marie.
5: Da, ali samo tvoja. Ja želim malo više.
0: Ja ne mogu da te odbijem. Ne mogu da te ne volim. Ti si moje savršeno umetničko sredstvo. Inspiracija. Ali ti si tako... Tako si mlad. A ja sam tako... Star.
5: Žanot, ne pričaj gluposti, ja sam tvoj, samo tvoj.
0: To je samo opsena.
5: I ti si samo moj.
0: Ne, čuješ, to je samo varka, laž koja govori istinu. Sa mnom si, dok sam ti mecena, ali uskoro ćeš nestati. Da, da, pojavit će se neki bolji, ili mlađi, ili lepši, a onda ćeš otići iz mog života.
5: Ne.
0: Da, to je neminovnost, dragi moj. Tako se odvija život. Voleo bih da uvek budemo prijatelji. To je ono što želim. I ono što tražim od tebe.
3: Kako da?
1: Žan, nedostaješ mi!
6: Radim! Vidiš kolika je kapela? Treba sve ovo oslikati.
1: Ti uvek radiš, ali to sada nije opravdanje, šta ti je?
6: Patim. Možda patim za Mareom. Možda iskupljujem grehe, ali uživam, Edith, uživam. Dosta mi je svega. Ne mogu više.
1: Žan, to nisi ti!
6: Možda nisam, ali nisam ni ono što sam bio. E, postao sam pravi akademičar, a ne želim to. Kada umrem, kao i svaki akademik, pretvorit ću se, draga moja, u fotelju. E, to tako. Moje lice je, i pored intervencije, iz dana u dan, sve više nalik zgužvanoj papirnatoj kesi. Da, baš ovoj, pored tvoje noge. Moj izgled, moj stil, ne može više niko ko Chanel da popravi. Ja sam mrtav, Edith.
1: Bon chéri, izgledaš bolje nego pre 5 godina. Šta ti je odjednom?
6: Nije odjednom, samo ne mogu više. Dosta mi je mladića, kanskog festivala i lažnog sjaja. Besmislenog sedenja u Akademiji nauka. Umrli su ili nestali svi koje sam voleo. Još si samo ti tu. I dokle više ovako?
1: Do smrti, mon chéri.
6: Do smrti. A toliko sam toga uradio, stvorio, napravio, osmislio. Na kraju, šta?
1: Ništa.
6: Znaš, mislio sam da je umetnost igra. Ponašao sam se kao da je život umetnost. Hteo sam da sve bude igra. Da bude umetnost. I da budem najbolji.
1: I bio si.
6: Ali u nekoj igri moraš i da izgubiš. A ja sam tome blizu.
1: Žan, ja te ipak volim. Ti si mi prijatelj. A kao i svaki prijatelj, ti si mi nedostižna erotska fantazija.

0: Nie, gospodo, molim vas. Gospodin Jean Cocteau.
1: Dame i gospodo novinari, želim vam dobar dan. I molim vas bez suvišnih pitanja. Ispričat ću što imam u oči početka snimanja mog posljednjeg filma Orfeo za veštanje. Freud je za film Krv pesnika rekao da je kao pogled kroz ključaonicu na osobu koja se svlači. Ovim filmom predstavit ću striptiz u kome ću se osloboditi tela i obnažiti dušu. Molim vas. Ovo će biti moje završno delo. Intimni dnevnik koji razotkriva odnos umetnika prema svom radu i snovima. Ja sam pesnik koji luta predelima i snova u kojima se pojavljuju moji prijatelji, likovi iz mojih filmova i slike moje umetnosti. Iza sebe imam i zbirke, Aladinova lampa i raspinjanja, libreta za balete i brojne pozorišne komade, od paklene mašine do intimnih veza. Da, sijaset romana od Plenša.

0: magije časti i što mi se to dešava akademskim mačem.
1: Umire.
0: U kapeli Saint-Blaise ovde umili La Foreu.
1: Ja umirem, prijatelji moji, deco moja.
2: Jean, vreme je.
1: Zbog, prijatelji, zbog.
0: Na spomeniku napišite.
1: Ostajem sa vama.
0: Ostajem sa vama. Ostajem sa vama.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo Misu Tempore Pascali Nicolas Gombert. Izgubljena generacija je termin kojim istoričari muzike označavaju kompozitore čiji se period stvaralaštva proteže od smrti Josquena de Prea 1521. godine do pojave Orlanda di Lassa krajem 60. godina 16. veka. Te gotovo četiri decenije srećemo autore najraznolikijeg stilskog profila od Adriana Villarta, Constanza Feste, Ludviga Zenfla i Cristobala de Moralesa, sve do Nicolas Gombera, za koga je vodeći teoretičar tog doba Herman Fink 1556. zapisao. Čak i u naše vreme postoje inovatori, a pre svih Nicolas Gombert, Josquenov učenik koji svim muzičarima pokazuje put ka istančanosti, koji stvara muziku potpuno drugačiju od one iz prošlosti. O Gomberovom životu se zna veoma malo. Rođen je u Francuskoj Flandriji oko 1495. godine. 1526. otputovao je u Španiju da bi postao pevač u dvorskoj kapeli kralja Karla V, koji ga je 4 godine kasnije naimenovao za vođu dečijeg hora u istoj kapeli. To nameštenje je podrazumevalo i mnogo putovanja širom zapadne Evrope. No, nakon 1538. Gomberovo ime se više ne pojavljuje u dvorskim spisima. Neki istoričari pretpostavljaju da je razlog ovog iščezavanja bilo zlostavljanje malih horista, zbog kojeg je Gomber bio kažnjen i pokušavao da se iskupi nudeći kralju nove kompozicije. Ne zna se pouzdano ni godina njegove smrti. Stručnjaci smeštaju između 1556. i 1561. Obiman Gomberov opus uključuje 11 misa, 8 magnifikata, 160 moteta i 80 šansona.

i drugih svetovnih komada. 1529. godine počelo je objavljivanje velikog broja Gomberovih kompozicija. Najveće zbirke moteta štampane su u Veneciji, dok su mise najčešće objavljivane u zbirkama sa misama drugih autora. Međutim, misa Tempore Pascali postoji samo u manuskriptu koji se čuva u Briselu. Od jednog do drugog stava autor je menjao broj glasova za koje piše, od šestoglasnog reda do dvanaestoglasnog završnog Agnus Dei. Po načinu na koji autor ovde koristi sekvence i ostinato, da se pretpostaviti da se radi o jednom od njegovih ranih dela. Nekoliko kontrapunktskih grešaka samo potvrđuju tu tezu. Stavovi Kirije i Gloria zasnovani su na jednostavnoj melodiji Lux et Origo iz Uskršnje mise. Sanctus pak nema nikakvih sličnosti sa napevima Uskršnje mise, već je melodijski povezan sa stavovima Gloria i Agnus Dei. Šta više, uvodni motiv ovog stava neodoljivo podsjeća na čuvenu melodiju L'Homme. Kao što se i moglo očekivati, Pleni i Benediktus su postavljeni za najmanji broj glasova 5 i 4, dok se Osana sasvim atipično pojavljuje dva puta. Završni 12-oglasni Agnus Dei Gomber je zasnovao na uskršnjem antifonu Etecce Tere Motus, koji koristi kao cantus firmus, odajući time počast istoimenoj 12-oglasnoj misi Antoana Brimela. Poštovani slušalci, čućete sada misu Tempore Pascali Nicolas Gombera u interpretaciji ansambla Henry's Eight pod upravom Jonathana Browna.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu Tempore Pascali Nicola Gombera u interpretaciji ansambla Henry's Eight pod upravom Jonathana Browna. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja kod Bestana. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine, ukupne dužine 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Visoka državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi i napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju koji su zajedno organizovali vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji, čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih sagovornika je da što pre treba otvoriti klastere 3 u pregovorima. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, u Bratuncu će sutra biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. U Teheranu je u toku ceremonije odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi, ajatolohu Aliju Hamneiju, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Šestodnevna sahrana počinje sutra. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona, pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rinderkneša. Njegov rival u osmini finala u nedelju biće Rus Roman Safiulin. Vreme u Srbiji, sutra pretežno sunčano, s povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

svest u ukidanju individualnosti. Svest je, u suštini, višestruka i nedovoljna. Tom prevazilaženju simboličkog ideala usamljene, večne, samoreprodukujuće svesti nisu potrebni ni individualnost, ni razvoj, ni ljubav. To je ulaz u savremenu filozofsku, kulturnu i političku problematiku postmodernizma, koji priznaje mnogostrukost, eklektičnost i partikularnost svesti kao osnovni princip savremenog života, vraćajući se od sistema i izama zdravom razumu. Posle surove realnosti rata i tri revolucije, simbolizam i dionizam su prestajali da budu privlačni i za javnost i za rusku intelektualnu elitu. Od ovih gluposti se sa podjednakom sumnjom odmiču profesionalni mistici i predstavnici nauke, napisao je 1922. godine Osip Mandelštam. On je predviđao da će ruska proza napredovati tek kad se pojavi prvi pisac nezavistan od Andreja Belog. Nije slučajno što je jednu od najmoćnijih slika nevjerovatno promeljivog ruskog života ostavio pisac koji je ponikao iz kulture Srebrnog veka, demonstrativno odbacivši njene osnovne komponente i suprotstavljajući im psihoanalitičke uvide kombinovane sa zdravim razumom malog sovjetskog čovjeka. Ova nemoguća, ili bar neverovatna, ali apsolutno životna mešavina izazvala je gnev književnih vođa tog doba i duboku naklonost čitalaca. Više decenija je Mihail Zoščenko bio jedan od najčitanijih autora, a i danas je veoma popularan. Posle idejnog zauma, koji se obrušio i s leva i s desna, Zoščenkova kratka primitivna dela ostavila su i nastavljaju da ostavljaju šokantan utisak. Njihov junak je zaokupljen jednostavnim stvarima koje su pod boljševicima zaboravljene, svojim zdravljem i blagostanjem pre svega. On razume čudnovatost svojih briga. Autor priznaje da je u našim burnim vremenima čak sramotno i sasvim neprikladno izlagati tako ništavne ideje i tako banalne razgovore o pojedinačnom čoveku, napisao je Zoščenko u svom karakterističnom maniru učtivog klovna. Zadivljen čudima novog života, ali ne gubeći zdrav razum, usvojivši stil novinskih uvodnika, ali ne verujući ni u šta jer je navikao sve sam da isproba, Zoščenkov junak je beskonačno daleko od ničeovskog novog čoveka, a ništa manje nije udaljen ni od zbunjenog, napuštenog i turobnog čoveka evropskog egzistencijalizma. Zoščenkov junak je homo sovjetikus, koji uopšte nije najgori primjerak ljudske vrste. Ljudi su, kao ljudi, kako je govorio Bulgakovljev nadčovjek Voland, razdraženi životnim teškoćama do permanentne nervoze, oni ne poznaju usamljenost. Naviknuti na dvosmislenosti i izgubivši predstavu o moralu, ovi ljudi upravo zahvaljujući tome mogu sebi da priušte izvanrednu iskrenost i privatnost. Oni boluju od specifične bolesti i potrebno im je posebno lečenje. Zoščenko pripoveda priču na sljedeći način. Čovjek jednog dana šeta ulicom i odjednom primeti da ga žene ne gledaju. To je, mislim, tužno. Tim više što je jedan buržujski naučnik izrekao misao da sve što radimo, radimo zbog žena. Junak misli da treba da poboljša svoju ishranu. On jede neprestano. Potom se bavi fizkulturom. Na kraju odlučuje da se moderno obuče. I evo, neka žena obraća pažnju na njega. On je na pijaci kupio kaput koji su njoj ukrali. Izlazeći iz policijske stanice, junak razmišlja: snaći ću se, moj lični život će biti posao, radit ću, a riječi buržoaskog naučnika su tipične zapadne gluposti. On pljuje i levo i desno i okreće se od žena koje prolaze. A evo šta saznajemo o tome kako je lečen. Ova priča je napisana 1933. što pokazuje da se psihopolitičko lečenje i dalje praktikovalo, iako u krajnje primitivnom obliku. Priča tako živopisno prikazuje okruženje u kojem se psihoanaliza borila za opstanak, kao i njene prave pacijente,

0: vredi prepričati. Junak priče je otišao u ambulantu na liječenje. Bilo je užasno mnogo ljudi, kao u tramvaju. Najveća gužva je bila kod neuropsihijatra. Jedna osoba kod hirurga, dve žene i jedan muškarac kod ginekologa, a na neuropsihijatriji 30-ak ljudi. Neuropsihijatri su časkali među sobom. Junak im kaže, iznenađen sam što ima toliko nervnih bolesnika, kakva nesrazmerna proporcija. Jedan od njih mu odgovara, naravno, ljudi žele da trguju, izvolite. Drugi kaže, ne dozvolite da vam misli previše lutaju, u suprotnom pozvaću pravo mesto, pokazat će vam čovečanstvo. On ne uspeva da pozove jer je došao njegov red. Može se čuti kako govori iza paravana. Zapravo sam zdrav, patim od nesanice, dajte mi neke kapi ili pilule. Lekar odgovara, pilule samo štete, ja se držim najnovijeg metoda liječenja. Pronalazim uzrok i borim se protiv njega. Bolesnik ne razume o čemu se radi. Sećate se, kaže doktor, mi ćemo naći uzrok, razotkriti ga i vi ćete ponovo možda ozdraviti. Patio si 10 godina i dužan si da nam ispričaš o svojoj muci. Bolesnik se seća. Kad sam se vratio iz građanskog rata, video sam svoju ženu u zagrljaju sa rođakom. Srce me zabolelo kad sam ga video u mojoj košulji. U redu, kaže doktor, daću vam pilule. Drugi čovjek koji je zabrinut za posao žuri iza paravana, ali lekovi neće ni njemu pomoći. Autor ovih priča, oficir iz Prvog svjetskog rata i nosilac 5 vojnih ordena, bio je teško neurotičan. Njegova hipohondrija je bila praćena periodičnim depresijama. Samo su najbliskiji ljudi znali za njegovu bolest. Poznanici su ga pamtili kao rezervisanog, elegantnog gospodina, uvek okruženog ženama, na koje je gledao sa zavodljivom pažnjom, poput dobrih neuropsihijatara. Pored izveštaja nekoliko vojnih lekara, bolnica Grenlandskog Mingrelskog puka, jun 1916. Trovanje zagušljivim gasovima. Prva Petrogradska lekarska komisija, septembar 1916. Umerena neurostenija. Viši lekar Kavkaske divizije, februar 1917. Srčana neuroza i neurostenija. Lekarska komisija Petrograd, februar 1919. Organska bolest srca. Zoščenko je u svojoj arhivi sačuvao dijagnozu koju mu je 19. aprila 1937. postavio leningradski lekar i Margolis. 2 stranice pisane brzim doktorskim rukopisom navodimo u celini. Kastracioni kompleks je dopunjen nizom vrednih činjenica iz ranog djetinjstva bolesnika. Pacijent izveštava o perzistentnom afektu straha koji je doživeo u vrijeme hirurškog zahvata zbog manjeg oboljenja u blizini genitalija. Ovo iskustvo je potpuno zaboravljeno, amnezija i prekriveno slojem manje vrednih afekata. Sudovi o simptomima i njihovom poreklu koje saopštava su toliko zasićeni ponseksizmom da to ne primećuju samo oni koji ne žele da primete. Pacijentu je neprijatno da se vraća na ovu zaista tragičnu temu, a rasprava o njoj uvek izaziva pogoršanje simptoma i strah od mrtvog ponora da libido ne nestane. Pacijentova percepcija libida je prešla granice zdrave odbrane i on reaguje čak i na jednostavne fiziološke potrebe oštrim negodovanjem, što je uočljivo u različitim simptomima, samomučenju i raznim simptomatskim mukama. Pacijent potiskuje libido, a zajedno s njim i svako zadovoljstvo. Pacijent često traži razloge svoje patnje u činjenicama iz prošlosti. Otpor ga često ometa da sve sazna i uvidi. Razmere otpora su često neshvatljive pacijentu. Kastracija, koja je osiromašila libido, lišila je čitavu ličnost izvesne moći, a to otežava napad na posljednje uporište neuroze. Pacijenta plaši delovanje, počast životu, a posebno delovanja libida. On se povlači i postaje pasivan i zatvoren. Izlazak iz ovog stanja je moguć samo kroz apsolutno slobodno prodiranje u sve pore libida, čak i ako to znači uviđanje najčudnijih i najstrašnijih stvari. Večni fetiš na velike ženske grudi, tako zavodljiv i mučan za pacijenta, ukazuje na Edipov kompleks i samo na to. Ovo nije toliko dijagnoza koliko pismeni produžetak diskusije lekara sa pacijentom koji ima svoje odbrambena uverenja koja treba prevazići. Nešto u ovoj dijagnozi izgleda nepravedno, nešto plitko. Reč panseksualizam, koju je Margolis preuzeo iz marksističke literature o psihoanalizi i posebno je naglasio, nije ispravno napisana, ali doktor Margolis ne samo da ne krije svoju analitičku orijentaciju, već je sa entuzijazmom ističe i eksplicitno poziva svog proslavljenog pacijenta da započne psihoanalitičko lečenje. Ne znamo kako je Zoščenko reagovao na ovu dijagnozu i da li je tada počela analiza. U svakom slučaju, kroz nekoliko godina on se sa poštovanjem izjašnjavao o Freudovcima, a Margolisovu dijagnozu je sačuvao. Ipak, isprobavši različite metode lečenja, on se odlučio za samoanalizu. Nju je praktikovao decenijama. To mu je stabilizovalo stanje, omogućivši mu dug i kreativan život, što je bilo teško čak i za zdravu osobu. Proces i rezultate svoje samoanalize opisao je u tri knjige. Posljednja od njih, Pred izlazak sunca, nesumnjivo je izvanredan primjer umetničke književnosti pod utjecajem psihoanalize.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović. Šesti i završni deo ovog teksta možete pratiti posle bloka muzičkih emisija.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Poštovani slušalci, bila je to muzika iz baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija pod upravom Alena Altinogloa. Pratili ste snima koncerta održanog 17. aprila u dvorani Stare opere u Frankfurtu i serijala Premium koncerti Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

0: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Nova diskografija posvetili smo nedavno objavljenom dvostrukom albumu pijaniste Vincenza Maltempa sa solo klavirskim delima Johannesa Brahmsa za izdavačku kuću Piano Classics. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati šesti završni deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom.
2: Knjigu Pred izlazak sunca Mihajlo Zoščenko je pisao 1942. godine, dok je bio evakuisan u Almati. Uzgred, budi rečeno, nalazio se tamo istovremeno sa Sergejem Eizenštajnom. Mnoge izveštavaju o primetnom olakšanju od ideološkog pritiska režima za vreme rata. Možda je bivšem oficiru ratno okruženje dalo hrabrost koja mu je nedostajala. Bilo da je to slučaj, bilo da je reč o terapeutskom uspehu njegove samoanalize, Zoščenkovo pero se oslobodilo i od uobičajene jurodivosti feljtona i od akademske opširnosti koja je skrivala unutrašnji nemir njegove prethodne knjige Vraćena mladost. Pred izlazak sunca je knjiga koju je gotovo u potpunosti napisao slobodan čovek. Slobodan u oba smisla, i političkom i psihoanalitičkom. Po stepenu slobode, psihološkoj dubini i po apsolutnoj jasnoći za čitaoca, ona je bez presedana u sovjetskoj prozi. Uz to, knjiga mnogo duguje književnosti simbolista koje je Zoščenko, budući da je bio svega 15 godina mlađi od Belog i Bloka, lično poznavao. Pre svega, po strukturi i stilu, Pred izlazak sunca podsjeća na knjige Rozanova. Isto, samouvereno i nestilizovano pripovedanje u prvom licu, ista iskrenost u prenošenju sopstvene seksualnosti, koja međutim nema svojstvo da uzbuđuje čitaoca, već pre da smanji njegovo uzbuđenje. Ista fragmentacija teksta na mala poglavlja sa elementima strukture. Zoščenko nije skrivao svoje simpatije. Centralni deo priče nosi isti naslov kao Rozanovljeva glavna knjiga Opalo lišće. Priča se gradi kao lanac slobodnih asocijacija od kojih svaka predstavlja izolovano sećanje. Pomoću njih Zoščenko dospeva do uzroka svoje melanholije. Kako tražiti ove nesrećne avanture? On prebira po sećanjima koja kod njega izazivaju duševnu uznemirenost. Uznemirenost poput blica obasjava fotografije prošlosti. Zoščenko ih pokazuje čitaocu od nedavnih do najranijih. Žene koje su ga zavele, priča o smrti oca, slike bitki, svakodnevne memoarske skice. U svemu tome nema objašnjenja. On ide sve dublje, do pete godine, a potom i do druge. Ali tu se sve završava. Autor vidi samo prazninu i haos koji iščezava na prvi dodir razuma. Za Zoščenka, nema sumnje, to je drugi svet. Ovde u završnom delu knjige pod nazivom Pre druge godine, autor se za razumevanje okreće naučnicima, fiziolozima Pavlovljeve škole i freudovskim analitičarima. Dijapazon je očigledno isti kao i u traganjima Trockog i Eizenštajna, ali je

Dragi slušalci, bila je to kantata Već uveče Johana Gotliba Grauna u interpretaciji soprana Amande Forsyth i orkestra Opera Prima, kojim diriguje Cristiano Contadin. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete u istom izvođenju kantatu O Bože Filenu, ovog autora.

0: Poštovani slušalci, bila je to kantata O Bože Filenu Johana Gottlieba Grauna, koju su izveli sopran Amanda Forsyth i orkestar Opera Prima kojim diriguje Cristiano Contadin. Time je završena emisija Vokalni sat, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Selections from the Gutter, trija u sastavu Michael Foster, Michael Griner, Christian Weber. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Edgarda Beintona, Ratlenda Botona, Donata Wartona i Malcolma Arnolda.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati deo romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla Aleka Patrića.
4: Jovan mnogo radije čita lokalne krpare nego prave novine. Zadivljen je što je neko ulovio ogromnu barakudu kod Frankston Pira. Kad god je tuda šetao, ribari svaki iz 3-4 štapa izgledali su mu kao ljudi bez nade, kao da su im sve ribe nepovratno izmakle. Sedeli su potišteni uz drvenu ogradu s opuštenim najlonom u nepomičnoj vodi. Prošle nedelje na naslovnoj strani je bila slika visokog mršavog momka sa širokim krivim osmehom i barakudom od 2 metra ispred njegovih stopala. Jovan ispituje njegov osmeh na novinskoj slici i pita se zašto je ta velika riba učinila Williama Heja tako radosnim. Samo je bacio udicu u vodu. Riba je omirisala komadić mamca i pomislila da ga treba pojesti. Progutala je podvalu. Da li je William Hay bio srećan zato što mu se mali trik tako izdašno isplatio ili je na Frankston Piru doživao krupnije osjećanje kosmičkog blagoslova? Ove nedelje je lokalni list objavio sliku aparata za vodu u blizini radiologije s trakom koju je Jovan stavio oko njega i besmislenim rečima iznad slike poreklo vrsta. Jovan čita članak. Razgovor s lokalnim psihologom i piscem iz Frankstona u kom ima nekoliko dobrih citata i koji izgleda kao rezultat solidnog istraživanja. Pošto je video neke od grafita koji uznemiravaju bolnicu Sandringham, dr. David Dickens je izneo mišljenje da je njihov autor osujećeni umetnik. Također je rekao da to ne treba podcenjivati kao uzrok mentalne bolesti, vrlo raširene u našem društvu. Jovan opet presavija novine. Njegova pauza uskoro ističe. Provodi posljednjih nekoliko minuta razmišljajući o mladiću koji je ulovio veliku ribu. Barakuda liči na malog dinosaura. Neobično je dugačka i tanka i vilice su joj opremljene sitnim aligatorskim zubima. Jovan nikad nije pecao, ali bi rado ulovio barakudu iz Frankston Pira. Rado bi doživeo čas kad ta riba visi s najlona koji on drži u ispruženoj ruci i bacaka se još živa. U glavu mu dolebdi neobična činjenica da za rane hrišćane raspeće nije bilo večni simbol vere. Bila je to riba, predstava o duši u okeanu Svetog Duha. Svako u svesti ima opiljke mitologije i verovatno je glupo potrošiti više od nekoliko sekundi na razmišljanje o tome, a ipak uživa u ideji o duši barakudi. Popodne Jovan nosi curkave zelene kese sa smećem iz kuhinje do kontejnera udaljenog nekoliko metara od zadnjih vrata. Jedna se otvara i prosipa na vreli asfalt. Jovan opsuje kesu i pomisao da će sad morati da počisti gomilu đubreta, a onda otkriva da je iza njega iskrsnuo ćelav muškarac. Ćelavko mirno posmatra Jovana i sluša prostakluke na srpskom. Miriše na incens i nosi indijsku odeću kakva se kupuje u prodavnicama koje prodaju incens. Čudna je moda koju neki ljudi nose u Australiji. Tamo u Bosni to ne bi obukla ni najveća sirotinja. Čak i cigani bi mu se smejali. Jovan sakuplja gomilu kostije u pirinča i šargarepe natopljenu sosom i raznim nepoznatim sokovima. Sve to nosi do malog kontejnera udaljavajući se od ćelavka. Zatim ide u kuhinju, a ćelavi ga prati. Spira s ruku u zadah truleži i nije zadovoljan sve dok tri puta ne sipa po njima ružičasti tečni sapun i ne ispere ga. Četkom za sudove čisti ispod noktiju. Nije stvar samo u mirisu. Đubre je otrovno zaudaralo na pokvarenu piletinu, a Jovan je krajnje paranoičan od kad je doživeo trovanje hranom u Bosni. Sama reč salmonela zvuči mu kao otrov u ustima i ušima. Otresa vodu s ruku snažnim pokretom i ona se sliva s lakata preko doručja i prstiju. Gleda čoveka koji strpljivo čeka da on sve to obavi. Ćelavi nosi male okrugle naočare. Podiže desnu ruku kao da hoće da očisti usta pre nego što progovori, a onda ne dobija priliku da išta kaže zato što Prasad, šef kuhinje, zakoračuje između njih i naređuje Jovanu da pomogne dostavljaču da prenese veliku isporuku smrznutog mesa koje visi u njegovom kamionu. Nije moj posao, kaže Jovan. Prasad je zanemeo od zaprepašćenja. Trepće da se pribere i podiže glas što je uvežbao izdajući naređenja u kuhinji. Tvoj posao je ono što ti ja kažem. Hajde idi da mu pomogneš s mesta. Nije u opisu radnog mesta. Kuhinja nije moj posao. Bolnica je moj posao. Kako to misliš? Kuhinja je deo bolnice. Njegov akcenat Jovanu liči na pokušaj prefinjenog engleskog koji ipak ne može da odoli indijskim samoglasnicima s cvetnim dezenom. Deo ovog posla, ne deo tebe, kaže Jovan ravnim tonom, dok još jednom otresa ruke nad umivaonikom i briše ih peškirićem koji je izvadio iz zadnjeg džepa. Šta trabunjaš? Deo ovog, deo onog. Jel ti razumeš osnovna uputstva? Prasad se napinje napred, ne pomerajući stopala. Jovan kreće ka vratima i mali trbušasti kuvar žuri da se skloni s njegove putanje. Jovan izlazi, a ćutljivi čovek ga još prati. Ja sam David Dickens, kaže dok idu ka sledećem čistačkom zadatku koji je Jovanu isporučen pagerom pre 15 minuta. Ženi je pukao vodenjak u predvorju. Kad čuje ime, Jovan zastaje i okreće se ka njemu. Ćelavko kaže, rekli su mi da ste vi čovek s kojim treba razgovarati o grafitima, jer vi sve to čistite, a mene je zainteresovao aparat za vodu koji je izašao u Bayside Bugelu. Da, vi ste psiholog od koga traže da to objasni. Čovek klima glavom, iako u stvari ništa nije čuo, rešen da izgovori niz pripremljenih rečenica. Zanimljivo mi je to što on radi. Rekli su mi da je svojom krvlju ispisao poruku na zidu operacione sale. Zanima me šta je napisao. Tačke su bile krvlju, možda njegova krv, možda od nekog drugog. Kakve tačke? Posle rečenice su tačke, da kaže da ima još više, ali nema. Jovan tri put udari, kaže prstom od lande, iscrta tri tačke. O, tačke su bile krva, a poruka? Ne mogu da ti kažem odmah ovaj put, imam moj posao koji moram da radim. Razumem, kaže čovek i pruža ruku da dotakne Jovanovo rame. Odmah shvata da je pogrešio i povlači ruku. Pitam se da li su ispitali krv, tako su mogli lako doći do zaposlenog u bolnici. Dok razmišlja o tom pitanju, Jovan podiže prste do nosa i njuši ih da bi se uverio da su zaista čisti. Može bolnica to da podnese? Da, naravno, stalno rade analize krvi. Upoređivanje DNK nije preskupo. To bi bio pravi odgovor na troškove vandalizma koji se ne zaustavlja. Ne, to nisam pitao. Može li bolnica da podnese ako je vandal doktor? Doktor koji radi ovde u ovoj bolnici. Jovan prvi put osjeća da ga Dickens sluša. Nije priča za male novine koje vas pitaju za odgovor. Ovo je za prave novine, radio i televiziju, a pacijenti, advokati i sudije već godinama pričaju o velikim parama. U redu, ali šta će uraditi? Pustiti da se nastavi? Traže da čistim. Možda njegova krv, možda ne. Reklo bi se da je pametan. Dickens hoda uz Jovana, zajedno idu ka pomoćnom ulazu kao dvojica prijatelja. Verovatno suviše pametan za to u svakom slučaju, kaže Dickens zastavši na vratima. Samo mi je sve to zanimljivo. Hvala vam na vremenu. Dickens pruža ruku i rukuje se s Jovanom. Klimne mu glavom i osmehne se spreman da ode. Želim da pričam s tobom o nečem što si rekao u članku, kaže Jovan hipi psihologu. Pričat ćemo kasnije. Nekoliko sati kasnije nalaze se u kafiću na Bluff Roadu. Dickens je pio neki blagi biljni čaj dok je čekao. Sad naručuje samo vodu. Posmatra Jovana koji proždire tri različite vrste mafina i ispija dva kapučina. Jovanova kosa je još mokra od tuširanja pre izlaska iz bolnice. Šampon koji koristi ima ženski miris voćnih bobica. Dok krupni čistač utažuje glad, Dickens govori o onom što je pomenuo u članku. Da osujećeni poriv za umetnošću leži u korenu mnogih oblika schizofrenije i sve češće doprinosi anksioznosti i depresiji, čak i među ljudima koji sebe nikad nisu smatrali umetnicima. Razlog je to što je umetnički poriv funkcija imaginacije, a imaginacija je neizbežan sastojak ljudske životinje. Imaginacija nije samo refleksna aktivnost višeg kognitivnog procesa. Ona je rezervoar svih iskustava i strasti koji u sebi sadrži spekulativne pojmove kao što su bog i duša, pa čak i ego, superego, id ili koje god ime izabrali za njen sadržaj, na primjer život, čovečanstvo i svet. Imaginacija nije dakle neka zasebna moždana funkcija, već

fundamentalno izlivanje svega što smo znali, svega što smo gledali. Potiskivanje tog umetničkog poriva odvelo je mnoge ljude u život koji je nastavio da se skvrčava sve dok se nisu sami u sebe urušili. Iz toga proizlazi prosta jednačina da će se sve što ne može da se izrazi otopiti i kao podzemna lava potisnutog izbiti na površinu. Izražavanje koje se uzdiže iz potiskivanja jednako je oslobađanju. Ono nije izlaz iz emocionalnog bola, ono je izlaz iz neuroze zato što kontekstualizuje bol. Ono dopušta imaginaciji da razvije sliku psihičkih sadržaja. Sve se može podneti ako se razume. Osoba može da se razvija, a imaginacija je uvek bila oruđe evolucije, što znači da ima suštinski značaj. Predstava putanje toka života ključna je ako pojedinac dopusti moći evolucije da ga gura napred. U svemu kontraevolucionom prebiva destruktivnost koja se manifestuje kao bolest. Jovan pritiska mrvice mafina o tanjir da bi mu se zalepile za prste, podiže ruku i stavlja ih u usta. Tri putura promrsi za sebe. David Dickens nastavlja bez pauze. S čovekom kao što je autor grafita koji divlja po vašoj bolnici, imamo zanimljiv spoj očajanja i filozofije, budnog uma i nesvesnog, želje za uništavanjem koja traži da je neko razume, što je obeležje cele današnje generacije. Pitanje za tebe, kaže Jovan glasno i stavlja tačku u doktorova usta, jer je jasno da bi Dickens mogao nastaviti prijatno pametovanje do kraja popodneva i večeri. Šta ako čovek ima to čudovište u imaginaciji, pita Jovan. Ako čudovište hoće napolje, u ovaj svet, hoće ovde da živi, smišljanje priče o njemu neće ga pretvoriti u nešto drugo. Još je čudovište, još hoće da jede ljude. Čudovište hoće da bude stvarno. David Dickens ispija čašu vode i pročišćava grlo kao da se sprema za dugu psihološku propoved, koja može, ali ne mora biti odgovor na Jovanovo pitanje. Jovan mu kaže da mora poći kući. A baš sam počeo da uživam u našem razgovoru. Ako pecamo u Frankstonu, ne uhvatimo barakudu. Buka ne valja za hvatanje ničega. Zbunjenost se ogleda na licu psihologa dok pokušava da pokaže razumevanje i kaže doviđenja, sve u isti mah. Jovan se sa zadovoljstvom seća tog izraza dok se odvozi kući. U kuhinji stoji Jovanova rođendanska torta. Slavkova žena koja voli da pravi kolače pomislila je da bi to bilo lepo. 39 svećica pobodeno je na vrhu torte. Stajaće tako nekoliko dana, onda će biti bačena bez komentara u zeleni kontejner s točkovima ispred kuće, ne u kuhinsku kantu za đubre koja stoji u kuhinskom elementu pored šporeta, neupaljene svećice i neopevana torta, ćutke prekriveni kućnim smećem. Jovan odlazi u krevet, ne spava, ustaje i guta pilulu za spavanje. Pošto ne uspeva da otpluta, ustaje i guta još jednu. Radi to na svakih pola sata dok se ne obeznani. Uprkos tome, noć izgleda kao duga i izlomljena, teška i nespokojna. Suzana ga čeka na njenom drugom kraju i kaže mu srećan rođendan i ljubi ga po jednom za svaku godinu njegovog života. Nosi usta puni mirisa što priziva sećanje u teškim kapima, davljenje od tragova ljubavi koja prolazi. Ujutru Jovan pod tušem zariva lice u čist peškir, onda njim trlja zadnju stranu vrata. Nekoliko dugih minuta pušta da mu se voda sliva niz lice dok se polako budi. San odlazi iz njegovog pamćenja i vraća se spreman da iščezne potpuno i zauvek. Vabi san u sećanje i pokušava da se seti nekih pojedinosti. Došao je iz nečeg što je napisao doktor Grafito. Jovan je još spavao kad je Suzana počela da ga ljubi u petak ujutru. Ranije je ustala tog dana, izvukla ga iz sna, a čim ga je pustila da nastavi, on je ponovo zaspao. Čovek, već polumrtav, može da se udavi u nekoliko centimetara ljubavi. U snu je išao od kuće do kuće kroz nepoznato predgrađe tražeći svoju ženu, jer je znao da ona čisti jednu od tih kuća. Ušao je u 20 ili 30, možda 40 kuća. Po tragu njenog parfema znao je da nije daleko. Svaka kuća je bila čista, ali i sasvim prazna. Bez nameštaja, slika, tanjira. U ormarima nije bilo odeće.
Pitao se zbunjen gde su otišli stanari i njihove stvari. Činilo se da je to epski žanr, traganje koje je moglo da se nastavi do kraja njegovog života, traganje za njegovom ženom u mnoštvu praznih kuća u predgrađu, da će trajati doveka kao u bajkama. Ušao je u jednu praznu, aseptično čistu kuću i video besprekorno čistu čašu na klupi, jedinu stvar u svim tim kućama koja je ukazivala na domaći život. Na njoj je još bio miris kartona i stajala je na nekom letku, kao pritiskivač za hartiju. Podigao je to parče papira. Bila je to njemu upućena dobrodošlica u novu kuću, na novoj planeti,

0: vikend. Doktor će doći da vidi tanjire u Jovanove garaži, one na kojima piše gospodari sudbine žrtve usuda. Zašto se planeta zove Mrve, mogao bi upitati Dickens, a Jovan bi mu rekao da je davno negde čuo da su planete upravo to, mrve zvezda koje su eksplodirale. Doktor će možda iz toga zaključiti nešto o tome da se Jovan osjeća praznim i napuštenim ili da Božja svetlost obasjava samo ljude kao što je barakuda William Hay, ne ljude kao što je Jovan koji su boravili u nekom nenastanjenom donjem svetu u kom... Ne, Jovan više nema apetita za psihologiju. Odradio je više nego što je bio njegov deo čitajući Freuda, Lacana, Millera, Junga i tako dalje i tako dalje. Isključuje tuš, ima na umu da ne sme jako zavrnuti točkiće, jer će inače Suzana imati problema kad se bude tuširala. Jedna od stvari koje ponekad zaboravlja pa ih zavrne prejako. Priređuje Suzani trenutak očajanja dok stoji gola u kabini i ne može da pomeri točkiće, a da ga ne pozove da ustane iz kreveta.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Crna stena, beli grad, čiji autor australijski književnik našeg porekla Alek Patrić. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni odlomak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Selections from the Gutter, trija u sastavu Michael Foster, Michael Griner, Christian Weber. U znak sećanja na Davida Goodisa, američkog pisca kratkih krimi romana u žanru noir fikcije iz prošlog veka, saksofonista Michael Foster, bubnjar Michael Griner i kontrabasista Christian Weber preuzeli su poduhvat stvaranja slobodne improvizacione forme koja duboko zadire u zajednički osjećaj za naraciju i dramu. Njihov prvi zajednički kompakt disk, Selections from the Gutter, je u maju objavljen za Relative Pitch Records. Promišljeno zvučno istraživanje je sa pažnjom usmereno ka detaljima u smelim improvizacijama koje su svesne narativne napetosti, nestabilnog kretanja i čudne lepote oblika koji se pojavljuju na marginama. Oni balansiraju između katarzične neposrednosti i snage, donoseći nemirnu i konfrontacionu notu muzici.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Edgara Beintona, Donata Wartona, Rutlanda Bottona i Malcolma Arnolda. Emisiju započinjemo koncertnom fantazijom za klavir i orkestar Edgara Beintona. Solističku deonicu tumači Margaret Fingerhut, a filharmonijom BBC-a diriguje Paul Daniel.

0: summer.
1: 1976.
0: He was 18 years old.
1: June 18th, summer. 1976.
0: He was a beautiful day.